0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Den måten vi driver med fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe I 31,5% dersom det var valg I dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk I Nord-Norge I går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Statsminister Jonas Gahr Støre og statslederne I de nordisk-baltiske landene gjentok tirsdag sin støtte til Ukrainas irreversible vei til NATO-medlemskap på toppmøtet I Tallinn. Før en konkret invitasjon kan bli sendt, må krigen med Russland være slutt, og Ukraina må I tillegg oppfylle en rekke kriterier. Revolusjonsgarden I Iran hevder at den I natt angrep en amerikansk militærbase I Bahrain. Iran sier det skjedde med droner og at angrepet var et svar på USAs angrep mot Iran tidligere I natt. USA har ikke kommentert opplysningene som heller ikke bekreftet av uavhengige kilder. Revolusjonsgarden varsler kraftigere svar. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk I Danmark, det opplyser dansk trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas I bruk I landet. Tesla fikk også godkjenning I Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Norges kvinnelandslag slo Østerrike 2-1 I siste gruppekamp I VM-kvalifiseringen I går kveld. Etter en svak første omgang snudde Norge på Ullevål og skåret to ganger på få minutter. Seieren holdt ikke til topplass, og Norge må ut I omspill kommende høst. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Etter at en mann ble knivstukket utenfor Kiwi Rjukan på Bjørkhaug klokka 22.30 mandag kveld, så driver politiet og etterforsker hva som har skjedd. Vi undersøker om det er noe videoovervåkning i området, og vi prøver å kartlegge hva som har skjedd, sier politifullmektig Bård Tangen Nilsson. Han er sjorhavende jurist for Telemark i Sør-Øst politidistrikt. Politiet gjør undersøkelser i nærområdet på Rjukan for å finne ut litt mer om det er noen vitner som har sett noe. De er også interessert i å få videoer og bilder hvis noen har fanget opp med telefon hva som kan ha skjedd denne mandagskvelden. Det var altså ved 22.30-tida at en person ble stukket med kniv i området, og det er en høy, mørkledd mann som var ikledd en finlandshette som forsvant inn i en bolig i nærheten. Vitnet forteller at en av kompisene hans var nærmest det som skal ha skjedd, og de har hele tiden hatt dialog med politiet, heter det fra vitnet som har snakket med RA. Det er altså slik at dette er en etterforskning som pågår. Politiet har selvfølgelig opprettet sak. En annen ting er at politiet brukte en time på å komme til stedet, mens ambulansen altså var der betydelig tidligere. Det er også klart at politiet var bevæpnet da de kom til åstedet.

Til tross for at fylkeskommunen har mye gjeld, velger posisjonspartiene å flytte 25 millioner kroner fra finanskapital til veikapital. Dette forslaget som skal behandles I løpet av dagen I dag I fylket. Det en direkte respons på Telemarks krisefylkesveier og et mindre forbruk på nesten 77 millioner kroner fra 2025-regnskapet. Posisjonspartiene I Telemark går sammen om en akutt krisepakke, og dette altså Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt som går sammen om å fremme denne akutte krisepakka på 25 millioner kroner. Hovedutvalgsleder I samferdsel, Anne Nora Oma Dale, understreker alvorlig situasjonen. Det helt krise på fylkesveiene våre, og selv om det burde vært en null bak, så det vilje til å gjøre det vi kan, sier Oma Dale. Og fylkesordføreren han har lagt til at behovet presserende. Vi blir nesten minnet daglig om hvor prekært det I kommunene våre. Fylkesveiene arbeidsveier for mange, så det bedre fylkesveier som også rent næringspolitikk, sier altså Løksli.

0: Notodden Bluesfestival er et stort tema på Notodden om dagen, og det er klart at årsaken til den største smellen under fjorårets Bluesfestival, det var 2024-suksessen Rag & Bone Man, som man trodde skulle føre til et ekstra stort billettsalg, og så, selv om de hadde et stort billettsalg, så ble det altså ikke noe mer. Dermed så endte det opp med 4 millioner ekstra i et underskudd på 2024, som ble overført på 2025, og dermed så ligger man altså på 10,3 millioner kroner i underskudd i 2025. Og det har ført til en disputt mellom styreleder Runa Lia i Bluesfestivalen og tidligere daglig leder Halvor Sælebakke, som bestrider det som er blitt sagt om at man ikke har hatt styring på det som skjedde. Det er klart at egenkapitalen i festivalen har tapt, og de har altså ingen daglig leder lenger, mens styret velger å bli sittende. Og det er altså klart at selv om de har solgt allerede det de trenger av billetter til årets festival, så har de altså et underskudd som de må dekke inn, og det prøver de å få løst ved hjelp av kommunen og fylkeskommunen. Og da er det snakk om 5 millioner kroner de må ha inn. Men de håper selvfølgelig å få til et best mulig besøk i år, slik at de kan tjene inn mest mulig for å redde Notodden Blues Festival.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
0: Husk Radio Bingo på Radio Rjukan i kveld klokka 20, og det er siste bingoomgang med 3 røvertall, og det betyr at hvis den blir liggende, så blir det 4 røvertall neste uke. Røvertallene er 3, 56 og 88, og det var Astrid Fåne som stakk av med største gevinsten sist. Det kan bli deg nå i kveld klokka 20 her på Radio Rjukan. Og i tillegg til at du kan stikke av med røveren eller bonusrøveren, så kan du også ta lykke liten på tallet 10. Det er ingenting å lure på. Bli med og spille Radio Bingo. Spiller du ikke, så vinner du ikke. Og bonger får du kjøpt over hele tiden, enten i butikkene eller på nett på radiorjukan.no/bingo. Der finner du bonger du kan spille på eller skrive ut.

I går formiddag kom nyheten om at fotografen og Rjukan-entusiasten Bjørn Harry Schønhaug død 52 år gammel. Han døde på Sankt Hansåsen sykehjem på tirsdag morgen. Og han var altså rammet av kreft. Jobbet for flere medier i Oslo, før han også jobbet for flere medier i Telemark. I mange år så har han kjempet mot svulster i hodet, som ble fjernet, operert og bestrålt, men de kom altså tilbake gang på gang, og først forsvant synet på det ene øyet, og deretter på det andre. Og det førte til at han ble den blinde fotografen som ga ut fotobøker og hadde flere utstillinger, blant annet også på Vemork. Og på sosiale medier pleide Bjørn Harry å legge ut bilder av Gaustatoppen, og det ingen tvil om at han var ekstra glad i Rjukan. Vi lyser fred over Bjørn Harry Schønhaugs minne.

Det er blitt onsdag 10. juni, årets dag nummer 161. Vi er i uke 24, og det er 204 dager igjen av året. Det er Ingolf og Ingunn som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Saul Bellow, Åse Nordmo Løvberg og Ronny Jonsen, alle er født den 10. juni. Det er dagen da Sigurd Munn, konge sammen med brødrene Ingo og Øystein, ble drept i Bergen i 1155. Han var født i 1134 og ble 21 år gammel. Det er dagen da Philip, den britiske prinsgemalen, ble født i 1921. Han var gift med Elisabeth den annen av England. Nidaros ble nytt navn på Trondheim på denne dagen i 1929, og i 1931, to år senere, ble det byttet til Trondheim etter en stor navnestrid. Anonyme alkoholikere ble grunnlagt på denne datoen i New York i 1935, og kom til Norge 12 år senere. Det er dagen da Norge kapitulerte for tyske invasjonsstyrker i dag, det skjedde i 1940, og på samme dag så erklærte Italia krig mot vestmaktene og angrep Frankrike. Komintern, den tredje internasjonale, ble oppløst på denne dagen i 1943, og det er dagen da seksdagerskrigen sluttet i 1967 ved at Israel erobret Sinai fram til 1979 varte det. I tillegg til Gaza fra Egypt, Vestbredden med Jerusalem fra Jordan og Golanhøydene fra Syria. Statens forurensningstilsyn ble opprettet på denne dagen i 1974.

0: FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe I 31,5% dersom det var valg I dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk I Nord-Norge I går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Statsminister Jonas Gahr Støre og statslederne I de nordisk-baltiske landene gjentok tirsdag sin støtte til Ukrainas irreversible vei til NATO-medlemskap på toppmøtet I Tallinn. Før en konkret invitasjon kan bli sendt, må krigen med Russland være slutt, og Ukraina må I tillegg oppfylle en rekke kriterier. Revolusjonsgarden I Iran hevder at den I natt angrep en amerikansk militærbase I Bahrain. Iran sier det skjedde med droner og at angrepet var et svar på USAs angrep mot Iran tidligere I natt. USA har ikke kommentert opplysningene som heller ikke bekreftet av uavhengige kilder. Revolusjonsgarden varsler kraftigere svar. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk I Danmark, det opplyser dansk trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas I bruk I landet. Tesla fikk også godkjenning I Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Norges kvinnelandslag slo Østerrike 2-1 I siste gruppekamp I VM-kvalifiseringen I går kveld. Etter en svak første omgang snudde Norge på Ullevål og skåret to ganger på få minutter. Seieren holdt ikke til topplass, og Norge må ut I omspill kommende høst. Og det var nyhetene. Jeg trender ut igjen.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Vi skal til Soheim Folkets Hus, som har fått nok penger til å pusse opp taket I et stort, stort spleiselag basert på svar på søknader. Vi traff styret med Britt Wesseltoft I spissen på Soheim Folkets Hus.
3: Spillemidler til lokale kulturelle arenaer I Telemark. Og der søkte vi I 15. januar med veldig god hjelp av Marit Kvitne. Hun var helt enestående å hjelpe oss med den søknaden. Og vi har hatt en befaring med Toril Osdalen, som kontaktperson for dette prosjekt, eller disse prosjektene. Hun var her I mars, vel?
4: Ja.
3: Og hun skulle også til Notodden, på Notodden fabrikker, eller på, hva heter det for noe? Den det.
4: Ja, verdensarven på Notodden.
3: Ja, verdensarven på Notodden, ja. Og de har også fått penger.
5: Ja, altså næringsparken.
3: Næringsparken, ja. Hydro næringsparken. Ja. Som det Bryn som eier den nå, som styrer den, og de har sikkert midler. For jeg hørte et foredrag med han som styrer med det, som var liksom leder for det, med opppussingen der, og de har vært veldig nitide og utrolig flinke. Så det nok veldig morsomt å komme dit en tur. Og de var så herlige. De hadde gjort masse tabber, og så var det bare å gjøre det på nytt igjen og få det ordentlig sånn som det skulle være. Så I det møte jeg var, der var også folk fra fylket, Eistan Andersen blant annet, og de var veldig fornøyde med den måten de jobbet på Notodden og hvor fint de ble. Ja. Så det veldig, det veldig flott å se sånn, og det veldig sånn inspirerende. Det et forbilde, faktisk. Så nå sitter vi her.
5: Og hvor mye det dere har fått?
3: 454.100, faktisk.
6: Ja, og det søkte om?
3: Det var det vi søkte om, nesten så mye.
6: Ja.
3: Ja. Så vi fikk mer enn det vi søkte om. Men det var Marit Kvitne som hjalp meg ved den søknaden, og så var det litt sånn at vi hadde ikke fått noen penger, nok penger tidligere, men da vi sa at vi skulle søke skuespillerbank, så ramlet liksom alt på plass. Så det var en veldig søknad, og vi har også fått et anleggsmiddel, så vi registrert som kulturhus her I Torukanitiden. Det har vi gjort. Med et eget nummer.
6: Ja.
3: Så det forplikter.
6: Mm.
3: Og huset her, vi jo ikke fredet, men vi ligger jo innenfor fredningszonen I byen. Og så som jeg ser det, så det et veldig viktig hus. Det har foregått veldig viktige forhandlinger her I huset. Arbeiderne har vært veldig på, Rjukan-arbeiderne har vært utrolig I forkant av utviklingen. Og de har forhandlet med bedrifter, og da særlig Hydro, og fått til gode løsninger I samarbeidet. Og jeg vil si det så sterkt som at det en del av grunnen til velferden, staten Norge. Det at arbeidere og bedrifter har gått sammen og forhandlet og fått til resultat I fellesskap. Og arbeidere på Rjukan, når du ser på disse fire søylene som verdensarven består av, så arbeiderne en meget vesentlig, har spilt en meget vesentlig rolle I alle disse fire kapitlene. Med deres fagkunnskap, for de var dyktige fagfolk, selv om ikke de hadde så mye formell kompetanse arbeiderne, og de hadde en innsatsvilje og en ståpåvilje som var helt unike, så hadde vi aldri fått til det prosjektet på den tiden de greide å få det til. Så jeg mener at historien om arbeiderbevegelsen og dette huset her, den underkommunisert. Yes.
7: Da får du vel bidra til at den ikke blir.
3: Ja, det en viktig oppgave for oss.
7: Ja, hva skjer nå da?
3: Ja, det som har skjedd nå I løpet av denne uka som har gått siden vi fikk beskjeden, det at jeg har ringt og skrevet til alle som har gitt bidrag og fortalt at nå vi fullfinansiert. Og det synes jeg var kjempeviktig å gi, det var det viktigste beskjeden å gi. Og det jo selvfølgelig ikke så mange som har sendt oss penger. Fordi det har vi ikke ønsket. Vi har ikke ønsket å få inn penger før vi ser at vi fullfinansiert. Og vi kan jo heller ikke gjøre noen avtaler. Vi kunne heller ikke gjøre noen formelle avtaler med noen bedrifter før vi var fullfinansiert. Så prosjektet utsatt til neste år, for da vi visste jo ikke om vi fikk penger, og vi måtte gå gjennom en søknadsrunde igjen. Så det ganske deilig. At vi fullfinansiert. At jeg skal slippe å sende flere søknader om penger. For det trenger jeg ikke nå. Det altså, jeg sikker på at jeg har søkt bort I 50, sendt bort I 50 søknader. Altså. Og på lista min nå, så står det at det 17 av de 50 søknadene som sendt, som har vært positive og gitt oss bidrag.
7: Så det 17 som med på et spleiselag?
3: 17 med på et spleiselag, det svært spleiselag. Mm. Så det kommer jo til å bli en fantastisk stor jobb å skulle rapportere til alle disse 17 stedene. Men det klart at fagforeningene de forstår jo at når du sier at det kostet så mye, så det sikkert greit nok. Men jeg vil tippe at sånn som Sparebankstiftelsen, Unistiftelsen, Kulturminnefondet de vil nok ha en veldig ordentlig søknad eller rapportering og det skal de selvfølgelig få så det satt av, jeg har beregnet timer til det bruket vi har fått bygdrift altså Rjukan og Tine boligbyggelag ved bygdrift til å ta entreprisen de setter I gang neste år vi har ikke undertegnet noen formelle avtaler men vi har en muntlig avtale vi har fått til tilbud og det har vi takket ja til Så det også det neste som skal gjøres, undertegnes.
7: Og total kostnad beregnet til?
3: Cirka 1,2, litt over 1,2 millioner, og vi har jo fått nesten 1,6 millioner. Men vi regner jo med at I og med det et tak som har ligget på taket I 100 år, så kan det være ting som må rettes opp. Så da det veldig deilig å ha litt å gå på ikke være helt sånn at for vi har jo ikke noe penger utenom dette her
7: nei og det skal legges nye asbestplater på taket
3: nei, det skal ikke legges asbest jeg må jo le litt grann når jeg tenkte på det Norsk Hydro pusset opp huset her på 50-tallet da eide de huset det var litt sånn tilbake mellom huset, Svåren Folkets hus og Arbeiderbevegelsen og Hydro og de eide huset, og så ga de det til Rjukan-Mannsland for det var liksom deres kor det da og da pusset de det opp absolutt alt og for å gjøre det riktig, riktig bra så det skulle vare evig så la de et nytt på taket Og jeg tror jo, og det var opprinnelig, papp på taket. Ja, for å ta et sidesett. De fikk det for en krone etter sigende. Ja. Nå koster det mer enn en krone å bli kvitt enn etter 19, det kan jeg love deg. Det fryktelig dyrt. Og jeg tror jo at etter mitt... Det har, vi har jo også snakket om at vi skulle legge tak over etter 19, men jeg tror at etter 19 kommer til å bli forbudt i fremtid. Så for å være helt sikre, så fjerner vi alt. Det tror jeg riktig. Det faktisk en del snakk om etter 19 og senskader om etter 19 som, som går nå i bedrifter. Så derfor så forsikret skyld, så fjerner vi alt.
4: Og så er det jo greit å se om det noen roteskader under og sånt.
3: Ja. Og så må det jo selvfølgelig nye takrenner, og det må nye snøfangere og så videre og så videre. Sånn. Ja. Så det overlater jeg til fagfolka, men jeg kommer selvfølgelig, vi styret kommer selvfølgelig til å ha byggemøter og følge opp tett.
7: Mm.
3: Så jeg regner med at det blir iverksatt vår forsommer 2027.
7: Ja.
3: Så jeg ikke ferdig enda. Nei. Det gjenstår mye, ja.
7: Nei, men det vel kanskje grunn til å si gratulerer, uansett.
4: Ja.
3: Ja. Tusen takk, det det.
4: Og den kjempejobben som er gjort av Britt og de kjøknaden og alt det der.
7: Ja. Det en god grunn til at dere har hengt opp flagget utenfor døra.
3: Ja, det det, hadde jeg ikke hatt det fantastiske styret jeg har som har bakket meg opp hele tiden, så tror jeg hadde...
7: Du hadde gitt opp ved første nei?
3: Ja, jeg tror kanskje det.
7: Nei, det ingen som tror på at du hadde gitt opp ved første
3: nei. Ikke første nei da. Men da, i høst når vi hadde, vi manglet halvparten, da var det litt tøft. Altså. Når vi hadde 813.000, og da var det tøft å vite hvor i alle dager skal vi søke.
7: Mm.
3: Og jeg skal si da, jeg har saumfart utløsninger altså. Det vel ingen som har lest så mye utlysninger som jeg, tror jeg. Der har vi det. Så det veldig en lettelse å slippe å gå løs på dette igjen. Når vi forteller hvem som vi har fått penger av, så er det en bedrift. Altså det syv fagforeninger, og de lokale. Jeg har søkt alle fagforeninger som tilhører LO i Tinn, og det ganske mange som har kontorer andre steder.
7: Mm.
3: De har vært veldig positive, men det kom ikke noen penger.
7: Mm.
3: Men fagforeningene på Rjukan har vært enormt støttende, og grepet dypt i sine lommer utifra det de har av inntekter og støttet. Og det synes jeg utrolig hyggelig, og det jeg veldig takknemlig for. Og mange av de leier jo også her i huset.
7: Mm.
3: Og så er det jo Hydroenergi da, som alltid stiller opp. De den eneste bedriften som har stilt opp. Ingen av de andre, og alle har fått en søknad. Faktisk ikke fagforeningene på en del av de nye bedriftene har stilt opp. Det synes jeg dårlig. Jeg vet ikke om det fordi at de ikke har kompetansen på å faktisk rekkevidden på det de skal drive med. At de skal støtte opp om et hus som arbeidernes. Så det håper jeg at de litt mer positive ved neste korsvei. Men Hydroenergi, de stiller alltid opp. Og så har vi jo Sparebanken, Skuestiftelsen, som har vært meget velvillig. Og så er det litt sånn da, at jo flere søkende du skriver, jo bedre blir du til å få de gode argumentene. Og jeg har også fått veldig god hjelp av Tom Nilsen på argumentering. Han har vært veldig flink til å hjelpe meg.
7: Mm.
3: Og han synes jo det her var fryktelig morsomt.
4: Så da er det egentlig to bedrifter da, for Sparebanken er også en bedrift. Hvis du skal si
3: ja, vi har jo, ja. Skulle Sparebank har også vært meget velvillig. De har også støttet opp om Forskerfabrikken. For her i huset så har vi leid ut til Forskerfabrikken. Det et opplegg for barn fra 4. til 6. klasse. Er en uke etter skolen. Og det litt sånn der å oppfordre ord til å bli nysgjerrige. Og forske og lure og stille spørsmål.
7: Mm.
3: Og så har vi jo sett her, spesielt de to siste årene, at søkemassen gikk ned og ned. Og vi har vært veldig bekymret I fagforeningen her. Jeg sitter jo, Torbjørn og jeg sitter jo som I pensjonistgrupper I fagforeningen,
8: ja.
3: Og diskuterte veldig hva vi kunne gjøre. Men det faktisk ikke så mye vi kan gjøre, fordi at vi vet jo ikke hvem som ikke har råd til å søke. Det vet vi ikke. Og så har vi også snakket, jeg har også snakket med NAV-sjefen, og hørt om de kunne hjelpe oss, og selvfølgelig på individnivå kan de hjelpe, men ikke som gruppe. Da tenkte vi, shit, de søker. Og fikk av penger av skue. Stiftelsen. Så nå har vi akkurat overført penger til Forskerfabrikken. Vi manglet noen kroner.
4: 70 kroner har vi dekket på egen lomme.
3: Ja, 70 kroner I egen lomme. Og så har da Rjukan av Verdeforening og FLT sponset det vi manglet fra skue. Så nå det fullt. I fjor var det 16 som kom inn, som søkte og kom inn. Og det var 26 plasser. I år det stappende fullt, og det også venteplasser til folk på ventelister. Det fryktelig morsomt. Så 26. juni blir det full fart her I huset. Masse unger, glade unger som har det gøy.
4: Det bra.
7: Hvem det som har bidratt på taket da, hvis du skal fortelle meg det? Altså nå har du sagt Hydro og Skuestiftelsen, men hvem andre og fylke, men hvem andre det?
3: Ja, skal du få. Vi har akkurat fått en gjennomgå her og nå, og jeg hadde uten at også. Det Unistiftelsen. Det Sparebankstiftelsen DNB. De grep dypt I sin lomme. Og bidro med 200 000. Det var det vi søkte om, og det var det vi fikk. Og så det Kulturminnefondet, som bidro, som vi søkte om 320 000, og fikk 320 000. Så det Rjukan Historielag, som har bidratt. Og så det Kompanitoppen, ellers.
7: Ja, Ting kommune.
3: Ting kommune, ja. Ja.
7: Og så det disse foreningene, kan du kanskje nevne, dem som har vært med?
3: Ja, det Fagforbundet. Det FLT eller styrke som de heter. Rjukan Arbeiderforening har gitt et skikkelig godt bidrag. Eller IT-avdeling 191, det altså Hydro Energi. De har bidratt. Eller IT, Tinn Energi har bidratt. Heger Plastarbeiderforening. Morten Eng ringte og fortalte meg at de hadde begrepet dypt I lommeboka si for å få til det her. Ja. Og så det Fellesforbundet, avdeling 37, transport, og de lokalisert på Notodden. De også bidratt. Så det veldig, veldig moro. Ja. Så jeg veldig glad for det at, som jeg sier, jeg veldig glad for at fagforeningen har stilt så veldig opp. Og Hydro Energi stilte jo med 50 000. Så
7: da
3: så,
7: vi I mål? Du I mål, men det, når du ser tilbake på det sånn nå, det ting du ville ha gjort annerledes underveis? Det har vært mye arbeid, det skjønner jeg, men ville du ha søkt mer hos Sparebankstiftelsen DNB eller noe sånt, når du får det du søker om?
3: Ja, kanskje. For det største beløpet jeg søkte om, det var jo dette fra lokale spillemidler. Ja, det det største miljøet. Men også Kulturminnefondet, der søkte vi ikke om noe fast... Jeg tror ikke vi søkte om noe fast miljø, det husker jeg faktisk ikke. Men der fikk vi 320 000, det var jo forferdelig morsomt. Og også den begrunnelsen som de har gitt. Og det tror jeg vel kanskje hvorfor vi har lykkes med prosjektet. Det det at venneforeningen her på huset... Vi er til for alle. Alle kan bruke huset. Trenger ikke å være fagforening eller hydroenergi. Hvem som helst kan leie og bruke her. Og vi også enige om det at hvis det noen som ikke har så veldig mye midler å stille med, så kan vi være litt greie. Og det gjør vi.
7: Så når du har fått disse beskjedene om beløp og sånn, så har det vært nærmest som å vinne I lotto gang på gang dette da?
3: Ja. det siste da jeg fikk det fra de kulturelle spillemidlene da trodde jeg nesten ikke det. Det var liksom Da hadde jeg hatt en del skuffelser på søknader jeg har sendt. Og det klart at når du legger masse jobb I en søknad, for det gjør den, og så får du ikke høre en gang, du får ikke beskjed en gang at, at det, du, det avslag. Du går og venter og venter og venter og venter, og så hører du ingenting. Det veldig dårlig, altså.
7: Frykt.
3: Så det synes jeg de som har fått en søknad av meg, det burde de ta til etterretning, og, og det trenger ikke å si fra nå, for nå vet jeg det, og nå jeg fullfinansiert. Men det veldig sørgelig når folk bruker tid på å søke, og så hører du ingenting.
7: Mm.
3: Og det jo veldig mye å søke på, men veldig mye av det som, som man kan søke på, det går til barn og unge.
7: Mm.
3: Det veldig mye til barn og unge og minoritetsspråklige.
7: Mm.
3: Og selv om vi har en, flere av oss jobber med for minoritetsspråklige og med språkkafé og så videre og sånn, så, så, så har vi ikke noe spesielt opplegg for dem. De blir bare invitert,
7: mm.
3: som alle andre.
4: Så det jo viktig å, å ivareta den arven etter den tiden vi lever I nå, da. Tenker jeg.
7: Ja.
4: Mm.
3: Så må jeg bare presisere at dette et hus for alle.
4: Ja.
3: Alle kan leie her. Alle kan leie fast her. Alle kan leie sporadisk. De kan leie kontor. De kan leie storsal. De kan leie, vi har små kontorer også. Mm. Så, så det, det bare koselig om folk tar kontakt, enten for det gjelder et, et møte, eller det gjelder en større fest. Og vi har jo hatt russen her, og... og hatt russefest og stengt gatene og jeg har vært ute og gått natteravn og veldig morsomt og jeg håper jo at og jeg inviterer jo russen til å komme igjen så får vi I samarbeide med kommunen og politi og foreldre arrangere russefester
7: ja. Ja. Ja, det tror jeg viktig for de har vel, har vel ingen andre steder de får lov til å
3: Nei,
7: være, så vidt jeg vet.
3: Har ikke det, og, og hvertfall jeg hadde et barnebarn som var ruset for noen år siden. Det var vel da kanskje det kom opp I full, full dags. De var så rasende, for de hadde, fikk ikke lov til å være noen steder, og alt var stengt, og alt var forbudt. Og så sa de, vi skal aldri komme tilbake inn til Rukan, vi skal aldri ta de jobbene som ble lyst ut her. Og det synes jeg ganske fatalt, når en, en gruppe ungdom Mm. blir så forbannet på hjemstedet sitt. Så jeg håper at, jeg vet I hvert fall at den russen, de her stadig vekk når de hjemme fra studiene sine rundt omkring I Norges land. Og det veldig hyggelig, og det oppfordrer jeg andre til også. Hvis de vil være her, så får vi en ordning. Og jeg håper russen kommer.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
3: Strømprisen i går var 194 øre på det høyeste og 47 øre på det laveste. På det høyeste var den på morgenen mellom 7 og 8 og mellom 21 og 22, mens det på det laveste var mellom klokka 14 og 15. Snittpris i løpet av dagen var på 120 øre. I dag så blir det høyere pris, 207 øre på det høyeste og 97 øre på det laveste. Høyest er den mellom klokka 22 og 23 i kveld, og så er den på laveste mellom klokka 12 og 13. Snittprisen i løpet av dagen er på 165 øre, sånn cirka. Så her er det penger å spare hvis du enda ikke har skaffet deg Norges pris.
4: Dette ser du på kino i dag.
3: På Rjukan kino klokka 19 i kveld, Disclosure Day, den nye filmen til Steven Spielberg, og som har fått mye skryt. Det er verdenspremiere på den i dag. Det er ikke kino på Verdensteatret i morgen torsdag, men fredag kan du se The Mandalorian and Grogu og Scary Movie i verdenspremiere. Men altså klokka 19 på Rjukan kino i kveld, Disclosure Day. Det er meldt en liten byge i dag på ettermiddagen, men ellers er det meldt fint vær, oppholdsvær. Lettskya pent vær også på torsdag, og så er det meldt 4 mm regn fredag og 3 mm lørdag. Søndag og mandag så er det meldt oppholdsvær, og utover i neste uke så er det litt mer usikkert. Det er ikke meldt noen vind å snakke om, og temperaturen kommer til å være ganske god. Mellom 18 og 22 grader på dagtid, og mellom 9 og 13 grader på nattestid.

Etter at en mann ble knivstukket utenfor Kiwi Rjukan på Bjørkhaug klokka 22.30 mandag kveld, så driver politiet og etterforsker hva som har skjedd. Vi undersøker om det er noe videoovervåkning i området, og vi prøver å kartlegge hva som har skjedd, sier politifullmektig Bård Tangen Nilsson. Han er sjorhavende jurist for Telemark i Sør-Øst politidistrikt. Politiet gjør undersøkelser i nærområdet på Rjukan for å finne ut litt mer om det er noen vitner som har sett noe. De er også interessert i å få videoer og bilder hvis noen har fanget opp med telefon hva som kan ha skjedd denne mandagskvelden. Det var altså ved 22.30-tida at en person ble stukket med kniv i området, og det er en høy, mørkledd mann som var ikledd en finlandshette som forsvant inn i en bolig i nærheten. Vitnet forteller at en av kompisene hans var nærmest det som skal ha skjedd, og de har hele tiden hatt dialog med politiet, heter det fra vitnet som har snakket med RA. Det er altså slik at dette er en etterforskning som pågår. Politiet har selvfølgelig opprettet sak. En annen ting er at politiet brukte en time på å komme til stedet, mens ambulansen altså var der betydelig tidligere. Det er også klart at politiet var bevæpnet da de kom til åstedet.

Til tross for at fylkeskommunen har mye gjeld, velger posisjonspartien å flytte 25 millioner kroner fra finanskapital til veikapital. Dette er forslaget som skal behandles i løpet av dagen i dag i fylket. Det er en direkte respons på Telemarks krisefylkesveier og et mindre forbruk på nesten 77 millioner kroner fra 2025-regnskapet. Posisjonspartiene i Telemark går sammen om en akutt krisepakke, og dette er altså Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt som går sammen om å fremme denne akutte krisepakka på 25 millioner kroner. Hovedutvalgsleder i samferdsel, Anne Nora Oma Dale, understreker alvoret i situasjonen. Det er helt krise på fylkesveiene våre, og selv om det burde vært en null bak, så er det vilje til å gjøre det vi kan, sier Oma Dale. Og fylkesordføreren han har lagt til at behovet er presserende. Vi blir nesten minnet daglig om hvor prekært det er i kommunene våre. Fylkesveiene er arbeidsveier for mange, så det er bedre fylkesveier som også er rent næringspolitikk, sier altså Løksli.

0: Notodden Bluesfestival er et stort tema på Notodden om dagen, og det er klart at årsaken til den største smellen under fjorårets Bluesfestival, det var 2024-suksessen Rag & Bone Man, som man trodde skulle føre til et ekstra stort billettsalg, og så, selv om de hadde et stort billettsalg, så ble det altså ikke noe mer. Dermed så endte det opp med 4 millioner ekstra i et underskudd på 2024, som ble overført på 2025, og dermed så ligger man altså på 10,3 millioner kroner i underskudd i 2025. Og det har ført til en disputt mellom styreleder Runa Lia i Bluesfestivalen og tidligere daglig leder Halvor Sælebakke, som bestrider det som er blitt sagt om at man ikke har hatt styring på det som skjedde. Det er klart at egenkapitalen i festivalen har tapt, og de har altså ingen daglig leder lenger, mens styret velger å bli sittende. Og det er altså klart at selv om de har solgt allerede det de trenger av billetter til årets festival, så har de altså et underskudd som de må dekke inn, og det prøver de å få løst ved hjelp av kommunen og fylkeskommunen, og da er det snakk om 5 millioner kroner de må ha inn. Men de håper selvfølgelig å få til et best mulig besøk i år, slik at de kan tjene inn mest mulig for å redde Notodden Blues Festival.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden er elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som er Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps er integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
0: Husk Radio Bingo på Radio Rjukan i kveld klokka 20, og det er siste bingoomgang med 3 røvertall, og det betyr at hvis den blir liggende, så blir det 4 røvertall neste uke. Røvertallene er 3, 56 og 88, og det var Astrid Fåne som stakk av med største gevinsten sist. Det kan bli deg nå i kveld klokka 20 her på Radio Rjukan. Og i tillegg til at du kan stikke av med røveren eller bonusrøveren, så kan du også ta lykke liten på tallet 10. Det er ingenting å lure på, bli med og spille Radio Bingo. Spiller du ikke, så vinner du ikke, og bonger får du kjøpt over hele tiden, enten i butikkene eller på nett på radiorjukan.no/bingo. Der finner du bonger du kan spille på eller skrive ut.

I går formiddag kom nyheten om at fotografen og Rjukan-entusiasten Bjørn Harry Schønhaug død 52 år gammel. Han døde på Sankt Hansåsen sykehjem på tirsdag morgen. Og han var altså rammet av kreft. Jobbet for flere medier i Oslo før han også jobbet for flere medier i Telemark. I mange år så har han kjempet mot svulster i hodet som ble fjernet, operert og bestrålt, men de kom altså tilbake gang på gang, og først forsvant synet på det ene øyet og deretter på det andre, og det førte til at han ble den blinde fotografen som ga ut fotobøker og hadde flere utstillinger, blant annet også på Vemork. Og på sosiale medier pleide Bjørn Harry å legge ut bilder av Gaustatoppen, og det ingen tvil om at han var ekstra glad i Rjukan. Vi lyser fred over Bjørn Harry Schønhaugs minne.

Det er blitt onsdag 10. juni, årets dag nummer 161. Vi er i uke 24, og det er 204 dager igjen av året. Det er Ingolf og Ingunn som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Saul Bellow, Åse Nordmo Løvberg og Ronny Jonsen, alle er født den 10. juni. Det er dagen da Sigurd Munn, konge sammen med brødrene Ingo og Øystein, ble drept i Bergen i 1155. Han var født i 1134 og ble 21 år gammel. Det er dagen da Philip, den britiske prinsgemalen, ble født i 1921. Han var gift med Elisabeth den annen av England. Nidaros ble nytt navn på Trondheim på denne dagen i 1929, og i 1931, to år senere, ble det byttet til Trondheim etter en stor navnestrid. Anonyme alkoholikere ble grunnlagt på denne datoen i New York i 1935, og kom til Norge 12 år senere. Det er dagen da Norge kapitulerte for tyske invasjonsstyrker i dag, det skjedde i 1940, og på samme dag så erklærte vestmaktene krig mot vestmaktene og angrep Frankrike. Komintern, den tredje internasjonale, ble oppløst på denne dagen i 1943, og det er dagen da seksdagerskrigen sluttet i 1967 ved at Israel erobret Sinai fram til 1979 varte det. I tillegg til Gaza fra Egypt, Vestbredden med Jerusalem fra Jordan og Golanhøydene fra Syria. Statens forurensningstilsyn ble opprettet på denne dagen i 1974.

0: Circle K Rukan, Rukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Pima Sennøret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima. Og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Strømprisen i går var 194 øre på det høyeste og 47 øre på det laveste. På det høyeste var den på morgenen mellom 7 og 8 og mellom 21 og 22, mens det på det laveste var mellom klokka 14 og 15. Snittpris i løpet av dagen var på 120 øre. I dag så blir det høyere pris, 207 øre på det høyeste og 97 øre på det laveste. Høyest er den mellom klokka 22 og 23 i kveld, og så er den på laveste mellom klokka 12 og 13. Snittprisen i løpet av dagen på 165 øre, sånn cirka. Så her det penger å spare hvis du enda ikke har skaffet deg Norges pris.
4: Dette ser vi på kino i dag.
3: På Rjukan kino klokka 19 i kveld, Disclosure Day, den nye filmen til Steven Spielberg, og som har fått mye skryt. Det verdenspremiere på den i dag. Det ikke kino på Verdensteatret i morgen torsdag, men fredag kan du se The Mandalorian and Grogu og Scary Movie i verdenspremiere. Men altså klokka 19 på Rjukan kino i kveld, Disclosure Day. Det meldt en liten byge i dag på ettermiddagen, men ellers det meldt fint vær, oppholdsvær. Lettskyet pent vær også på torsdag, og så det meldt 4 mm regn fredag og 3 mm lørdag. Søndag og mandag så det meldt oppholdsvær, og utover i neste uke så det litt mer usikkert. Det ikke meldt noe vind å snakke om, og temperaturen kommer til å være ganske god. Mellom 18 og 22 grader på dagtid, og mellom 9 og 13 grader på nattestid.

Etter at en mann ble knivstukket utenfor Kiwi Rjukan på Bjørkhaug klokka 22.30 mandag kveld, så driver politiet og etterforsker hva som har skjedd. Vi undersøker om det er noe videoovervåkning i området, og vi prøver å kartlegge hva som har skjedd, sier politifullmektig Bård Tangen Nilsson. Han er sjorhavende jurist for Telemark i Sør-Øst politidistrikt. Politiet gjør undersøkelser i nærområdet på Rjukan for å finne ut litt mer om det er noen vitner som har sett noe. De er også interessert i å få videoer og bilder hvis noen har fanget opp med telefon hva som kan ha skjedd denne mandagskvelden. Det var altså ved 22.30-tida at en person ble stukket med kniv i området, og det er en høy, mørkledd mann som var ikledd en finlandshette som forsvant inn i en bolig i nærheten. Vitnet forteller at en av kompisene hans var nærmest det som skal ha skjedd, og de har hele tiden hatt dialog med politiet, heter det fra vitnet som har snakket med RA. Det er altså slik at dette er en etterforskning som pågår. Politiet har selvfølgelig opprettet sak. En annen ting er at politiet brukte en time på å komme til stedet, mens ambulansen altså var der betydelig tidligere. Det er også klart at politiet var bevæpnet da de kom til åstedet.

Til tross for at fylkeskommunen har mye gjeld, velger posisjonspartiene å flytte 25 millioner kroner fra finanskapital til veikapital. Dette forslaget som skal behandles i løpet av dagen i dag i fylket. Det en direkte respons på Telemarks krisefylkesveier og et mindre forbruk på nesten 77 millioner kroner fra 2025-regnskapet. Posisjonspartiene i Telemark går sammen om en akutt krisepakke, og dette altså Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt som går sammen om å fremme denne akutte krisepakka på 25 millioner kroner. Hovedutvalgsleder i samferdsel, Anne Nora Oma Dale, understreker alvoret i situasjonen. Det helt krise på fylkesveiene våre, og selv om det burde vært en null bak, så det vilje til å gjøre det vi kan, sier Oma Dale. Og fylkesordføreren han har lagt til at behovet presserende. Vi blir nesten minnet daglig om hvor prekvært det i kommunene våre. Fylkesveiene arbeidsveier for mange, så det bedre fylkesveier som også rent næringspolitikk, sier altså Løksli.

0: Notodden Bluesfestival er et stort tema på Notodden om dagen, og det er klart at årsaken til den største smellen under fjorårets Bluesfestival, det var 2024-suksessen Rag & Bone Man, som man trodde skulle føre til et ekstra stort billettsalg, og så, selv om de hadde et stort billettsalg, så ble det altså ikke noe mer. Dermed så endte det opp med 4 millioner ekstra i et underskudd på 2024, som ble overført på 2025, og dermed så ligger man altså på 10,3 millioner kroner i underskudd i 2025. Og det har ført til en disputt mellom styreleder Runa Lia i Bluesfestivalen og tidligere daglig leder Halvor Sælebakke, som bestrider det som er blitt sagt om at man ikke har hatt styring på det som skjedde. Det er klart at egenkapitalen i festivalen har tapt, og de har altså ingen daglig leder lenger, mens styret velger å bli sittende. Og det er altså klart at selv om de har solgt allerede det de trenger av billetter til årets festival, så har de altså et underskudd som de må dekke inn, og det prøver de å få løst ved hjelp av kommunen og fylkeskommunen, og da er det snakk om 5 millioner kroner de må ha inn. Men de håper selvfølgelig å få til et best mulig besøk i år, slik at de kan tjene inn mest mulig for å redde Notodden Blues Festival.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Husk Radio Bingo på Radio Rjukan i kveld klokka 20, og det er siste bingoomgang med 3 røvertall, og det betyr at hvis den blir liggende, så blir det 4 røvertall neste uke. Røvertallene er 3, 56 og 88, og det var Astrid Fåne som stakk av med største gevinsten sist. Det kan bli deg nå i kveld klokka 20 her på Radio Rjukan. Og i tillegg til at du kan stikke av med røveren eller bonusrøveren, så kan du også ta lykke liten på tallet 10. Det er ingenting å lure på. Bli med og spille Radio Bingo. Spiller du ikke, så vinner du ikke. Og bonger får du kjøpt over hele tiden, enten i butikkene eller på nett på radiorjukan.no/bingo. Der finner du bonger du kan spille på eller skrive ut.

I går formiddag kom nyheten om at fotografen og Rjukan-entusiasten Bjørn Harry Schønhaug død 52 år gammel. Han døde på Sankt Hansåsen sykehjem på tirsdag morgen. Og han var altså rammet av kreft. Jobbet for flere medier i Oslo før han også jobbet for flere medier i Telemark. I mange år så har han kjempet mot svulster i hodet som ble fjernet, operert og bestrålt, men de kom altså tilbake gang på gang, og først forsvant synet på det ene øyet og deretter på det andre, og det førte til at han ble den blinde fotografen som ga ut fotobøker og hadde flere utstillinger, blant annet også på Vemork. Og på sosiale medier pleide Bjørn Harry å legge ut bilder av Gaustatoppen, og det ingen tvil om at han var ekstra glad i Rjukan. Vi lyser fred over Bjørn Harry Schønhaugs minne.

Det er blitt onsdag 10. juni, årets dag nummer 161. Vi er i uke 24, og det er 204 dager igjen av året. Det er Ingolf og Ingunn som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Saul Bellow, Åse Nordmo Løvberg og Ronny Jonsen, alle er født den 10. juni. Det er dagen da Sigurd Munn, konge sammen med brødrene Ingo og Øystein, ble drept i Bergen i 1155. Han var født i 1134 og ble 21 år gammel. Det er dagen da Philip, den britiske prinsgemalen, ble født i 1921. Han var gift med Elisabeth den annen av England. Nidaros ble nytt navn på Trondheim på denne dagen i 1929, og i 1931, to år senere, ble det byttet til Trondheim etter en stor navnestrid. Anonyme alkoholikere ble grunnlagt på denne datoen i New York i 1935 og kom til Norge 12 år senere. Det er dagen da Norge kapitulerte for tyske invasjonsstyrker i dag. Det skjedde i 1940, og på samme dag så erklærte Italia krig mot vestmaktene og angrep Frankrike. Komintern, den tredje internasjonale, ble oppløst på denne dagen i 1943, og det er dagen da seksdagerskrigen sluttet i 1967 ved at Israel erobret Sinai fram til 1979 varte det. I tillegg til Gaza fra Egypt, Vestbredden med Jerusalem fra Jordan og Golanhøydene fra Syria. Statens forurensningstilsyn ble opprettet på denne dagen i 1974.

0: Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk vi her i Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme i verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
1: Når man kollar på internasjonella studier så vi ikke överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Framför allt i nordeuropeiske länder så vi faktiskt bland de minst ensamma i världen. Och då pratar man om subjektiv ensamhetsmått, så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
0: FRP får sin bästa måling sedan 2008 och är uppe i 31,5% där som det var valg idag, visar en meningsmåling. Responsanalyse har spurt för VG och Aftenposten. Det är en uppgång på 4,4% från förra måling. Arbeiderpartiet faller och ender på 21,8%. Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem Johannes Høstflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt i 4 kategorier. De norske utøverne plassert i Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes i løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg trender Lundgren.
2: Dette Radio Rjukan.
3: Vi skal til Soheim Folkets Hus, som har fått nok penger til å pusse opp taket i et stort, stort spleiselag basert på svar på søknader. Vi traff styret med Britt Wesseltoft i spissen på Soheim Folkets Hus.
4: Spillemidler til lokale kulturelle arenaer i Telemark. Og der søkte vi i 15. januar med veldig god hjelp av Marit Kvittne. Hun var helt enestående. Og hjelpe oss med den søknaden. Og vi har hatt en befaring med Toril Osdalen, som kontaktperson for dette prosjekt, eller disse prosjektene. Hun var her i mars, vel?
5: Ja.
4: Og hun skulle også til Notodden, på Notodden fabrikker, eller på, hva heter det for noe? Den nede.
5: Ja, verdensarven på Notodden.
4: Ja, verdensarven på Notodden, ja. Og de har også fått penger.
6: Ja, altså næringsparken.
4: Næringsparken, ja. Hydro næringsparken. Som det Bryn som eier den nå, som styrer den, og de har sikkert midler. For jeg hørte et foredrag med han som styrer med det, som var liksom leder for det, med opppussingen der, og de har vært veldig nitide og utrolig flinke. Så det nok veldig morsomt å komme dit en tur. Og de var så herlig. De hadde gjort masse tabber, og så var det bare å gjøre det på nytt igjen og få det ordentlig sånn som det skulle være. Så i det møte jeg var, der var også folk fra fylket, Eistan Andersen blant annet, og de var veldig fornøyde med den måten de jobbet på Notodden og hvor fint de ble. Ja. Så det veldig, det veldig flott å se sånn, og det veldig sånn inspirerende. Det et forbilde, faktisk. Så nå sitter vi her.
6: Og hvor mye det dere har fått?
4: 454.100,
6: faktisk. Ja, og det søkte om?
4: Det var det vi søkte om, nesten så mye.
6: Ja.
4: Ja, så vi fikk mer enn det vi søkte om. Men det var Marit Kvittne som hjalp meg ved den søknaden, og så var det litt sånn at vi hadde ikke fått noe penger, nok penger tidligere, men da vi sa at vi skulle søke skuespillerbank, så ramlet liksom alt på plass. Så det var en veldig søknad, og vi har også fått et anleggsmiddel, så vi registrert som kulturhus her i Rjukan i tiden. Det har vi gjort. Med et eget nummer.
6: Ja.
4: Så det forplikter.
6: Mm.
4: Og huset her, vi jo ikke fredet, men vi ligger jo innenfor fredningssonen i byen. Og så som jeg ser det, så det et veldig viktig hus. Det har foregått veldig viktige forhandlinger her I huset. Arbeiderne har vært veldig på, Rjukan-arbeiderne har vært utrolig I forkant av utviklingen. Og de har forhandlet med bedrifter, og da særlig Hydro, og fått til gode løsninger I samarbeidet. Og jeg vil si det så sterkt som at det en del av grunnen til velferden, staten Norge. Det at arbeidere og bedrifter har gått sammen og forhandlet og fått til resultat I fellesskap. Og arbeidere på Rjukan, når du ser på disse fire søylene som verdensarven består av, så arbeiderne har spilt en meget vesentlig rolle I alle disse fire kapitlene. Med deres fagkunnskap, for de var dyktige fagfolk, selv om ikke de hadde så mye formell kompetansearbeiderne, og de hadde en innsatsvilje og en ståpåvilje som var helt unike, så hadde vi aldri fått til det prosjektet på den tiden de greide å få det til. Så jeg mener at historien om arbeiderbevegelsen og dette huset her, den underkommunisert. Yes.
6: Da får du vel bidra til at den ikke blir.
4: Ja, det en viktig oppgave for oss.
6: Ja, hva skjer nå da?
4: Ja, det som har skjedd nå I løpet av denne uka som har gått siden vi fikk beskjeden, det at jeg har ringt og skrevet til alle som har gitt bidrag, og fortalt at nå vi fullfinansiert. Og det synes jeg var kjempeviktig å gi, det var det viktigste beskjeden å gi. Og det jo selvfølgelig ikke så mange som har sendt oss penger, fordi det har vi ikke ønsket. Vi har ikke ønsket å få inn penger før vi ser at vi fullfinansiert. Og vi kan jo heller ikke gjøre noen avtaler, vi kunne heller ikke gjøre noen formelle avtaler med noen bedrifter før vi var fullfinansiert. Så prosjektet utsatt til neste år, for da vi visste jo ikke om vi fikk penger, og vi måtte gå gjennom en søknadsrunde igjen. Så det ganske deilig. At vi fullfinansiert. At jeg skal slippe å sende flere søknader om penger. For det trenger jeg ikke nå. Jeg har altså, jeg sikker på at jeg har søkt bort I 50, sendt bort I 50 søknader. Altså. Og på lista min nå, så står det at det 17 av de 50 søknadene som sendt, som har vært positive og gitt oss bidrag.
6: Så det 17 som med på et spleiselag?
4: 17 med på et spleiselag, det svært spleiselag. Mm. Så det kommer jo til å bli en fantastisk stor jobb å skulle rapportere til alle disse 17 stedene. Men det klart at fagforeningene de forstår jo at når du sier at det kostet så mye, så det sikkert greit nok. Men jeg vil tippe at sånn som Sparebankstiftelsen, Unistiftelsen, Kulturminnefondet, de vil nok ha en veldig ordentlig søknad eller rapportering, og det skal de selvfølgelig få. Så det satt av, jeg har beregnet timer til det bruket. Vi har fått bygdrift, altså Rjukan og Tine Boligbyggelag ved bygdrift, til å ta entreprisen. De setter I gang neste år. Vi har ikke undertegnet noen formelle avtaler, men vi har en muntlig avtale vi har fått til tilbud, og det har vi takket ja til. Så det også det neste som skal gjøres, undertegnes.
6: Og total kostnad beregnet til?
4: Cirka 1,2, litt over 1,2 millioner, og vi har jo fått nesten 1,6 millioner. Men vi regner jo med at I og med det et tak som har ligget på taket I 100 år, så kan det være ting som må rettes opp. Så da det veldig deilig å ha litt å gå på, ikke være helt sånn at, for vi har jo ikke noe penger utenom dette her.
6: Nei. Og det skal legges nye asbestplater på taket?
4: Nei, det skal ikke legges asbest. Jeg må jo le litt grann når jeg tenker på det. Norsk Hydro pusset opp huset her på 50-tallet. Da eide de huset. Det var litt sånn tilbake mellom huset, Såheim Folkets Hus og Arbeiderbevegelsen og Hydro, og de eide huset, og så ga de det til Rjukan-mannsen, for det var liksom deres kor det da. Og da pusset de det opp absolutt alt. Og for å gjøre det riktig, riktig bra, så det skulle vare evig, så la de et nytt på taket. Og jeg tror jo, og det var opprindelig papp på taket. Ja, for å ta et sidesett. De fikk det for en krone etter sigende. Ja. Nå koster det mer enn en krone å bli kvitt enn etter 19, det kan jeg love deg. Det fryktelig dyrt. Og jeg tror jo at etter 19, det har vi har jo også snakket om at vi skulle legge tak over etter 19, men jeg tror at etter 19 kommer til å bli forbudt I fremtid. Så for å være helt sikre, så fjerner vi alt. Det tror jeg riktig. Det faktisk en del snakk om etter 19 og senskader om etter 19 som går nå I bedrifter. Så derfor så forsikret skyld, så fjerner vi alt.
5: Og så det jo greit å se om det noen roteskader under og sånt.
4: Ja. Og så må det jo selvfølgelig nye takrenner og det må nye snøfangere og så videre og så videre sånn. Så det overlater jeg til fagfolka, men jeg kommer selvfølgelig, vi styret kommer selvfølgelig til å ha byggemøter og følge opp tett.
6: Mm.
4: Så jeg regner med at det blir iverksatt vår forsommer 2027.
6: Ja.
4: Så jeg ikke ferdig enda. Nei. Det gjenstår mye, ja.
6: Nei, men det vel kanskje grunn til å si gratulerer, uansett.
5: Ja. Ja.
4: Tusen takk, det det.
5: Og den kjempejobben som gjort av Britt og de kjøknadene og alt det der,
6: det en god grunn til at dere har hengt opp flagget utenfor døra.
4: Ja, det hadde jeg ikke hatt det fantastiske styret jeg har som har bakket meg opp hele tiden, så tror jeg hadde...
6: Du hadde gitt opp ved første nei?
4: Ja, jeg tror kanskje det.
6: Nei, det ingen som tror på at du hadde gitt opp ved første
4: nei. Ikke første nei da. Men da, I høst, når vi manglet halvparten, da var det litt tøft. Altså. Når vi hadde 813.000, og da var det tøft å vite hvor I alle dager skal vi søke.
6: Mm.
4: Og jeg skal si da, jeg har saumfart utløsninger, altså. Det vel ingen som har lest så mye utlysninger som jeg, tror jeg. Der har vi det. Så det veldig en lettelse å slippe å gå løs på dette igjen. Når vi forteller hvem som vi har fått penger av, så det en bedrift. Altså det syv fagforeninger, og de lokale. Jeg har søkt alle fagforeninger som tilhører LO I TIN, og det ganske mange som har kontorer andre steder.
6: Mm.
4: De har vært veldig positive, men det kom ikke noen penger.
6: Mm.
4: Men fagforeningene på Rjukan har vært enormt støttende, og grepet dypt I sine lommer utifra det de har av inntekter og støttet. Og det synes jeg utrolig hyggelig, og det jeg veldig takknemlig for. Og mange av de leier jo også her I huset.
6: Mm.
4: Og så det jo hydroenergi da, som alltid stiller opp. De den eneste bedriften som har stilt opp. Ingen av de andre, og alle har fått en søknad. Faktisk ikke fagforeningene på en del av de nye bedriftene har stilt opp. Det synes jeg dårlig. Jeg vet ikke om det fordi at de ikke har kompetansen på å faktisk rekkevidden på det de skal drive med. At de skal støtte opp om et hus som arbeidernes. Så det håper jeg at de litt mer positive ved neste korsvei. Men hydroenergi, de stiller alltid opp. Og så har vi jo Sparebanken, Skuestiftelsen, som har vært meget velvillig. Og så det litt sånn da, at jo flere søkende du skriver, jo bedre blir du til å få de gode argumentene. Og jeg har også fått veldig god hjelp av Tom Nilsen på argumentering. Han har vært veldig flink til å hjelpe.
6: Mm.
4: Og han synes jo det her var fryktelig morsomt.
5: Så da det egentlig to bedrifter da, for Sparebanken også en bedrift. Hvis du skal si
4: ja, vi har jo, ja. Skulle Sparebank har jo også vært meget velvillig. De har også støttet opp om Forskerfabrikken. For her I huset så har vi leid ut til Forskerfabrikken. Det et opplegg for barn fra 4. Til 6. Klasse. En uke etter skolen. Og det litt sånn der å oppfordre unger til å bli nysgjerrige. Og forske og lure og stille spørsmål.
6: Mm.
4: Og så har vi jo sett her, spesielt de to siste årene, at søkemassen gikk ned og ned. Og vi har vært veldig bekymret I fagforeningen her. Jeg sitter jo, Torbjørn og jeg sitter jo som I pensjonistgrupper I fagforeningen, og diskuterte veldig hva vi kunne gjøre. Men det faktisk ikke så mye vi kan gjøre, fordi at vi vet jo ikke hvem som ikke har råd til å søke. Det vet vi ikke. Og så har vi også snakket, jeg har også snakket med NAV-sjefen, og hørt om de kunne hjelpe oss, og selvfølgelig på individnivå kan de hjelpe, men ikke som gruppe. Da tenkte vi, shit, vi søker. Og fikk av penger av skue. Sitt liksom. Så nå har vi akkurat overført penger til forskerfabrikken. Vi manglet noen kroner.
5: 70 kroner har vi dekket med egen lomme.
4: Ja, 70 kroner I egen lomme. Og så har da Rjukan Arbeiderforening og FLT sponset det vi manglet fra skue. Så nå det fullt. I fjor var det 16 som kom inn, som søkte og kom inn. Og det var 26 plasser. I år det stappende fullt, og det også venteplasser til folk på ventelister. Det fryktelig morsomt. Så 26. juni blir det full fart her I huset. Masse unger, glade unger som har det gøy.
6: Det bra. Hvem det som har bidratt på taket da, hvis du skal fortelle meg det? Altså nå har du sagt Hydro og Skuestiftelsen, men hvem andre og fylke, men hvem andre det?
4: Ja, skal du få. Vi har akkurat fått en gjennomgang her og nå, og jeg hadde uten at også. Det Unistiftelsen. Det Sparebankstiftelsen DNB. De grep dypt I sin lomme. Og bidro med 200.000. Det var det vi søkte om, og det var det vi fikk. Og så det Kulturminnefondet, som bidro, som vi søkte om 320.000, og fikk 320.000. Så det Rjukan Historielag, som har bidratt. Og så det Kompanitoppen, ellers.
6: Ja, Tinkommune.
4: Tinkommune, ja. Ja.
6: Og så det disse foreningene, kan du kanskje nevne, dem som har vært med?
4: Ja, det Fagforbundet. Det FLT eller styrke som de heter. Rjukan Arbeiderforening har gitt et skikkelig godt bidrag. Eller IT-avdeling 191, det altså Hydro Energi. De har bidratt. Eller IT Tinn Energi har bidratt. Heger Plastarbeiderforening. Morten Eng ringte og fortalte meg at de hadde begrepet dypt I lommeboka si for å få til det her. Og så det Fellesforbundet, avdeling 37, transport, og de lokalisert på Notodden. De også bidratt. Så det veldig, veldig moro. Ja. Så jeg veldig glad for det at, som jeg sier, jeg veldig glad for at fagforeningen har stilt så veldig opp. Og Hydro Energi stilte jo med 50.000. Så, vi I mål?
6: Du I mål, men det, når du ser tilbake på det sånn nå, det ting du ville ha gjort annerledes underveis? Det har vært mye arbeid, det skjønner jeg, men ville du ha søkt mer hos Sparebankstiftelsen DNB eller noe sånt, når du får det du søker om?
4: Ja, kanskje. For det største beløpet jeg søkte om, det var jo dette fra lokale spillemidler. Ja, det det største miljøet. Men også Kulturminnefondet, der søkte vi ikke om noe fast... Jeg tror ikke vi søkte om noe fast miljø, det husker jeg faktisk ikke. Men der fikk vi 320.000, det var jo forferdelig morsomt. Og også den begrunnelsen som de har gitt. Og det tror jeg vel kanskje hvorfor vi har lykkes med prosjektet. Det det at venneforeningen her på huset... Vi er til for alle. Alle kan bruke huset. Trenger ikke å være fagforening eller hydroenergi. Hvem som helst kan leie og bruke her. Og vi også enige om det at hvis det noen som ikke har så veldig mye midler å stille med, så kan vi være litt greie. Og det gjør vi.
6: Så når du har fått disse beskjedene om beløp og sånn, så har det vært nærmest som å vinne I lotto gang på gang dette da?
4: Ja. det siste da jeg fikk det fra de kulturelle spillemidlene da trodde jeg nesten ikke det. Det var liksom da. Det har hatt en del skuffelser på søknader jeg har sendt. Og det klart at når du legger masse jobb I en søknad, for det gjør den, og så får du ikke høre en gang, du får ikke beskjed en gang at, at det, du, det avslag. Du går og venter og venter og venter og venter, og så hører du ingenting. Det veldig dårlig, altså.
6: Frykt.
4: Så det synes jeg de som har fått en søknad av meg, det burde de ta til etterretning, og, og det trenger ikke å si fra nå, for nå vet jeg det, og nå jeg fullfinansiert. Men det veldig sørgelig når folk bruker tid på å søke, og så hører du ingenting.
6: Mm.
4: Og det jo veldig mye å søke på, men veldig mye av det som, som man kan søke på, det går til barn og unge.
6: Mm.
4: Det veldig mye til barn og unge og minoritetsspråklige.
6: Mm.
4: Og selv om vi har en, flere av oss jobber med for minoritetsspråklige og med språkkafé og så videre og sånn, så, så, så har vi ikke noe spesielt opplegg for dem. De blir bare invitert,
6: mm.
4: som alle andre.
5: Så det jo viktig å, å ivareta den arven etter den tiden vi lever I nå, da. Tenker jeg.
6: Ja.
5: Mm.
4: Så må jeg bare presisere at dette et hus for alle.
5: Ja.
4: Alle kan leie her. Alle kan leie fast her. Alle kan leie sporadisk. De kan leie kontor. De kan leie storsal. De kan leie, vi har små kontorer også. Mm. Så, så det, det bare koselig om folk tar kontakt, enten for det gjelder et, et møte, eller det gjelder en større fest. Og vi har jo hatt russen her, og... og hatt russefest og stengt gatene og jeg har vært ute og gått natteravn og veldig morsomt og jeg håper jo at og jeg inviterer jo russen til å komme igjen så får vi I samarbeide med kommunen og politi og foreldre arrangere russefester
6: ja. Ja, det tror jeg viktig for de har vel, har vel ingen andre steder de får lov til å
4: Nei,
6: være, så vidt jeg vet.
4: Har ikke det, og, og hvertfall jeg hadde et barnebarn som var ruset for noen år siden. Det var vel da kanskje det kom opp I full, full dags. De var så rasende, for de hadde, fikk ikke lov til å være noen steder, og alt var stengt, og alt var forbudt. Og så sa de, vi skal aldri komme tilbake inn til Rukland, vi skal aldri ta de jobbene som ble lyst ut her. Og det synes jeg ganske fatalt, når en, en gruppe ungdom Mm. blir så forbanna på hjemstedet sitt. Så jeg håper at, jeg vet I hvert fall at den russen, de her stadig vekk når de hjemme fra studiene sine rundt omkring I Norges land. Og det veldig hyggelig, og det oppfordrer jeg andre til også. Hvis de vil være her, så får vi en ordning. Og jeg håper russen kommer. Det

0: gullsmedsandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsandel.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
2: Strømprisen I går var 194 øre på det høyeste og 47 øre på det laveste. På det høyeste var den på morgenen mellom 7 og 8 og mellom 21 og 22, mens det på det laveste var mellom klokka 14 og 15. Snittpris I løpet av dagen var på 120 øre. I dag så blir det høyere pris, 207 øre på det høyeste og 97 øre på det laveste. Høyest den mellom klokka 22 og 23 I kveld. Og så den på laveste mellom klokka 12 og 13. Snittprisen I løpet av dagen på 165 øre, sånn cirka. Så her det penger å spare hvis du enda ikke har skaffet deg Norges pris.
3: Dette ser du på kino I dag.
2: På Rjukan Kino klokka 19 I kveld, Disclosure Day, den nye filmen til Steven Spielberg, og som har fått mye skryt. Det verdenspremiere på den I dag. Det ikke kino på Verdensteatret I morgen torsdag, men fredag kan du se The Mandalorian and Grogu og Scary Movie I verdenspremiere. Men altså klokka 19 på Rjukan Kino I kveld, Disclosure Day. Det meldt en liten byge I dag på ettermiddagen, men ellers det meldt fint vær, oppholdsvær. Lettskya pent vær også på torsdag, og så det meldt 4 mm regn fredag og 3 mm lørdag. Søndag og mandag så det meldt oppholdsvær, og utover I neste uke så det litt mer usikkert. Det ikke meldt noen vind å snakke om, og temperaturen kommer til å være ganske god. Mellom 18 og 22 grader på dagtid, og mellom 9 og 13 grader på nattestid.

dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist er 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Et flertall på Stortinget stemte i går etter

0: og viser en mann I 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt I brand, ifølge BBC. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes I løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Mitt navn Kyrdal, og vi skal blant annet innom Notodden Blues Festival. Det har jo blitt en slags følgetong det etter hvert. Og nå har det kommet fram at det var en artist som skulle gi masse billettsalg til festivalen I fjor. Kostet masse penger å få inn artisten, men det var ikke så veldig mye effekt av det. Mer om det og hvem det var får du vite snart. Og så har det vært en knivstikkerepisode ved Kiwi på Rjukan. Dette var mandag kveld, og politiet etterforsker hva som har skjedd og ser etter videovåkning og vitner til hendelsen. Så mer om det får du snart. Og jeg behøver kanskje ikke

si det, men ikke ødelegg TV-en foran fotball-VM. I det siste har nemlig kunder levert inn TV-skjermer til Power med skader etter rengjøring, og det kan altså gjøres feil. Og du vet vel hvilken dag det dag, men jeg minner om det likevel. Radio Bingo I kveld på Radio Rjukan. 3 røvertall og 100 000 kroner I potten. Kjøp bingo-bonger!

tre dagene. Og det enkleste vi kan si om værvarselet er at det er skiftende. Her er noen detaljer. Vi starter med telemarksværet. Begynner litt guffent med litt regn, litt grått og kanskje også noen lyn igjen. Flomfare blir mindre utover dagen. Når det gjelder solskinnet så kommer det i morgen med 19 grader. Mens det er ventet regn og 11 grader i Seljord i overmorgen. 16 grader regn på Notodden og 12 grader regn på Rjukan. Så her er det skiftende, kan vi si. Resten av Østlandet får litt regn og ganske bra vær i morgen, opp igjen 20 grader. Sørlandet får noe regn, litt grått, men i morgen relativt greit med 17 grader og delvis skyet. Vestlandet får skiftende værtype med litt grått, litt vått og litt sol om hverandre. 13-15 grader på ettermiddagen. Midt-Norge går fra regn og 10 grader til 18 grader og delvis skyet i overmorgen, så her går unna.

vet nå at det ble stort underskudd for Notodden Blues Festival I fjor, men Telen har skrevet litt om hvorfor. Da de lanserte 2024-suksessen Rag & Bone Man I forkant av festivalen I fjor, trodde de det ville utløse et stort billettsalg de påfølgende ukene. Det skulle vise seg å bli en meget dyr feilvurdering. Det var med styrets velsignelse at Rag & Bone Man, som han da heter som artist, han heter egentlig Rory Charles Graham, han ble lansert så sent som 12. juni, og alene kostet det 2,5 millioner kroner I honorar. I tillegg så utløste signeringen andre store kostnader for festivalen. Vi håpet han skulle betale seg selv gjennom økt billettsalg, det ga dessverre liten eller ingen effekt, bekreftet styreleder Runa Lia overfor TL. Underskuddet I 2025 ble altså på 10,2 millioner kroner. Og så jo det store spørsmålet da, hva skjer videre med Notodden Blues Festival? Det sier avisa ingenting om I dag.

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

Pollenvarsel fra Norges Astma- Allergiforbund. Det mye å melde nå. Vi starter i Finnmark, som har beskjeden spredning av salix, men moderat spredning av bjørk. Troms har kraftig spredning av bjørk og kraftig spredning av gress. Beskjeden spredning av salix. Nordland har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress. Mens Trøndelag har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er det nå moderat spredning av salix, bjørk og gress, alle tre. Indre Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Møre Romsdal har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Mens det Hordaland er beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress. Det samme gjelder Rogaland. På Sørlandet er det beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Samme i Østlandet, moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix og bjørk.

Her kommer en oppfordring som kanskje sier seg selv. Ikke ødelegg TV-en før fotball-VM. Det vel kanskje ikke det du tror at du kommer til å gjøre, men grunnen til at elektronikkjeden Power advarer om det, at feil rengjøring kan påføre permanent skade. Det mange som ønsker seg en krystallklar TV-skjerm, men en runde med vaskekluten kan altså gjøre vondt verre ifølge Power. De opplevde at i det siste har kunder levert inn TV-skjermer med skader etter rengjøring, så det kommer ikke bare helt ut av det blå. Å bruke kjøkkenspray på TV-skjermen den verste feilen du kan gjøre, sier Snorre Berg Domås, som salgssjef i Power. Mange føler seg fristet til å tørke av TV-en før de skal samle seg foran skjermen, og det helt forståelig, men gjør du det feil kan du gjøre situasjonen vondt verre, sier Berg Domås. Det vanligste feilen å bruke vann eller kjøkkenspray om tilfeldig klut. Dette kan føre til at fuktighet trenger inn i panelet, eller etterlater stygge skjolder på skjermen.

Nå litt trafikkmeldinger I aktuelle veiarbeid I nærheten av der vi bor. Vi kan starte med fylkesvei 360 ved Kåsa. Lysregulering på grunn av arbeider som gjelder frem til 14. juni. Det jobbes fortsatt på fylkesvei 37, Kirkevold bru. Her det lysregulering frem til 26. juni, opplyser Statens veivesen. Og fortsatt på fylkesvei 37, lysregulering mellom Lyngflott og Nordre Håkanes. Det frem til slutten av denne måneden. Og siden vi først på fylkesvei 37, Ingolfsland, her det lysregulering på grunn av arbeider som pågår ut juli måned. På E134 det flere arbeider, blant annet ved Kyrkjenuten. Manuell dirigering gjelder mandag til fredag fra 6 til 20 frem til 12. juni. På fylkesvei 41 mellom Kvitsøy og Lyngås så det manuell dirigering. Det gjelder mandag til fredag fra 6 til 20 frem til 19. juni.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima. Og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Kos deg med Radio Rjukan.
4: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen i Norge.
3: Og du lytter til Radio Rjukan.
5: Dette er Radio Rjukan. God formiddag. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Politiet etterforsker hva som har skjedd etter at en mann forklarte at han ble knivstukket i nærheten av Kiwi på Bjørkhaug mandag kveld. Vi undersøker om det er noe videoovervåkingområde, og vi prøver å kartlegge hva som har skjedd, sier politifullmektig Bård Tangen Nilsson til RA. Han er for øvrig jordhavende jurist for Telemark. Politiet gjør undersøkelser i nærområdet på Rjukanen for å finne ut av litt mer om det er noen vitner som har sett noe. De er også interessert i å få videoer eller bilder hvis noen har fanget opp noe med telefonene sine i løpet av kvelden. Det var altså ved 22.30-tida mandag kveld at politiet fikk melding fra AMK om at en person skulle være stukket med kniv i nærheten av Kiwi i Rjukan. RA snakket med et vitne, og hans opplevelse var at det var en høy, mørkekledd mann som var ikledd en finlandshette som forsvant inn i en bolig i bydelen. Vitnene forteller også at de så tre andre personer som var i nærheten av hendelsen, som gikk inn i et annet boligkompleks.

Vi har som vanlig plukket ut noen TV-tips, så nå det sport det dreier seg om Jom. Diamond League går på NRK1 fra klokka 19.55, begynner på NRK2 19.00. Det Bislett Games, årets største friidrettsfest på norsk jord, og Karsten Vårholm blant de som deltar 19.55 på NRK1 altså. Taylor Swift og kjærligheten blir kjent med Taylor Swift 22.10 på NRK1 etter sporten altså. Og så det siste fra VM på NRK2 klokka 22.00, blant annet presskonferanse med Ståle Solbakken. Og det VM-kveld på TV2, FIFA-fotball-VM. TV2s eksperter gir deg alt om kveldens og nattens VM-kamper. 22.15 på TV2. Og noe helt annet på TV-Norge. Renoveringsdrømmer. Martin og Saga vil renovere en gammel disponentvilla og bringe den tilbake til fortidens prakt. Med huset i for dårlig stand, svaret får du 21.30 på

Vi gratulerer alle fra Portugal med nasjonaldagen I dag. Og de har valgt nasjonaldagen fordi det den antatte dødsdagen til nasjonaldikteren Camões I 1580. Spesiell grunn for nasjonaldag, men hvorfor ikke? Litt om Portugal som du kanskje ikke visste. Keltiske stammer befolket Portugal rundt 500 år før Kristus, og rundt år 200 før Kristus ble området innlemmet I Romerriket. Etter romerske imperiets fall fulgte en periode hvor landet ble styrt først av svebere, og deretter I 585 ble en del av det visigotiske riket, inntil arabernes erobring av den iberiske halvøy rundt år 711. I 1139 ble Alfons den første utropt til Portugals første konge, og landets grense mot Spania holdt seg nærmest uendret siden den gang. Og de neste århundrene ble Portugal et av Europas rikeste land. Nå I våre dager så det ikke et av Europas rikeste land lenger.

Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom I Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere I september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen I flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder I AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdi Rashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet I oktober. Et flertall på Stortinget stemte I går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis I Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Mitt navn Kyrdal, og vi skal ta innom Notodden Blues Festival. Det har jo blitt en slags følgetong det etterhvert. Og nå har det kommet fram at det var en artist som skulle gi masse billettsalg til festivalen I fjor. Kostet masse penger å få inn artisten, men det var ikke så veldig mye effekt av det. Mer om det og hvem det var får du vite snart. Og så har det vært en knivstikkerepisode ved Kiwi på Rjukan. Dette var mandag kveld, og politiet etterforsker hva som har skjedd og ser etter videovåkning og vitnemål.

vitner til hendelsen. Så mer om det får du snart. Og jeg behøver kanskje ikke si det, men ikke ødelegg TV-en foran fotball-VM. I det siste har nemlig kunder levert inn TV-skjermer til Power med skader etter rengjøring, og det kan altså gjøres feil. Og du vet vel hvilken dag det dag, men jeg minner om det likevel. Radio Bingo i kveld på Radio Rjukan. 3 røvertall og 100 000 kroner i potten. Kjøp bingo-bonger!

neste 3 dagene. Og det enkleste vi kan si om værvarslet at det skiftende. Her noen detaljer. Vi starter med telemarksværet. Begynner litt guffent med litt regn, litt grått og kanskje også noen lyn igjen. Flomfare blir mindre utover dagen. Når det gjelder solskinnet så kommer det i morgen med 19 grader. Mens det ventet regn og 11 grader i Seljord i overmorgen. 16 grader regn på Notodden og 12 grader regn på Rjukan. Så her det skiftende, kan vi si. Resten av Østlandet får litt regn og ganske bra vær i morgen, opp igjen 20 grader. Sørlandet får noe regn, litt grått, men i morgen relativt greit med 17 grader og delvis skyet. Vestlandet får skiftende værtype med litt grått, litt vått og litt sol om hverandre. 13-15 grader på ettermiddagen. Midt-Norge går fra regn og 10 grader til 18 grader og delvis skyet i overmorgen, så her går unna.

vet nå at det ble stort underskudd for Notodden Bluesfestival I fjor, men Telen har skrevet litt om hvorfor. Da de lanserte 2024-suksessen Rag & Bone Man I forkant av festivalen I fjor, trodde de det ville utløse et stort billettsalg de påfølgende ukene. Det skulle vise seg å bli en meget dyr feilvurdering. Det var med styrets velsignelse at Rag & Bone Man, som han da heter som artist, han heter egentlig Rory Charles Graham, han ble lansert så sent som 12. juni, og alene kostet det 2,5 millioner kroner I honorar. I tillegg så utløste signeringen andre store kostnader for festivalen. Vi håpet han skulle betale seg selv gjennom økt billettsalg, det ga dessverre liten eller ingen effekt, bekreftet styreleder Runar Lie overfor TL. Underskuddet I 2025 ble altså på 10,2 millioner kroner. Og så jo det store spørsmålet da, hva skjer videre med Notodden Bluesfestival? Det sier avisa ingenting om I dag.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Lytter på Radio

Paul Marcel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Det mye å melde nå. Vi starter i Finnmark, som har beskjeden spredning av salix, men moderat spredning av bjørk. Troms har kraftig spredning av bjørk og kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Nordland har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress, mens Trøndelag har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er det nå moderat spredning av salix, bjørk og gress, alle tre. Indre Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Møre og Romsdal har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress, mens det Hordaland er beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress. Det samme gjelder Rogaland. På Sørlandet er det beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Samme gjelder Østlandet, moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix og bjørk.

0: Her kommer en oppfordring som kanskje sier seg selv. Ikke ødelegg TV-en før fotball-VM. Det vel kanskje ikke det du tror at du kommer til å gjøre, men grunnen til at elektronikkjeden Power advarer om det, at feil rengjøring kan påføre permanent skade. Det mange som ønsker seg en krystallklar TV-skjerm, men en runde med vaskekluten kan altså gjøre vondt verre ifølge Power. De har opplevd at i det siste har kunder levert inn TV-skjermer med skader etter rengjøring. Dette kommer ikke bare helt ut av det blå. Å bruke kjøkkenspray på TV-skjermen den verste feilen du kan gjøre, sier Snorre Berg Domås, som salgssjef I Power. Mange føler seg fristet til å tørke av TV-en før de skal samle seg foran skjermen, og det helt forståelig, men gjør du det feil kan du gjøre situasjonen vondt verre, sier Berg Domås. Det vanligste feilen å bruke vann eller kjøkkenspray om tilfeldig klut. Dette kan føre til at fuktighet trenger inn I panelet, eller etterlater stygge skjolder på skjermen.
1: Hvor

Nå litt trafikkmeldinger I aktuelle veiarbeid I nærheten av der vi bor. Vi kan starte med fylkesvei 360 ved Kåsa. Lysregulering på grunn av arbeider som gjelder frem til 14. juni. Det jobbes fortsatt på fylkesvei 37, Kirkevold bru. Her det lysregulering frem til 26. juni, opplyser statens veivesen. Og fortsatt på fylkesvei 37, lysregulering mellom Lyngflott og Nordre Håkanes. Det frem til slutten av denne måneden. Og siden vi først på fylkesvei 37, Ingolfsland, her det lysregulering på grunn av arbeider som pågår ut juli måned. På E134 det flere arbeider, blant annet ved Kyrkjenuten. Manuell dirigering gjelder mandag til fredag fra 6 til 20 frem til 12. juni. På fylkesvei 41 mellom Kvitsøy og Lyngås så det manuell dirigering. Det gjelder mandag til fredag fra 6 til 20 frem til 19. juni.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
0: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. God formiddag.

Politiet etterforsker hva som har skjedd etter at en mann forklarte at han ble knivstukket i nærheten av Kiwi på Bjørkhaug mandag kveld. Vi undersøker om det er noe videoovervåkingområde, og vi prøver å kartlegge hva som har skjedd, sier politifullmektig Bård Tangen Nilsson til RA. Han er for øvrig jordhavende jurist for Telemark. Politiet gjør undersøkelser i nærområdet på Rjukan for å finne ut av litt mer om det er noen vitner som har sett noe. De er også interessert i å få videoer eller bilder hvis noen har fanget opp noe med telefonene sine i løpet av kvelden. Det var altså ved 22.30-tida mandag kveld at politiet fikk melding fra AMK om at en person skulle være stukket med kniv i nærheten av Kiwi i Rjukan. RA snakket med et vitne, og hans opplevelse var at det var en høy, mørkkledd mann som var ikledd en finlandshette som forsvant inn i en bolig i bydelen. Vitnene forteller også at de så tre andre personer som var i nærheten av hendelsen, som gikk inn i et annet boligkompleks.

Vi har som vanlig plukket ut noen TV-tips, så nå det sport det dreier seg mye om. Diamond League går på NRK1 fra klokka 19.55, begynner på NRK2 19.00. Det Bislett Games, årets største friidrettsfest på norsk jord, og Karsten Vårholm blant de som deltar 19.55 på NRK1 altså. Taylor Swift og kjærligheten blir kjent med Taylor Swift 22.10 på NRK1 etter sporten altså. Og så det siste fra VM på NRK2 klokka 22.00, blant annet presskonferanse med Ståle Solbakken. Og det VM-kveld på TV2, FIFA-fotball-VM. TV2s eksperter gir deg alt om kveldens og nattens VM-kamper. 22.15 på TV2. Og noe helt annet på TV-Norge. Renoveringsdrømmer. Martin og Saga vil renovere en gammel disponentvilla og bringe den tilbake til fortidens prakt. Men er huset i for dårlig stand? Svaret får du 21.30 på TV-Norge.

Vi gratulerer alle fra Portugal med nasjonaldagen I dag. Og de har valgt nasjonaldagen fordi det den antatte dødsdagen til nasjonaldikteren Camões I 1580. Spesiell grunn for nasjonaldag, men hvorfor ikke? Litt om Portugal som du kanskje ikke visste. Keltiske stammer befolket Portugal rundt 500 år før Kristus, og rundt år 200 før Kristus ble området innlemmet I Romerriket. Etter det romerske imperiets fall fulgte en periode hvor landet ble styrt først av svebere, og deretter I 585 ble en del av det visigotiske riket, inntil arabernes erobring av den iberiske halvøy rundt år 711. I 1139 ble Alfons I utropt til Portugals første konge, og landets grense mot Spania holdt seg nærmest uendret siden den gang. Og de neste århundrene ble Portugal et av Europas rikeste land. Nå I våre dager så det ikke et av Europas rikeste land lenger.

0: You're a rich girl and you're gone too
1: far. Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjon endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på bensin og diesel. Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, er det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom i Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere i september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Stortinget har åpnet for skjenking hele døgnet under direkte sendte VM-kamper. Det kan gjøre det lettere å feste langt på natt, men også gi bakrus og lite søvn som kan svekke konsentrasjon og reaksjonsevne. Siri Gåsemyr Stålesen ved Akan Kompetansesenter advarer særlig for helse, transport, bygg og industri. Norges fotballforbund vurderer en ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindbo sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Rødt-profilen Mimir Kristiansson tror ikke Island blir EU-medlem. Han sier augustavstemningen gjelder gjenopptak av medlemskapsforhandlingene, ikke et direkte ja eller nei. Kristiansson mener fiskeri vil bli avgjørende i debatten, siden fiskeindustrien står for 40% av eksporten. Han viser også til fremgang for EU-kritiske partier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: God formiddag. Du lytter til... Formiddags aktuelt, her er

Etter at en mann ble knivstukket utenfor Kiwi Rjukan på Bjørkhaug klokka 22.30 mandag kveld, så driver politiet og etterforsker hva som har skjedd. Vi undersøker om det er noe videoovervåkning i området, og vi prøver å kartlegge hva som har skjedd, sier politifullmektig Bård Tangen Nilsson. Han er sjorhavende jurist for Telemark i Sør-Øst politidistrikt. Politiet gjør undersøkelser i nærområdet på Rjukan for å finne ut litt mer om det er noen vitner som har sett noe. De er også interessert i å få videoer og bilder hvis noen har fanget opp med telefon hva som kan ha skjedd denne mandagskvelden.

Det var altså ved 22.30-tida at en person ble stukket med kniv I området, og det en høy, mørkledd mann som var ikledd en finlandshette, som forsvant inn I en bolig I nærheten. Vitnet forteller at en av kompisene hans var nærmest det som skal ha skjedd, og de har hele tiden hatt dialog med politiet. Heter det fra vittne som har snakket med RA. Det altså slik at dette en etterforskning som pågår. Politiet har selvfølgelig opprettet sak. En annen ting at politiet brukte en time på å komme til stedet, mens ambulansen altså var der betydelig tidligere. Det også klart at politiet var bevepnet da de kom til åstedet.

Til tross for at fylkeskommunen har mye gjeld, velger posisjonspartien å flytte 25 millioner kroner fra finanskapital til veikapital. Dette er forslaget som skal behandles i løpet av dagen i dag i fylket. Det er en direkte respons på Telemarks krisefylkesveier og et mindre forbruk på nesten 77 millioner kroner fra 2025-regnskapet. Posisjonspartiene i Telemark går sammen om en akutt krisepakke, og dette er altså Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt som går sammen om å fremme denne akutte krisepakka på 25 millioner kroner. Hovedutvalgsleder i samferdsel, Anne Nora Oma Dale, understreker alvoret i situasjonen. Det er helt krise på fylkesveiene våre, og selv om det burde vært en null bak, så er det vilje til å gjøre det vi kan, sier Oma Dale. Og fylkesordføreren han har lagt til at behovet er presserende. Vi blir nesten minnet daglig om hvor prekært det er i kommunene våre. Fylkesveiene er arbeidsveier for mange, så det er bedre fylkesveier som også er rent næringspolitikk, sier altså Løksli.

0: Husk Radio Bingo på Radio Rjukan i kveld klokka 20, og det siste bingo-omgang med tre røvertall, og det betyr at hvis den blir liggende, så blir det fire røvertall neste uke. Røvertallene 3, 56 og 88, og det var Astrid Fåne som stakk av med største gevinsten sist. Det kan bli deg nå i kveld klokka 20 her på Radio Rjukan. Og i tillegg til at du kan stikke av med røveren eller bonusrøveren, så kan du også ta lykke liten på tallet 10. Det er ingenting å lure på, bli med og spille Radio Bingo. Spiller du ikke, så vinner du ikke, og bonger får du kjøpt over hele tiden, enten i butikkene eller på nett på radiorjukan.no/bingo. Der finner du bonger du kan spille på eller skrive ut. Det er blitt onsdag 10. juni, årets dag nummer 161. Vi i uke 24, og det 204 dager igjen av året. Det Ingolf og Ingunn som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Saul Bellow, Åse Nordmo Løvberg og Ronny Jonsen, alle født den 10. juni. Det dagen da Sigurd Munn, konge sammen med brødrene Ingo og Øystein, ble drept i Bergen i 1155. Han var født i 1134 og ble 21 år gammel. Det dagen da Philip, den britiske prinsgemalen, ble født i 1921. Han var gift med Elisabeth den annen av England. Nidaros ble nytt navn på Trondheim på denne dagen i 1929, og i 1931, to år senere, ble det byttet til Trondheim etter en stor navnestrid. Anonyme alkoholikere ble grunnlagt på denne datoen i New York i 1935 og kom til Norge 12 år senere. Det dagen da Norge kapitulerte for tyske invasjonsstyrker i dag, det skjedde i 1940, og på samme dag så erklærte Italia krig mot vestmaktene og angrep Frankrike. Komintern, den tredje internasjonale, ble oppløst på denne dagen i 1943, og det dagen da seksdagerskrigen sluttet i 1967 ved at Israel erobret Sinai fram til 1979 varte det. I tillegg til Gaza fra Egypt, Vestbredden med Jerusalem fra Jordan og Golanhøydene fra Syria. Statens forurensningstilsyn ble opprettet på denne dagen i 1974.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
2: Hima Sølvrett er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
0: Notodden Blues Festival et stort tema på Notodden om dagen, og det klart at årsaken til den største smellen under fjorårets Blues Festival, det var 2024-suksessen Rag & Bone Man, som man trodde skulle føre til et ekstra stort billettsalg, og selv om de hadde et stort billettsalg, så ble det altså ikke noe mer. Dermed så endte det opp med 4 millioner ekstra i et underskudd på 2024, som ble overført på 2025, og dermed så ligger man altså på 10,3 millioner kroner i underskudd i 2025. Og det har ført til en disputt mellom styreleder Runa Lia i Bluesfestivalen og tidligere daglig leder Halvor Sælebakke, som bestrider det som er blitt sagt om at man ikke har hatt styring på det som skjedde. Det er klart at egenkapitalen i festivalen har tapt, og de har altså ingen daglig leder lenger, mens styret velger å bli sittende. Og det er altså klart at selv om de har solgt allerede det de trenger av billetter til årets festival, så har de altså et underskudd som de må dekke inn, og det prøver de å få løst ved hjelp av kommunen og fylkeskommunen. Og da er det snakk om 5 millioner kroner de må ha inn. Men de håper selvfølgelig å få til et best mulig besøk i år, slik at de kan tjene inn mest mulig for å redde Notodden Blues Festival.

0: Vi skal til Soheim Folkets Hus, som har fått nok penger til å pusse opp taket I et stort, stort spleiselag basert på svar på søknader. Vi traff styret med Britt Wesseltoft I spissen på Soheim Folkets Hus.
1: Spillemidler til lokale kulturelle arenaer I Telemark. Mm. Og der søkte vi I 15. januar. Med veldig god hjelp av Marit Kvitne, hun var helt enestående å hjelpe oss med den søknaden. Og vi har hatt en befaring med Toril Osdalen, som kontaktperson for dette prosjekt, eller disse prosjektene. Hun var her I mars, vel?
2: Ja.
1: Og hun skulle også til Notodden, på Notodden-fabrikker, eller på, hva heter det for noe? Der nede.
2: Ja, verdensarven på Notodden.
1: Ja, verdensarven på Notodden, ja. Og de har også fått penger.
3: Ja, altså næringsparken.
1: Næringsparken, ja. Hydro næringsparken. Ja. Som, det Bryn som eier den nå, som styrer den. Og de har sikkert midler. For jeg hørte et foredrag med han som styrer med det, som var liksom leder for det. Med opppussingen der. Og de har vært veldig nitide og utrolig flinke. Så det nok veldig morsomt å komme dit en tur. Og de var så herlige. De hadde gjort masse tabber, og så var det bare å gjøre det på nytt igjen og få det ordentlig sånn som det skulle være. Så I det møte jeg var, der var også folk fra fylket, Eistan Andersen blant annet, og de var veldig fornøyde med den måten de jobbet på Notodden, og hvor fint de ble. Ja. Så det veldig, det veldig flott å se sånn, og det veldig sånn inspirerende. Det et forbilde, faktisk. Så nå sitter ja. Vi her
3: og... Hvor mye det dere har fått?
1: 454.100.
4: Ja, og det dere søkte om?
1: Det var det vi søkte om nesten så mye.
4: Ja.
1: Ja. Så vi fikk mer enn det vi søkte om. Men det var Marit Kvitne som hjalp meg med den søknaden, og så var det litt sånn at vi hadde ikke fått noe penger, nok penger tidligere, men da vi sa at vi skulle søke skuespillerbank, så ramlet liksom alt på plass. Så det var en veldig søknad, og vi har også fått et anleggsmiddel, så vi registrert som kulturhus her I Torga I tiden. Det har vi gjort. Med et eget nummer.
4: Ja.
1: Så det forplikter.
4: Mm.
1: Og huset her, vi jo ikke fredet, men vi ligger jo innenfor fredningszonen I byen. Og så som jeg ser det, så det et veldig viktig hus. Det har foregått veldig viktige forhandlinger her I huset. Arbeiderne har vært veldig på, Rjukan-arbeiderne har vært utrolig I forkant av utviklingen. Og de har forhandlet med bedrifter, og da særlig Hydro, og fått til gode løsninger I samarbeidet. Og jeg vil si det så sterkt som at det en del av grunnen til velferden, staten Norge. Det at arbeidere og bedrifter har gått sammen og forhandlet og fått til resultat I fellesskap. Og arbeidere på Rjukan, når du ser på disse fire søylene som verdensarven består av, så arbeiderne har spilt en meget vesentlig rolle I alle disse fire kapitlene. Med deres fagkunnskap, for de var dyktige fagfolk, selv om ikke de hadde så mye formell kompetansearbeiderne, og de hadde en innsatsvilje og en ståpåvilje som var helt unike, så hadde vi aldri fått til det prosjektet på den tiden de greide å få det til. Så jeg mener at historien om arbeiderbevegelsen og dette huset her, den underkommunisert. Yes.
4: Da får du vel bidra til at den ikke blir.
1: Ja, det en viktig oppgave for oss.
4: Ja, hva skjer nå da?
1: Ja. Det som har skjedd nå I løpet av denne uka som har gått siden vi fikk beskjeden, det at jeg har ringt og skrevet til alle som har gitt bidrag. Og fortalt at nå vi fullfinansiert. Og det synes jeg var kjempeviktig å gi, det var det viktigste beskjeden å gi. Og det jo selvfølgelig ikke så mange som har sendt oss penger. Fordi det har vi ikke ønsket. Vi har ikke ønsket å få inn penger før vi ser at vi fullfinansiert. Og vi kan jo heller ikke gjøre noen avtaler, vi kunne jo heller ikke gjøre noen formelle avtaler med noen bedrifter før vi var fullfinansiert. Så prosjektet utsatt til neste år, for da vi visste jo ikke om vi fikk penger, og vi måtte gå gjennom en søknadsrunde igjen. Så det ganske deilig. At vi fullfinansiert. At jeg skal slippe å sende flere søknader om penger. For det trenger jeg ikke nå. Jeg har altså, jeg sikker på at jeg har søkt bort i 50, sendt bort i 50 søknader. Altså. Og på lista min nå, så står det at det 17 av de 50 søknadene som sendt, som har vært positive og gitt oss bidrag.
4: Så det 17 som med på et spleiselag?
1: 17 med på et spleiselag, det svært spleiselag. Mm. Så det kommer jo til å bli en fantastisk stor jobb å skulle rapportere til alle disse 17 stedene. Men det klart at fagforeningene, de forstår jo at når du sier at det kostet så og så mye, så det sikkert greit nok. Men jeg vil tippe at sånn som Sparebankstiftelsen, Unistiftelsen, Kulturminne... Kulturminnefondet, de vil nok ha en veldig ordentlig søknad eller rapportering, og det skal de selvfølgelig få. Så det satt av, jeg har beregnet timer til det bruket. Vi har fått Byggdrift, altså Rjukan og Tine Boligbyggelag ved Byggdrift, til å ta entreprisen. De setter i gang neste år. Vi har ikke undertegnet noen formelle avtaler, men vi har en muntlig avtale vi har fått til tilbud, og det har vi takket ja til. Så det også det neste som skal gjøres, undertegnes.
4: Og total kostnad beregnet til?
1: Cirka 1,2, litt over 1,2 millioner, og vi har jo fått nesten 1,6 millioner. Men vi regner jo med at i og med det et tak som har ligget på taket i 100 år, så kan det være ting som må rettes opp. Så da det veldig deilig å ha litt å gå på. Ikke være helt sånn at... For vi har jo ikke noe penger utenom dette her.
4: Nei. Og det skal legges nye asbestplater på taket?
1: Nei, det skal ikke legges asbest. Jeg må jo le litt grann enn jeg tenkte på det. Norsk Hydro pusset opp huset her ved 50-tallet. Da eide de huset. Det var litt sånn tilbake mellom huset, så en folkets hus og arbeiderbevegelsen og Hydro, og de eide huset, og så ga dere til Rjukanmannsen, for det var liksom deres kor det da, og da pusset de det opp absolutt alt, og for å gjøre det riktig, riktig bra så du skulle få ha det evig, så la de etter litt på taket. Og jeg tror jo, og det var opprindelig papp på taket, ja, for å ta et sidestep. De fikk det for en krone etter sigende. Ja. Nå koster det mer enn en krone å bli kvitt enn etter 19, det kan jeg love deg. Det fryktelig dyrt. Og jeg tror jo at etter 19... Vi har jo også snakket om at vi skulle legge tak over etter 19, men jeg tror at etter 19 kommer til å bli forbudt i fremtid. Så for å være helt sikre, så fjerner vi alt. Det tror jeg riktig. Det faktisk en del snakk om etter 19 og senskader om etter 19 som går nå i bedrifter. Så derfor, så for sikkerhets skyld, så fjerner vi alt.
2: Og så er det greit å se om det noen roteskader under og sånt.
1: Ja. Og så må det jo selvfølgelig nye takrenner, og det må nye snøfanger og så videre og så videre sånn. Så det overlater jeg til fagfolka, men jeg kommer selvfølgelig, vi styret kommer selvfølgelig til å ha byggemøter og følge opp tett. Så jeg regner med at det blir iverksatt vår forsommer 2027.
4: Ja.
1: Så vi ikke her ennå. Nei. Det gjenstår mye, jo.
4: Nei, men det vel kanskje grunn til å si gratulerer, uansett.
2: Ja.
1: Ja. Tusen takk, det det.
2: Og den kjempejobben som er gjort av Britt og de søknadene og alt det der,
4: det er en god grunn til at dere har hengt opp flagg utenfor døra.
1: Ja, hadde jeg ikke hatt det fantastiske styret jeg har som har bakket meg opp hele tiden, så tror jeg hadde
4: Du hadde gitt opp ved første nei?
1: Ja, jeg tror kanskje det.
4: Nei, altså, det ingen som tror på at du hadde gitt opp ved første
1: nei. Ikke første nei da. Men da, i høst når vi hadde, vi manglet halvparten, da var det litt tøft da. Så vi hadde 813 000. Og da var det tøft å vite hvor i alle dager skal vi søke. Mm. Og jeg skal si deg, jeg har saumfart utløsninger altså. Det vel ingen som har lest så mye utlysninger som jeg, tror jeg. Der har vi det. Så det veldig en lettelse å slippe å gå løs på dette igjen. Når vi forteller hvem som vi har fått penger av, så er det en bedrift. Altså det 7 fagforeninger, og de er lokale. Jeg har kjøpt alle fagforeninger som tilhører LO i Tinn, og det ganske mange som har kontorer andre steder. Mm. De har vært veldig positive, men det kom ikke noen penger. Mm. Men fagforeningene på Rjukan har vært enormt støttende, og grepet dypt i sine lommer utifra det de har av inntekter og støttet. Og det synes jeg utrolig hyggelig, og det jeg veldig takknemlig for. Og mange av de leier jo også her i huset. Mm. Og så er det jo Hydro Energi da, som alltid stiller opp. Det den eneste bedriften som har stilt opp. Ingen av de andre, og alle har fått en søknad. Faktisk ikke fagforeningene på en del av de nye bedriftene har stilt opp. Det synes jeg er dårlig. Jeg vet ikke om det er fordi at de ikke har kompetansen på å faktisk rekkevidden på det de skal drive med. At de skal støtte opp om et hus som er arbeidernes. Så det håper jeg at de er litt mer positive ved neste korsvei. Men Hydro Energi, de stiller alltid opp. Og så har vi jo Sparebanken, Skuestiftelsen, som har vært meget veldig, meget veldig. Og så er det litt sånn da, at jo flere søkende du skriver, jo bedre blir du til å få de gode argumentene. Og jeg har også fått veldig god hjelp av Tom Nilsen på argumentering. Han har vært veldig flink til å hjelpe meg. Mm. Og han synes jo det her var fryktelig morsomt.
2: Så da er det egentlig 2 bedrifter da, for Sparebanken er også en bedrift. Hvis du skal si
1: ja, vi har jo, sånn. Ja. Skue Sparebank har også vært meget velvillig. De har også støttet opp om Forskerfabrikken. For her i huset så har vi leid ut til Forskerfabrikken. Det er et opplegg for barn fra 4. til 6. klasse. Er en uke etter skolen. Og det er litt sånn der å oppfordre ord til å bli nysgjerrige. Og forske og lure og lure og stille spørsmål. Mm. Og så har vi jo sett her, spesielt de 2 siste årene, at søkemassen gikk ned og ned og ned. Og vi har vært veldig bekymret i fagforeningen her. Jeg sitter jo, Torbjørn og jeg sitter jo som i pensjonistgrupper i fagforeningen. Ja. Og diskuterte veldig hva vi kunne gjøre. Men det er faktisk ikke så mye vi kan gjøre. Fordi at vi vet jo ikke hvem som ikke har råd til å søke. Det vet vi ikke. Og så har vi også snakket, jeg har også snakket med NAV-sjefen, og hørt om de kunne hjelpe oss, og selvfølgelig på individnivå kan de hjelpe, men ikke som gruppe. Da tenkte vi, shit, vi søker. Og fikk av penger av skue. Stiftelsen. Så nå har vi akkurat overført penger til Forskerfabrikken. Vi manglet noen kroner.
2: 70 kroner har vi dekket på egen lomme.
1: Ja, 70 kroner er ikke lomme. Og så har da Rjukan Arbeiderforening og FLT sponset det vi manglet fra skue. Så nå er det fullt. I fjor var det 16 som kom inn, som søkte og kom inn. Og det var 26 plasser. I år er det stappende fullt, og det er også venteplasser. Det er folk på ventelister. Mm. Er fryktelig morsomt. Så 26. juni blir det full fart her i huset. Masse unger, glade unger som har det gøy.
2: Det er bra.
4: Hvem er det som har bidratt på taket da, hvis du skal fortelle meg det? Altså, nå har du sagt Hydro og Skuestiftelsen, men hvem andre er det? Og fylke, men hvem andre er det?
1: Ja, det skal du få. Vi har akkurat fått en gjennomgang her og nå. Og jeg har hatt det uten at også. Det er Unistiftelsen. Det er Sparebankstiftelsen DNB. De De grep dypt I sin lomme og bidro med 200 000. Det var det vi søkte om, og det var det vi fikk. Og så det kulturminnefondet som bidro, som vi søkte om 320 000 og fikk 320 000. Så det Rjukan historielag som har bidratt, og så det Kompanietopp. Ellers.
5: Ja, Tinn kommune.
1: Tinn kommune, ja. Ja.
5: Og så det disse foreningene, kan du kanskje nevne dem som har vært med?
1: Ja, det Fagforbundet, det FLT-lige styrke som de heter, Rjukan arbeiderforening har gitt et skikkelig godt bidrag, eller IT-avdeling 191, det altså hydroenergi, de har bidratt, eller IT, Tinn Energi har bidratt, Heger plastarbeiderforening, Morten Eng ringte og fortalte meg at jeg hadde begrepet dypt I lommeboka si for å få til det her. Ja. Og så det Fellesforbundet, avdeling 37, transport, og det de lokalisert på Notodden. De også bidratt. Så det veldig, veldig moro. Ja. Så jeg veldig glad for at, som jeg sier, jeg veldig glad for at fagforeningen har stilt så veldig opp. Mm. Og Hydro Energi stilte jo med 50 000. Ja. Så da så, vi I mål?
5: Du I mål, men det, når du ser tilbake på det sånn nå, det ting du ville ha gjort annerledes underveis? Det har vært mye arbeid, det skjønner jeg, men ville du ha søkt mer hos Sparebankstiftelsen DNB eller noe sånt, når du får det du søker om?
1: Ja, kanskje. For det største beløpet jeg søkte om, det var jo dette fra lokale spillemidler. Ja, det det største beløpet. Men også Kulturminnefondet, der søkte vi ikke om noe fast... Jeg tror ikke vi søkte om noe fast beløp, det husker jeg faktisk ikke. Men der fikk vi 320 000, det var jo forferdelig morsomt. Og også den begrunnelsen som de har gitt. Og det tror jeg vel kanskje... hvorfor vi har lykkes med prosjektet. Det det at venneforeningen her på huset, vi er til for alle. Alle kan bruke huset, trenger ikke å være fagforening eller hydroenergi eller hvem som helst kan leie og bruke her. Og vi også enige om det at hvis det noen som ikke har så veldig mye midler å stille med, så kan vi være litt greie. Mm. Og det gjør vi.
5: Så når du har fått disse beskjedene om beløp og sånn, så har det vært nærmest som å vinne I lotto gang på gang, dette her da?
1: Ja. det siste jeg fikk det fra de kulturelle spillemidlene, da trodde jeg nesten ikke det. Det var liksom... Da hadde jeg hatt en del skuffelser på søknader jeg har skjønt. Og det klart at... når du legger masse jobb I en søknad, for det gjør den, Og så får du ikke høre en gang, du får ikke beskjed en gang at det avslag. Du går og venter og venter og venter og venter, og så hører du ingenting. De er veldig dårlige, altså.
5: Frykt.
1: Så det synes jeg de som har fått en søknad av meg, det burde de ta til etterretning, og de trenger ikke å søke, de trenger ikke å si fra nå, for nå vet jeg det, nå jeg fullfinansiert. Men det er veldig sørgelig når folk bruker tid på å søke, og så hører du ingenting. Mm. Mm. Og det jo veldig mye å søke på, men veldig mye av det som man kan søke på, det går til barn og unge. Mm. Det veldig mye til barn og unge og minoritetsspråklige. Mm. Og selv om vi har flere av oss jobber for minoritetsspråklige og med I språkkafé og så videre og sånn, så har vi ikke noe spesielt opplegg for dem. De blir bare invitert, som alle andre.
2: Så det er jo viktig å ivareta den arven etter den tiden vi lever I nå, da, tenker jeg.
1: Ja. Mm. Så må jeg bare presisere at dette et hus for alle.
2: Ja.
1: Alle kan leie her, alle kan leie fast her, alle kan leie sporadisk, de kan leie kontor, de kan leie storsal, de kan leie, vi har små kontorer også. Mm. Så det bare koselig om folk tar kontakt, enten for det gjelder et møte, eller det gjelder en større fest. Og vi har jo hatt russen her, og hatt russefest og stengt gatene, og Jeg har vært ute og gått natteravn. Veldig morsomt, og jeg håper jo at og jeg inviterer jo russen til å komme igjen, så får vi i samarbeide med kommunen og politi og foreldre arrangere russefester.
5: Ja. Ja. Ja, det tror jeg viktig, for de har vel ingen andre steder de får lov til å være, så vidt jeg vet.
1: Nei, har ikke det, og hvertfall jeg hadde et barnebarn som var russet for noen år siden. Det var vel da kanskje det kom opp i full dags. De var så rasende, for de fikk ikke lov til å være noen steder. Alt var stengt, og alt var forbudt. Og så sa de, vi skal aldri komme tilbake inn til Rjukan, vi skal aldri ta de jobbene som ble lyst ut her. Og det synes jeg er ganske fatalt, når en gruppe ungdom blir så forbanna på hjemstedet sitt. Så jeg håper at, jeg vet i hvert fall at den russen, de er her stadig vekk når de er hjemme fra studiene sine rundt omkring i Norgesland. Og det er veldig hyggelig, og det oppfordrer jeg andre til også. Hvis de vil være her, så får vi en ordning. Og jeg håper russen kommer.

I går formiddag kom nyheten om at fotografen og Rjukan-entusiasten Bjørn Harry Schönhaug død 52 år gammel. Han døde på Sankt Hansåsen sykehjem på tirsdag morgen. Og han var altså rammet av kreft, jobbet for flere medier i Oslo, før han også jobbet for flere medier i Telemark. I mange år så har han kjempet mot svulster i hodet som ble fjernet, operert og bestrålt, men de kom altså tilbake gang på gang, og først forsvant synet på det ene øyet, og deretter på det andre. Og det førte til at han ble den blinde fotografen som ga ut fotobøker og hadde flere utstillinger, blant annet også på Vemork. Og på sosiale medier pleide Bjørn Harry å legge ut bilder av Gaustatoppen, og det ingen tvil om at han var ekstra glad i Rjukan. Vi lyser fred over Bjørn Harry Schönhaugs minne.

Strømprisen i går var 194 øre på det høyeste og 47 øre på det laveste. På det høyeste var den på morgenen mellom 7 og 8 og mellom 21 og 22, mens det på det laveste var mellom klokka 14 og 15. Snittpris i løpet av dagen var på 120 øre. I dag så blir det høyere pris, 207 øre på det høyeste og 97 øre på det laveste. Høyest er den mellom klokka 22 og 23 i kveld, og så er den på laveste mellom klokka 12 og 13. Snittprisen i løpet av dagen er på 165 øre, sånn cirka. Så her er det penger å spare hvis du enda ikke har skaffet deg Norges pris.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
3: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan Kino klokka 19 I kveld, Disclosure Day, den nye filmen til Steven Spielberg, og som har fått mye skryt. Det verdenspremiere på den I dag. Det ikke kino på Verdensteatret I morgen torsdag, men fredag kan du se The Mandalorian and Grogu og Scary Movie I verdenspremiere. Men altså klokka 19 på Rjukan Kino I kveld, Disclosure Day. Det meldt en liten byge I dag på ettermiddagen, men ellers det meldt fint vær, oppholdsvær. Lettskyet pent vær også på torsdag, og så det meldt 4 mm regn fredag og 3 mm lørdag. Søndag og mandag så det meldt oppholdsvær, og utover I neste uke så det litt mer usikkert. Det ikke meldt noe vind å snakke om, og temperaturen kommer til å være ganske god. Mellom 18 og 22 grader på dagtid, og mellom 9 og 13 grader på nattestid.

0: Fredag klokken 12 testes nødvarsel på mobil med Sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. De som ikke ønsker varslet må sette telefonen i flymodus eller slå den av. Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på diesel. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Stortinget har åpnet for skjenking hele døgnet under direktesendte VM-kamper. Det kan gjøre det lettere å feste langt på natt, men også gi bakrus og lite søvn som kan svekke konsentrasjon og reaksjonsevne. Siri Gåsemyr Stålesen ved Akan kompetansesenter advarer særlig for helse, transport, bygg og industri. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Vordi.
1: Dette er Radio Rjukan.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

took the long road across the ocean.

0: Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på diesel. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bordi.
1: Dette er Radio Rjukan.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
2: Pimas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
3: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetene.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Radiorukan.no Radiorukan.no

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Radio Rjukan.
1: If Style had a chart, this lot would be number one every week of the year. The ever so stylish Duran Duran with their friend Mr. Nile Rodgers. This is Free to Love.

0: Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høyby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindbo sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Borg.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Og politiet etterforsker hva som har skjedd og ser etter videovåkning og vittner til hendelsen. Så mer om det får du snart. Og jeg behøver kanskje ikke si det, men ikke ødelegg TV-en foran fotball-VM. I det siste har nemlig kunder levert inn TV-skjermer til Power med skader etter rengjøring, og det kan altså gjøres feil. Og du vet vel hvilken dag det dag, men jeg minner om det likevel. Radio Bingo i kveld på Radio Rjukan. 3 røvertall og 100 000 kroner i potten. Kjøp bingo-bonger!

Da tar vi en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Og det enkleste vi kan si om værvarslet at det skiftende. Her noen detaljer. Vi starter med telemarksværet. Begynner litt guffent med litt regn, litt grått og kanskje også noen lyn igjen. Flomfare blir mindre utover dagen. Når det gjelder solskinnet så kommer det I morgen med 19 grader. Mens det ventet regn og 11 grader I Seljord I overmorgen. 16 grader av regn på Notodden og 12 grader av regn på Rjukan. Så her det skiftende, kan vi si. Resten av Østlandet får litt regn.

ganske bra vær I morgen opp igjen 20 grader. Sørlandet får noe regn, litt grått, men I morgen relativt greit med 17 grader og delvis skyet. Vestlandet får skiftende værtype med litt grått, litt vått og litt sol om hverandre. 13-15 grader på ettermiddagen. Midt-Norge går fra regn og 10 grader til 18 grader og delvis skyet I overmorgen, så her går det nå.

vet nå at det ble stort underskudd for Notodden Blues Festival I fjor, men Telen har skrevet litt om hvorfor. Da de lanserte 2024-suksessen Rag & Bone Man I forkant av festivalen I fjor, trodde de det ville utløse et stort billettsalg de påfølgende ukene. Det skulle vise seg å bli en meget dyr feilvurdering. Det var med styrets velsignelse at Rag & Bone Man, som han da heter som artist, han heter egentlig Rory Charles Graham, han ble lansert så sent som 12. juni, og alene kostet det 2,5 millioner kroner I honorar. I tillegg så utløste signeringen andre store kostnader for festivalen. Vi håpet han skulle betale seg selv gjennom økt billettsalg, det ga dessverre liten eller ingen effekt, bekreftet styreleder Runar Lie overfor TL. Underskuddet I 2025 ble altså på 10,2 millioner kroner. Og så jo det store spørsmålet da, hva skjer videre med Notodden Blues Festival? Det sier avisa ingenting om I dag.

mission of the group.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

pollenvarsel fra Norges astma-allergiforbund. Det er mye å melde nå. Vi starter i Finnmark, som har beskjeden spredning av salix, men moderat spredning av bjørk. Troms har kraftig spredning av bjørk og kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Nordland har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress, mens Trøndelag har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er det nå moderat spredning av salix, bjørk og gress, alle tre. Indre Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Møre og Romsdal har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Mens det Hordaland er beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress. Det samme gjelder Rogaland. På Sørlandet er det beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Samme i Østlandet, moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix og bjørk.

Her kommer en oppfordring som kanskje sier seg selv. Ikke ødelegg TV-en før fotball-VM. Det vel kanskje ikke det du tror at du kommer til å gjøre, men grunnen til at elektronikkjeden Power advarer om det, at feil rengjøring kan påføre permanent skade. Det mange som ønsker seg en krystallklar TV-skjerm, men en runde med vaskekluten kan altså gjøre vondt verre ifølge Power. De opplevde at i det siste har kunder levert inn TV-skjermer med skader etter rengjøring, så det kommer ikke bare helt ut av det blå. Å bruke kjøkkenspray på TV-skjermen den verste feilen du kan gjøre, sier Snorre Berg Domås, som salgssjef i Power. Mange føler seg fristet til å tørke av TV-en før de skal samle seg foran skjermen, og det helt forståelig, men gjør du det feil kan du gjøre situasjonen vondt verre, sier Berg Domås. Det vanligste feilen å bruke vann eller kjøkkenspray om tilfeldig klut. Dette kan føre til at fuktighet trenger inn i panelet, eller etterlater stygge skjolder på skjermen.

Nå litt trafikkmeldinger I aktuelle veiarbeid I nærheten av der vi bor. Vi kan starte med fylkesvei 360 ved Kåsa. Lysregulering på grunn av arbeider som gjelder frem til 14. juni. Det jobbes fortsatt på fylkesvei 37, Kirkevold bru. Her det lysregulering frem til 26. juni, opplyser statens veivesen. Og fortsatt på fylkesvei 37, lysregulering mellom Lyngflott og Nordre Håkanes. Det frem til slutten av denne måneden. Og siden vi først på fylkesvei 37, Ingolfsland, her det lysregulering på grunn av arbeider som pågår ut juli måned. På E134 det flere arbeider, blant annet ved Kyrkjenuten. Manuell dirigering gjelder mandag til fredag fra 6 til 20 frem til 12. juni. På fylkesvei 41 mellom Kvitsøy og Lyngås så det manuell dirigering. Det gjelder mandag til fredag fra 6 til 20 frem til 19. juni.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

politiet etterforsker hva som har skjedd etter at en mann forklarte at han ble knivstukket i nærheten av Kiwi på Bjørkhaug mandag kveld. Vi undersøker om det er noe videoovervåkingområde, og vi prøver å kartlegge hva som har skjedd, sier politifullmektig Bård Tangen Nilsson til RA. Han er for øvrig jordhavende jurist for Telemark. Politiet gjør undersøkelser i nærområdet på Rjukan for å finne ut av litt mer om det er noen vitner som har sett noe. De er også interessert i å få videoer eller bilder hvis noen har fanget opp noe med telefonene sine i løpet av kvelden. Det var altså ved 22.30-tida mandag kveld at politiet fikk melding fra AMK om at en person skulle være stukket med kniv i nærheten av Kiwi i Rjukan. RA snakket med et vitne, og hans opplevelse var at det var en høy, mørkkledd mann som var ikledd en finlandshette som forsvant inn i en bolig i bydelen. Vitnene forteller også at de så tre andre personer som var i nærheten av hendelsen, som gikk inn i et annet boligkompleks.

Vi har som vanlig plukket ut noen TV-tips, så nå det sport det dreier seg mye om. Diamond League går på NRK1 fra klokka 19.55, begynner på NRK2 19.00. Det Bislett Games, årets største friidrettsfest på norsk jord, og Karsten Vårholm blant de som deltar 19.55 på NRK1 altså. Taylor Swift og kjærligheten blir kjent med Taylor Swift 22.10 på NRK1 etter sporten altså. Og så det siste fra VM på NRK2 klokka 22.00, blant annet presskonferanse med Ståle Solbakken. Og det VM-kveld på TV2, FIFA-fotball-VM. TV2s eksperter gir deg alt om kveldens og nattens VM-kamper. 22.15 på TV2. Og noe helt annet på TV Norge. Renoveringsdrømmer. Martin og Saga vil renovere en gammel disponentvilla og bringe den tilbake til fortidens prakt. Men huset i for dårlig stand? Svaret får du 21.30 på TV Norge.

Vi gratulerer alle fra Portugal med nasjonaldagen I dag. Og de har valgt nasjonaldagen fordi det den antatte dødsdagen til nasjonaldikteren Camões I 1580. Spesiell grunn for nasjonaldag, men hvorfor ikke? Litt om Portugal som du kanskje ikke visste. Keltiske stammer befolket Portugal rundt 500 år før Kristus, og rundt år 200 før Kristus ble området innlemmet I Romerriket. Etter det romerske imperiets fall fulgte en periode hvor landet ble styrt først av svebere, og deretter I 585 ble en del av det visigotiske riket, inntil arabernes erobring av den iberiske halvøy rundt år 711. I 1139 ble Alfons den første utropt til Portugals første konge, og landets grense mot Spania holdt seg nærmest uendret siden den gang. Og de neste århundre ble Portugal et av Europas rikeste land. Nå I våre dager så det ikke et av Europas rikeste land lenger.

0: Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetene ved Jonas Bolli.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

musikken du er vant til å få. Vi skal blant annet snakke litt om kongehuset, og denne gangen så er det hyggelige nyheter. Kongeparet har nemlig et mål om å besøke alle landets kommuner på offisielt besøk, og nylig så klarte de å besøke den siste kommunen i Norge som de manglet, og der var det selvfølgelig god stemning, mer om det snart. Og så er det usikkerhet knyttet til situasjonen i Midtøsten og mulige drivstofftilgang, men reiselysten står sterkt, hele 7 av 10 på Østlandet vil til utlandet i sommer. Vi skal også høre at Vipps vil få flere til å tappe i butikk og lanserer derfor et VIP-område i appen, der brukerne belønnes for å betale med telefonen. Bruker du Vipps til å tappe med? Mer om det og mye annet denne timen altså.

Da tar vi en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Og det enkleste vi kan si om værvarslet at det skiftende. Her noen detaljer. Vi starter med telemarksværet. Begynner litt guffent med litt regn, litt grått og kanskje også noen lyn igjen. Flomfare blir mindre utover dagen. Når det gjelder solskinnet så kommer det I morgen med 19 grader, mens det

Ventet regn og 11 grader i Seljord i overmorgen, 16 grader regn på Notodden og 12 grader regn på Rjukan, så her det skiftende, kan vi si. Resten av Østlandet får litt regn og ganske bra vær i morgen, opp igjen 20 grader. Sørlandet får noe regn, litt grått, men i morgen relativt greit med 17 grader og delvis skyet. Vestlandet får skiftende værtype med litt grått, litt vått og litt sol om hverandre, 13-15 grader på ettermiddagen. Midt-Norge går fra regn og 10 grader til 18 grader og delvis skyet i overmorgen, så her går unna.

Nå skal Vipps belønne de som bruker tapping I butikk. De vil nemlig prøve å få flere til å tappe. Altså bruke Vipps som bare tapping I butikk. Da lanserer de et VIP-område I appen, der brukerne belønnes for å betale med telefon. Det over 1,6 millioner nordmenn som har aktivert tapping med Vipps siden betalingsmåten ble lansert I desember 2024. Men å endre betalingsvaner krevende, og det vet Vipps, så fra denne uka så prøver de altså noe nytt. Vi konkurrerer både mot det fysiske kortet og noen av verdens største betalingsselskaper om hvert eneste tapp. Derfor vil vi gi folk en ekstra grunn til å velge Vipps I kassa, sier produktsjef Eivind Hjermstad Sollerup. Den nye funksjonen heter VIP og gratis for alle over 18 år som bruker Vipps. Og det enkelt, jo flere ganger du tapper med Vipps, jo flere nivåer låser du opp. Ved 5, 10 og 20 tapp når du et nytt nivå og kan selv velge belønning.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

om dagen I dag. Det navnedag for Ingolf og Ingunn. Ingolf kommer av den norrøne guden Yngve pluss Ulfer som betyr ulv. Ingunn kommer også av Yngve, men pluss under som betyr elsket. Gratulerer med navnedagen til Ingolf og Ingunn. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Dombås, soloppgang 03.37, solnedgang 23.09, Doha I Qatar, soloppgang 04.42, solnedgang 18.22. Vi kan ta med oss at den britiske prinsgemalen Philip ble født på denne dagen I 1921. Han ble faktisk 100 år gammel. Komponist Edvard Hagerup Bull ble født I 1922, mens operasanger Åse Nordmo Løvberg ble født I 1923. Vi tar også med at Sigrid Undset døde på denne dagen I 1949, mens fotballspiller Ronny Johnsen ble født I 1969 på denne dagen.

Det store ulikheter mellom landsdelene når det gjelder reiselysten. 7 av 10 østlendinger skal på ferie utenfor Norden, mens 47% av nordlendingene velger det samme ifølge TUI. Undersøkelsen gjennomført av 55 Blue for TUI, og til tross for usikkerhet knyttet til situasjonen i Midtøsten og mulige konsekvenser for drivstofftilgangen og prisene, så står reiselysten i Norge sterkt, skriver de. Det er hele 7 av 10 bosatte i Oslo og på Østlandet som oppgir at de planlegger ferie utenfor Norden de neste 12 månedene. For landet som helhet er nivået noe lavere, men fortsatt svarer over halvparten at de skal på utenlandsferie. Og det er særlig Nord-Norge som trekker snittet ned, men den er nesten halvparten, 47%, som planlegger utenlandsferie. Og Norge ligger klart høyere enn nabolandene. I Sverige og Finland oppgir 43% at de skal reise på ferie til utlandet. Danmark er det faktisk 55%.

Nå litt trafikkmeldinger I aktuelle veiarbeid I nærheten av der vi bor. Vi kan starte med fylkesvei 360 ved Kåsa. Lysregulering på grunn av arbeider som gjelder frem til 14. juni. Det jobbes fortsatt på fylkesvei 37, Kirkevoll bru. Her det lysregulering frem til 26. juni, opplyser statens veivesen. Og fortsatt på fylkesvei 37, lysregulering mellom Lyngflott og Nordre Håkanes. Det frem til slutten av denne måneden. Og siden vi først på fylkesvei 37, Ingolfsland, her det lysregulering på grunn av arbeider som pågår ut juli måned. På E134 det flere arbeider, blant annet ved Kirkenuten. Manuell dirigering gjelder mandag til fredag fra 6 til 20 frem til 12. juni. På fylkesvei 41 mellom Kvitsøy og Lyngås så det manuell dirigering. Det gjelder mandag til fredag fra 6 til 20 frem til 19. juni.

0: gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Himas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

Jeg vel klar over at det Radio Bingo I kveld på Radio Rjukan, men visste du at det tre røvertall, og røveren på 100 000 kroner? Og det faktisk siste omgang med tre røvertall, og det betyr vel at det blir fire røvertall neste uke da. Men den røveren på 100 000 kroner, den kan gå når som helst, så den kan like gjerne gå I kveld. Røvertallene 3, 56 og 88. Og det var noen som fikk gevinst I forrige uke også. 3000 kroner var den største gevinsten forrige onsdag. Den gikk til Astrid Fåne. Og 1000 kroner hver gikk til Reidun Sissjord, Anlaug Haugen og Lene Berg Olsen. Det hver eneste uke 108.900 kroner I potten, som altså kan gå ut I løpet av en uke. Hvis røveren går da, med 100.000 kroner. Spiller du ikke, så vinner du ikke. Du finner bingobonger I diverse butikker I Tinn og I Gransherad, og selvfølgelig også online. Du kan se mer om det på radiorukan.no. Radio Bingo, onsdagkvelder på Radio Rjukan.

I Kinotips I dag skal vi ikke snakke om filmer som direkte aktuelle nå, men som blir aktuelle utover sommeren. Det blant annet premiere på Supergirl. Det DC Studios nyeste kinofilm. Det en uventet og hensynsløs motstander som går til angrep. Da må Kara Sorel, også kjent som Supergirl, motvillig slå seg sammen med en usannsynlig alliert. Det en action-komedie, superhelt film. Supergirl altså kommer I løpet av sommeren. Og så kommer The Odyssey. Den kommer I juli. Det Odysseus reise hjem etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemos, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med sin kone Penelope. Det Christopher Nolan som regissør, og det hans store epos I 2026. The Odyssey kommer på norske filmer 17. juli, så det advart.

Det var en eneste kommune som aldri har fått besøk av kongen, men nå har også den kommunen fått kongen på besøk. Flere steder langs hele veien, fra Bodø til Beiarn, møtte lokalbefolkningen opp med flagg og hilsener til kongeparet på vei til besøket i den siste kommunen i Nord-Norge. Og god bedring, Mette Marit, sto det skrevet i hvite bokstaver i gresset i en av hilsenene langs veien der kongeparet kjørte, ifølge NTB. Like ved hadde innbyggerne rigget seg til med flagg i finstasen og kose seg med bobler til det kongelige besøket. Og kongeparet har et mål om å besøke alle landets kommuner på offisielt besøk, og Beiarn er den siste kommunen i Nord-Norge som de manglet. Så der ble de møtt med korpsmusikk, strålende sol og en plen full av lokalbefolkning med norske flagg. Det er på dager som denne vi blir påminnet om hva Norge er, ikke bare et kart, men et fellesskap av natur og kultur, sa dronning Sonja.

0: Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV 2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for å anke til Høyesterett. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Borg.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer, kallstoff.

0: var helt enestående og hjelpe oss med den søknaden. Og vi har hatt en befaring med Toril Osdalen, som kontaktperson for dette projekt eller disse projektene. Hun var her I mars, vel?
1: Ja.
0: Og hun skulle også til Notodden på Notodden fabrikker eller på Hederfond. Det nede.
1: Ja, verdensarven på Notodden.
0: Ja, verdensarven på Notodden, ja. Og de har også fått penger.
2: Ja, altså næringsparken.
0: Næringsparken, ja. Det Hydro næringsparken. Ja. Som det Bryn som eier den nå, som styrer den, og de har sikkert midler. For jeg hørte et foredrag med han som styrer med det, som var liksom leder for det, med opppussingen der, og de har vært veldig nitide og utrolig flinke. Så det nok veldig morsomt å komme dit en tur. Og de var så herlige. De hadde gjort masse tabber, og så var det bare å gjøre det på nytt igjen og få det ordentlig sånn som det skulle være. Så I det møte jeg var, der var også folk fra fylket, Eistan Andersen blant annet, og de var veldig fornøyde med den måten de jobbet på Notodden, og hvor fint de ble. Ja. Så det veldig, det veldig flott å se sånn, og det veldig sånn inspirerende. Det et forbilde, faktisk. Så nå sitter vi her.
2: Og hvor mye det dere har fått?
0: 454.100.
3: Ja, og dere søkte om?
0: Det var det vi søkte om, nesten så mye.
3: Ja.
0: Så vi fikk mer enn det vi søkte om. Men det var Marit Kvikne som hjalp meg ved den søknaden, og så var det litt sånn at vi hadde ikke fått noen penger, nok penger tidligere, men da vi sa at vi skulle søke skuespillerbank, så ramlet liksom alt på plass. Så det var en veldig søknad, og vi har også fått et anleggsmiddel, så vi registrert som kulturhus her I Borgarn I tiden. Det har vi gjort. Med et eget nummer.
3: Ja.
0: Så det forplikter.
3: Mm.
0: Og huset her, vi jo ikke fredet, men vi ligger jo innenfor fredningszonen I byen. Og så som jeg ser det, så det et veldig viktig hus. Det har foregått veldig viktige forhandlinger her I huset. Arbeiderne har vært veldig på, Rjukan-arbeiderne har vært utrolig I forkant av utviklingen. Og de har forhandlet med bedrifter, og da særlig Hydro, og fått til gode løsninger I samarbeidet. Og jeg vil si det så sterkt som at det en del av grunnen til velferden, staten Norge. Det at arbeidere og bedrifter har gått sammen og forhandlet og fått til resultat I fellesskap. Og arbeidere på Rjukan, når du ser på disse fire søylene som verdensarven består av, så arbeiderne har spilt en meget vesentlig rolle I alle disse fire kapitlene. Med deres fagkunnskap, for de var dyktige fagfolk, selv om ikke de hadde så mye formell kompetansearbeiderne, og de hadde en innsatsvilje og en ståpåvilje som var helt unike, så hadde vi aldri fått til det prosjektet på den tiden de greide å få det til. Så jeg mener at historien om arbeiderbevegelsen og dette huset her, den underkommunisert. Yes.
3: Da får du vel bidra til at den ikke blir.
0: Ja, det en viktig oppgave for oss.
3: Ja, hva skjer nå da?
0: Ja, det som har skjedd nå I løpet av denne uka som har gått siden vi fikk beskjeden, det at jeg har ringt og skrevet til alle som har gitt bidrag, og fortalt at nå vi fullfinansiert. Og det synes jeg var kjempeviktig å gi, det var det viktigste beskjeden å gi. Og det jo selvfølgelig ikke så mange som har sendt oss penger, fordi det har vi ikke ønsket. Vi har ikke ønsket å få inn penger før vi ser at vi fullfinansiert. Og vi kan jo heller ikke gjøre noen avtaler, vi kunne heller ikke gjøre noen formelle avtaler med noen bedrifter før vi fullfinansiert. Så prosjektet utsatt til neste år, for da vi visste jo ikke om vi fikk penger, og vi måtte gå gjennom en søknadsrunde igjen. Så det ganske deilig. At vi fullfinansiert. At jeg skal slippe å sende flere søknader om penger. för det tänker jag inte nog. Jag har alltså jag är säker på jag har sökt bort i 50 cent bort i 50

0: søknader, altså. Og på lista mi nå, så står det at det 17 av de 50 søknadene som sendt, som har vært positive og gitt oss bidrag.
1: Så det 17 som med på et spleiselag, altså?
0: 17 med på et spleiselag, det svært spleiselag. Mm. Så det kommer jo til å bli en fantastisk stor jobb å skulle rapportere til alle disse, 17 stedene. Men det klart at fagforeningene, de forstår jo at når du sier at det kostet så og så mye, så det sikkert greit nok. Men jeg vil tippe at sånn som Sparebankstiftelsen, Unistiftelsen, Kulturminnefondet, de vil nok ha en veldig ordentlig søknad eller rapportering, og det skal de selvfølgelig få. Så det satt av. Jeg har beregnet timer til det bruket. Vi har fått bygdrift, altså Rjukan og Tine boligbyggelag ved bygdrift, til å ta entreprisen. De setter i gang neste år. Vi har ikke undertegnet noen formelle avtaler, men vi har en muntlig avtale vi har fått til tilbud, og det har vi takket ja til. Så det også det neste som skal gjøres, undertegnes.
1: Og total kostnad beregnet til?
0: Cirka 1,2, litt over 1,2 millioner, og vi har jo fått nesten 1,6 millioner. Men vi regner jo med at i og med det et tak som har ligget på taket i 100 år, så kan det være ting som må rettes opp. Så da det veldig deilig å ha litt å gå på, ikke være helt sånn at... For vi har jo ikke noe penger utenom dette her.
1: Nei. Og det skal legges nye asbestplater på taket?
0: Nei, det skal ikke legges asbest. Jeg må jo le litt grann når jeg tenkte på det. Norsk Hydro pusset opp huset her på 50-tallet. Da eide de huset. Det var litt sånn tilbake mellom huset, Svaren Folkets Hus og Arbeiderbevegelsen og Hydro. Og de eide huset, og så ga det til Rjukanmannsen. For det var liksom deres kor det da. Og da pusset de det opp absolutt alt. Og for å gjøre det riktig, riktig bra så du skulle få ha det evig, så la de et nytt på taket. Og jeg tror jo, og det var opprindelig papp på taket. Ja, for å ta et sidestep. De fikk det for en krone etter sigende. Ja. Nå koster det mer enn en krone å bli kvitt enn etter 19, det kan jeg love deg. Det fryktelig dyrt. Og jeg tror jo at etter nytt, vi har jo også snakket om at vi skulle legge tak over etter 19, men jeg tror at etter nytt kommer til å bli forbudt i fremtid. Så for å være helt sikre, så fjerner vi alt. Det tror jeg riktig. Det faktisk en del snakk om etter 19 og senskader om etter 19 som går nå i bedrifter. Så derfor, så for sikkerhets skyld, så fjerner vi alt.
2: Og så er det jo greit å se om det noen roteskader under og sånt.
0: Ja. Og så må det jo selvfølgelig nye takrenner, og det må nye snøfanger og så videre og så videre sånn. Så det overlater jeg til fagfolka, men jeg kommer selvfølgelig, vi styret kommer selvfølgelig til å ha byggemøter og følge opp tett. Så jeg regner med at det blir iverksatt vår forsommer 2027.
1: Ja.
0: Så vi ikke ferdig enda. Nei. Det gjenstår mye, ja.
1: Nei, men det vel kanskje grunn til å si gratulerer, uansett.
0: Ja. Ja. Tusen takk, det det.
2: Og den kjempejobben som er gjort av Britt og de søknadene og alt det der.
1: Det en god grunn til at dere har hengt opp flagg utenfor døra.
0: Ja, hadde jeg ikke hatt det fantastiske styret jeg har som har bakket meg opp hele tiden, så tror jeg hadde...
1: Du hadde gitt opp ved første nei?
0: Ja, jeg tror kanskje det.
1: Nei, det ingen som tror på at du hadde gitt opp ved første
0: nei. Ikke første nei da. Men da, i høst, når vi manglet halvparten, da var det litt tøft. Altså. Når vi hadde 813.000, og da var det tøft å vite hvor i alle dager skal vi søke. Mm. Og jeg skal si da, jeg har saumfart utløsninger, altså. Det vel ingen som har lest så mye utlysninger som jeg, tror jeg. Der har vi det. Så det veldig en lettelse å slippe å gå løs på dette igjen. vi forteller hvem som vi har fått penger av, så, så det en bedrift. Altså det 7 fagforeninger, og de lokale. Jeg har søkt alle fagforeninger som tilhører LO I TIN, og det ganske mange som har, har kontorer andre steder.
1: Mm.
0: De har vært veldig positive, men det kom ikke noen penger.
1: Mm.
0: Men fagforeninger på Rjukan har vært enormt støttende. Og grepet dypt I sine lommer utifra det de har av inntekter og støttet. Og det synes jeg utrolig hyggelig, og det veldig takknemlig for. Og mange av de leier jo også her I huset.
1: Mm.
0: Og så det jo Hydro Energi da, som alltid stiller opp. De den eneste bedriften som har stilt opp. Ingen av de andre, og alle har fått en søknad. Faktisk ikke fagforeningene på en del av de nye bedriftene har stilt opp. Det synes jeg dårlig. Jeg vet ikke om det fordi at de ikke har kompetansen på å faktisk rekkevidden på det de skal drive med. At de skal støtte opp om et hus som arbeidernes. Så det håper jeg at de litt mer positive ved neste korsvei. Men Hydro Energi, de stiller alltid opp. Og så har vi jo Sparebanken, Skuestiftelsen, som har vært meget velvillig. Og så det litt sånn da, at jo flere søkende du skriver, jo bedre blir du til å få de gode argumentene. Og jeg har også fått veldig god hjelp av Tom Nilsen på argumentering. Han har vært veldig flink til å hjelpe meg.
1: Mm.
0: Og han synes jo det her var fryktelig morsomt.
2: Så da det egentlig 2 bedrifter da, for Sparebanken også en bedrift. Hvis du skal si
0: ja, vi har jo, sånn. Ja. Skulle Sparebank har også vært meget velvillig. De har også støttet opp om Forskerfabrikken. For her I huset så har vi leid ut til Forskerfabrikken. Det et opplegg for barn fra 4. Til 6. Klasse. En uke etter skolen. Og det litt sånn der å oppfordre unge til å bli nysgjerrige. Og forske og lure og lure og stille spørsmål.
1: Mm.
0: Og så har vi jo sett her, spesielt de 2 siste årene, at søkemassen gikk ned og ned og ned. Og vi har vært veldig bekymret I fagforeningen her. Jeg sitter jo, Torbjørn og jeg sitter jo som I pensjonistgrupper I fagforeningen.
3: Ja.
0: Og diskuterte veldig hva vi kunne gjøre. Men det faktisk ikke så mye vi kan gjøre. Fordi at vi vet jo ikke hvem som ikke har råd til å søke. Det vet vi ikke. Og så har vi også snakket, jeg har også snakket med NAV-sjefen, og hørt om de kunne hjelpe oss, og selvfølgelig på individnivå kan de hjelpe, men ikke som gruppe. Da tenkte vi, shit, vi søker. Og fikk av penger av skue. Stiftelsen. Så nå har vi akkurat overført penger til Forskerfabrikken, Vi manglet noen kroner.
2: 70 kroner har vi dekket på egen lomme.
0: Ja, 70 kroner I egen lomme. Og så har da Rjukan Arbeiderforening og FLT sponset det vi manglet fra skue.
1: Mm.
0: Så nå det fullt. I fjor var det 16 som kom inn, som søkte og kom inn. Og det var 26 plasser. I år det stappende fullt, og det også venteplasser. Det folk på ventelister.
1: Mm.
0: Fryktelig morsomt.
2: Mm.
0: Så 26. Juni blir det full fart her I huset. Masse unger, glade unger som har det gøy.
2: Det bra.
1: Hvem det som har bidratt på taket da, hvis du skal fortelle meg det? Altså nå har du sagt Hydro og Skuestiftelsen, men hvem andre og fylke, men hvem andre det?
0: Ja, skal du få. Vi har akkurat fått en gjennomgang her og nå. Og jeg har hatt det uten at også. Det Unistiftelsen. Det Sparebankstiftelsen DNB. De grep dypt I sin lomme og bidro med 200 000. Det var det vi søkte om, og det var det vi fikk. Og så det Kulturminnefondet som bidro, som vi søkte om 320 000 og fikk 320 000. Så det Rjukan Historielag som har bidratt. Og så det Kompanitopp. Ellers.
1: Ja, Tinn kommune.
0: Tinn kommune, ja.
1: Ja. Og så det disse foreningene, kan du kanskje nevne, dem som har vært med?
0: Ja, det Fagforbundet, det FLT eller Styrke som de heter, Rjukan Arbeiderforening har gitt et skikkelig godt bidrag, eller IT-avdeling 191, det også Hydro Energi, de har bidratt, L og IT Tinn Energi har bidratt. Heger Plastarbeiderforening. Morten Eng ringte og fortalte meg at de hadde begrepet dypt I lommeboka si for å få til det her. Ja. Og så det Fellesforbundet, avdeling 37 transport, og det de lokalisert på Notodden. De også bidratt. Så det veldig, veldig moro. Ja. Så jeg veldig glad for det at, som jeg sier, jeg veldig glad for at fagforeningen har stilt så veldig opp. Mm. Og Hydra Energi stilte jo med 50 000. Ja. Så da vi I mål?
1: Du I mål, men det, når du ser tilbake på det sånn nå, det ting du ville ha gjort annerledes underveis? Det har vært mye arbeid, det skjønner jeg, men... Ville du ha søkt mer hos Sparebankstiftelsen DNB eller noe sånt, når du får det du søker om?
0: Ja, kanskje. For det største beløpet jeg søkte om, det var jo dette fra lokale spillemidler. Ja, det det største beløpet. Men også Kulturminnefondet, der søkte vi ikke om noe fast... Jeg tror ikke vi søkte om noe fast beløp, det husker jeg faktisk ikke. Men der fikk vi 320 000, det var jo forferdelig morsomt. Og også den begrunnelsen som de har gitt. Og det tror jeg vel kanskje hvorfor vi har lykkes med prosjektet. Det det at venneforeningen her på huset, vi er til for alle. Alle kan bruke huset, trenger ikke å være fagforening eller hydroenergi eller hvem som helst kan leie og bruke her. Og vi også enige om det at hvis det noen som ikke har så veldig mye midler å stille med, så kan vi være litt greie. Mm. Og det gjør vi.
1: Så når du har fått disse beskjedene om beløp og sånn, så har det vært nærmest som å vinne I lotto gang på gang dette her da?
0: Ja. det siste jeg fikk det fra de kulturelle spillemidlene da trodde jeg nesten ikke det. Det var liksom da hadde jeg hatt en del skuffelser på søknader jeg har kjent og det klart at når du legger masse jobb I en søknad, for det gjør den og så får du ikke høre en gang du får ikke beskjed en gang at det avslag Du går og venter og venter og venter og venter, og så hører du ingenting. De er veldig dårlige, altså.
1: Frykt.
0: Så det synes jeg de som har fått en søknad av meg, det burde de ta til etterretning, og de trenger ikke å si fra nå, for nå vet jeg det, og nå jeg fullfinansiert. Men det er veldig sørgelig når folk bruker tid på å søke, og så hører du ingenting.
1: Mm. Mm.
0: Og det jo veldig mye å søke på. Men veldig mye av det som man kan søke på, det går til barn og unge.
1: Mm.
0: Det veldig mye til barn og unge og minoritetsspråklige.
1: Mm.
0: Og selv om vi har flere av oss jobber for minoritetsspråklige og med I språkkafé og så videre og sånn, så har vi ikke noe spesielt opplegg for dem. De blir bare invitert,
1: mm.
0: som alle andre.
2: Så det jo... Det jo viktig å ivareta den arven etter den tiden vi lever I nå, da, tenker jeg.
1: Ja.
0: Mm. Så må jeg bare presisere at dette et hus for alle.
2: Ja.
0: Alle kan leie her. Alle kan leie fast her. Alle kan leie sporadisk. De kan leie kontor. De kan leie storsal. De kan leie... Vi har små kontorer også. Mm. Så det bare koselig om folk tar kontakt, enten for det gjelder et møte... eller det gjelder en større fest. Og vi har jo hatt russen her, og hatt russefest, og stengt gatene, og jeg har vært ute og gått natteravn. Veldig morsomt, og jeg håper jo at, og jeg inviterer jo russen til å komme igjen, så får vi I samarbeide med kommunen og politi og foreldre arrangere russefester.
1: Ja. Ja. Ja, det tror jeg viktig, for de har vel ingen andre steder de får lov til å... Nei, være, så vidt jeg vet.
0: Har ikke det, og hvertfall jeg hadde et barnebarn som var ruset for noen år siden. Det var vel da kanskje det kom opp I full dags. De var så rasende, for de fikk ikke lov til å være noen steder, og alt var stengt, og alt var forbudt. Og så sa de, vi kommer tilbake inn til Rukan, vi skal aldri ta de jobbene som ble lyst ut her. Og det synes jeg ganske fatalt når en gruppe ungdom blir så forbannet på hjemstedet sitt. Så jeg håper at jeg vet I hvert fall at den russen de her stadig vekk når de hjemme fra studiene sine rundt omkring I Norges land. Og det veldig hyggelig, og det oppfordrer jeg andre til også. Hvis de vil være her, så får vi en ordning. Og jeg håper russen kommer.

Etter at en mann ble knivstukket utenfor Kiwi Rjukan på Bjørkhaug klokka 22.30 mandag kveld, så driver politiet og etterforsker hva som har skjedd. Vi undersøker om det er noe videoovervåkning i området, og vi prøver å kartlegge hva som har skjedd, sier politifullmektig Bård Tangen Nilsson. Han er sjorhavende jurist for Telemark i Sør-Øst politidistrikt. Politiet gjør undersøkelser i nærområdet på Rjukan for å finne ut litt mer om det er noen vitner som har sett noe. De er også interessert i å få videoer og bilder hvis noen har fanget opp med telefon hva som kan ha skjedd denne mandagskvelden. Det var altså ved 22.30-tida at en person ble stukket med kniv i området, og det er en høy, mørkledd mann som var ikledd en finlandshette som forsvant inn i en bolig i nærheten. Vitnet forteller at en av kompisene hans var nærmest det som skal ha skjedd, og de har hele tiden hatt dialog med politiet, heter det fra vitnet som har snakket med RA. Det er altså slik at dette er en etterforskning som pågår. Politiet har selvfølgelig opprettet sak. En annen ting er at politiet brukte en time på å komme til stedet, mens ambulansen altså var der betydelig tidligere. Det er også klart at politiet var bevæpnet da de kom til åstedet.

0: Notodden Bluesfestival er et stort tema på Notodden om dagen, og det er klart at årsaken til den største smellen under fjorårets Bluesfestival, det var 2024-suksessen Rag & Bone Man, som man trodde skulle føre til et ekstra stort billettsalg, og så, selv om de hadde et stort billettsalg, så ble det altså ikke noe mer. Dermed så endte det opp med 4 millioner ekstra i et underskudd på 2024, som ble overført på 2025, og dermed så ligger man altså på 10,3 millioner kroner i underskudd i 2025. Og det har ført til en disputt mellom styreleder Runa Lia i Bluesfestivalen og tidligere daglig leder Halvor Sælebakke, som bestrider det som er blitt sagt om at man ikke har hatt styring på det som skjedde. Det er klart at egenkapitalen i festivalen har tapt, og de har altså ingen daglig leder lenger, mens styret velger å bli sittende. Og det er altså klart at selv om de har solgt allerede det de trenger av billetter til årets festival, så har de altså et underskudd som de må dekke inn, og det prøver de å få løst ved hjelp av kommunen og fylkeskommunen. Og da er det snakk om 5 millioner kroner de må ha inn. Men de håper selvfølgelig å få til et best mulig besøk i år, slik at de kan tjene inn mest mulig for å redde Notodden Blues Festival.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Det er blitt onsdag 10. juni, årets dag nummer 161. Vi er i uke 24, og det er 204 dager igjen av året. Det er Ingolf og Ingunn som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Saul Bellow, Åse Nordmo Løvberg og Ronny Jonsen, alle er født den 10. juni. Det er dagen da Sigurd Munn, konge sammen med brødrene Ingo og Øystein, ble drept i Bergen i 1155. Han var født i 1134 og ble 21 år gammel. Det er dagen da Philip, den britiske prinsgemalen, ble født i 1921. Han var gift med Elisabeth den annen av England. Nidaros ble nytt navn på Trondheim på denne dagen i 1929, og i 1931, to år senere, ble det byttet til Trondheim etter en stor navnestrid. Anonyme alkoholikere ble grunnlagt på denne datoen i New York i 1935, og kom til Norge 12 år senere. Det er dagen da Norge kapitulerte for tyske invasjonsstyrker i dag. Det skjedde i 1940, og på samme dag så erklærte vestmaktene krig mot vestmaktene og angrep Frankrike. Komintern, den tredje internasjonale, ble oppløst på denne dagen i 1943, og det er dagen da seksdagerskrigen sluttet i 1967 ved at Israel erobret Sinai. Fram til 1979 varte det. I tillegg til Gaza fra Egypt, Vestbredden med Jerusalem fra Jordan og Golanhøydene fra Syria. Statens forurensningstilsyn ble opprettet på denne dagen i 1974.

Til tross for at fylkeskommunen har mye gjeld, velger posisjonspartien å flytte 25 millioner kroner fra finanskapital til veikapital. Dette er forslaget som skal behandles i løpet av dagen i dag i fylket. Det er en direkte respons på Telemarks krisefylkesveier og et mindre forbruk på nesten 77 millioner kroner fra 2025-regnskapet. Posisjonspartiene i Telemark går sammen om en akutt krisepakke, og dette er altså Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt som går sammen om å fremme denne akutte krisepakka på 25 millioner kroner. Hovedutvalgsleder i samferdsel, Anne Nora Oma Dale, understreker alvoret i situasjonen. Det er helt krise på fylkesveiene våre, og selv om det burde vært en null bak, så er det vilje til å gjøre det vi kan, sier Oma Dale. Og fylkesordføreren han har lagt til at behovet er presserende. Vi blir nesten minnet daglig om hvor prekært det er i kommunene våre. Fylkesveiene er arbeidsveier for mange, så det er bedre fylkesveier som også er rent næringspolitikk, sier altså Løksli.

I går formiddag kom nyheten om at fotografen og Rjukan-entusiasten Bjørn Harry Schønhaug død 52 år gammel. Han døde på Sankt Hansåsen sykehjem på tirsdag morgen. Og han var altså rammet av kreft, jobbet for flere medier i Oslo, før han også jobbet for flere medier i Telemark. I mange år så har han kjempet mot svulster i hodet som ble fjernet, operert og bestrålt, men de kom altså tilbake gang på gang, og først forsvant synet på det ene øyet og deretter på det andre. Og det førte til at han ble den blinde fotografen som ga ut fotobøker og hadde flere utstillinger, blant annet også på Vemork. Og på sosiale medier pleide Bjørn Harry å legge ut bilder av Gaustatoppen, og det er ingen tvil om at han var ekstra glad i Rjukan. Vi lyser fred over Bjørn Harry Schønhaugs minne.

0: Husk Radio Bingo på Radio Rjukan i kveld klokka 20, og det er siste bingo-omgang med tre røvertall, og det betyr at hvis den blir liggende, så blir det fire røvertall neste uke. Røvertallene er 3, 56 og 88, og det var Astrid Fåne som stakk av med største gevinsten sist. Det kan bli deg nå i kveld klokka 20 her på Radio Rjukan. Og i tillegg til at du kan stikke av med røveren eller bonusrøveren, så kan du også ta lykke liten på tallet 10. Det er ingenting å lure på, bli med og spille Radio Bingo. Spiller du ikke, så vinner du ikke, og bonger får du kjøpt over hele tiden, enten i butikkene eller på nett på radiorjukan.no/bingo. Der finner du bonger du kan spille på eller skrive ut.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
2: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
0: Strømprisen i går var 194 øre på det høyeste og 47 øre på det laveste. På det høyeste var den på morgenen mellom 7 og 8 og mellom 21 og 22, mens det på det laveste var mellom klokka 14 og 15. Snittpris i løpet av dagen var på 120 øre. I dag så blir det høyere pris, 207 øre på det høyeste og 97 øre på det laveste. Høyest er den mellom klokka 22 og 23 i kveld, og så er den på laveste mellom klokka 12 og 13. Snittprisen i løpet av dagen er på 165 øre, sånn cirka. Så her er det penger å spare hvis du enda ikke har skaffet deg Norges pris.
3: Dette ser du på kino i dag.
0: På Rjukan kino klokka 19 i kveld, Disclosure Day, den nye filmen til Steven Spielberg, og som har fått mye skryt. Det er verdenspremiere på den i dag. Det er ikke kino på Verdensteatret i morgen torsdag, men fredag kan du se The Mandalorian and Grogu og Scary Movie i verdenspremiere. Men altså klokka 19 på Rjukan kino i kveld, Disclosure Day. Det er meldt en liten byge i dag på ettermiddagen, men ellers er det meldt fint vær, oppholdsvær. Lettskya pent vær også på torsdag, og så er det meldt 4 mm regn fredag og 3 mm lørdag. Søndag og mandag så er det meldt oppholdsvær, og utover i neste uke så er det litt mer usikkert. Det er ikke meldt noen vind å snakke om, og temperaturen kommer til å være ganske god. Mellom 18 og 22 grader på dagtid, og mellom 9 og 13 grader på nattestid.

0: Sarpsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Borg.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer, kallstoff.

0: Vi skal til Soheim Folkets Hus, som har fått nok penger til å pusse opp taket I et stort, stort spleiselag basert på svar på søknader. Vi traff styret med Britt Wesseltoft I spissen på Soheim Folkets Hus.
1: Spillemidler til lokale kulturelle arenaer I Telemark. Mm. Og der søkte vi I 15. januar. Med veldig god hjelp av Marit Kvitne, hun var helt enestående å hjelpe oss med den søknaden. Og vi har hatt en befaring med Toril Osdalen, som

0: var liksom leder for det med opppussingen der, og de har vært veldig nitide og utrolig flinke. Så det nok veldig morsomt å komme dit en tur. Og de var så herlig. De hadde gjort masse tabber, og så var det bare å gjøre det på nytt igjen og få det ordentlig sånn som det skulle være. Så i det møte jeg var, der var også folk fra fylket, Eistan Andersen blant annet, og de var veldig fornøyde med den måten de jobbet på Notodden, og hvor fint de ble. Ja. Så det veldig, det veldig flott å se sånn, og det veldig sånn inspirerende. Det et forbilde, faktisk. Så nå sitter vi her,
1: og... Hvor mye det dere har fått?
0: 454.100.
2: Ja, og det vi søkte om?
0: Det var det vi søkte om, nesten så mye.
2: Ja.
0: Ja, så vi fikk mer enn det vi søkte om. Men det var Marit Kvitne som hjalp meg med den søknaden, og så var det litt sånn at vi var ikke... Vi hadde ikke fått noen penger, nok penger tidligere, men da vi sa at vi skulle søke skuespillerbank, så ramlet liksom alt på plass. Så det var en veldig søknad, og vi har også fått et anleggsmiddel, så vi registrert som kulturhus her i Torgallitiden. Det har vi gjort. Med et eget nummer.
2: Ja.
0: Så det forplikter.
2: Mm.
0: Og huset her, vi jo ikke fredet, men vi ligger jo innenfor fredningszonen i byen. Og så som jeg ser det, så det et veldig viktig hus. Det har foregått veldig viktige forhandlinger her i huset. Arbeiderne har vært veldig på, Rjukan-arbeiderne har vært utrolig i forkant av utviklingen. Og de har forhandlet med bedrifter, og da særlig Hydro, og fått til gode løsninger i samarbeidet. Og jeg vil si det så sterkt som at det en del av grunnen til velferden, staten Norge. Det at arbeidere og bedrifter har gått sammen og forhandlet og fått til resultat i fellesskap. Og arbeidere på Rjukan, når du ser på disse fire søylene som verdensarven består av, så arbeiderne har spilt en meget vesentlig rolle i alle disse fire kapitlene. Med deres fagkunnskap, for de var dyktige fagfolk, selv om ikke de hadde så mye formell kompetanse, arbeiderne, og de hadde en innsatsvilje og en ståpåvilje som var helt unike, så hadde vi aldri fått til det prosjektet på den tiden de greide å få det til. Så jeg mener at historien om arbeiderbevegelsen og dette huset her, den underkommunisert. Yes.
2: Da får du vel bidra til at den ikke blir.
0: Ja, det en viktig oppgave for oss.
2: Ja, hva skjer nå da?
0: Ja. Det som har skjedd nå i løpet av denne uka som har gått siden vi fikk beskjeden, det at jeg har ringt og skrevet til alle som har gitt bidrag og fortalt at nå vi fullfinansiert. Og det synes jeg var kjempeviktig å gi, det var det viktigste beskjeden å gi. Og det jo selvfølgelig ikke så mange som har sendt oss penger, fordi det har vi ikke ønsket. Vi har ikke ønsket å få inn penger før vi ser at vi fullfinansiert. Og vi kan jo heller ikke gjøre noen avtaler, vi kunne heller ikke gjøre noen formelle avtaler med noen bedrifter før vi var fullfinansiert. Så prosjektet utsatt til neste år, for da vi visste jo ikke om vi fikk penger, og vi måtte gå gjennom en søknadsrunde igjen. Så det ganske deilig at vi fullfinansiert. At jeg skal slippe å sende flere søknader om penger, for det trenger jeg ikke nå. Det har jeg er sikker på at jeg har sendt bort i 50 søknader, altså. Og på lista min nå, så står det at det 17 av de 50 søknadene som sendt, som har vært positive og gitt oss bidrag.
2: Så det 17 som med på et spleiselag, altså?
0: 17 med på et spleiselag, det svært spleiselag. Mm. Så det kommer jo til å bli en fantastisk stor jobb å skulle rapportere til alle disse 17 stedene. Men det klart at fagforeningene, de forstår jo at når du sier at det kostet så mye, så det sikkert greit nok. Men jeg vil tippe at sånn som Sparebankstiftelsen, Unistiftelsen, Kulturminne, heter det nok, Kulturminne,

0: fondet, de vil nok ha en veldig ordentlig søknad eller rapportering, og det skal de selvfølgelig få. Så det satt av, jeg har beregnet timer til det bruket. Vi har fått byggdrift, altså Rjukan og Tine Boligbyggelag ved byggdrift, til å ta entreprisen. De setter I gang neste år. Vi har ikke undertegnet noen formelle avtaler, men vi har en muntlig avtale vi har fått til tilbud, og det har vi takket ja til. Så det også det neste som skal gjøres, undertegnes.
1: Og total kostnad beregnet til?
0: Cirka 1,2, litt over 1,2 millioner, og vi har jo fått nesten 1,6 millioner. Men vi regner jo med at I og med det et tak som har ligget på taket I 100 år, så kan det være ting som må rettes opp. Så da det veldig deilig å ha litt å gå på. Ikke være helt sånn at... For vi har jo ikke noe penger utenom dette her.
1: Nei. Og det skal legges nye asbestplater på taket?
0: Nei, det skal ikke legges asbest. Jeg må jo le litt grann når jeg tenker på det. Norsk Hydro pusset opp huset her på 50-tallet. Da eide de huset. Det var litt sånn tilbake mellom huset, Svåren Folkets Hus og Arbeiderbevegelsen og Hydro, og de eide huset, og så ga de det til Rjukan Vannstang, for det var liksom deres kor det da. Og da pusset de det opp absolutt alt. Og for å gjøre det riktig, riktig bra, så du skulle få ha det evig, så la de et nytt på taket. Og jeg tror jo, og det var opprinnelig papp på taket. Ja, for å ta et sidestep. De fikk det for en krone etter sigende. Ja. Nå koster det mer enn en krone å bli kvitt enn etter 19, det kan jeg love deg. Det fryktelig dyrt. Og jeg tror jo at etter 19... Vi har jo også snakket om at det skulle legge tak over etter 19. Men jeg tror at etter 19 kommer til å bli forbudt I fremtid. Så for å være helt sikre, så fjerner vi alt. Det tror jeg riktig. Det faktisk en del snakk om etter 19 og senskader om etter 19 som går nå I bedrifter. Så derfor så forsikret skyld, så fjerner vi alt.
2: Og så det greit å se om det noen roteskader under og sånt.
0: Ja. Og så må det jo selvfølgelig nye takrenner og det må nye snøfanger og så videre og så videre sånn. Så det overlater jeg til fagfolka, men jeg kommer selvfølgelig, vi styret kommer selvfølgelig til å ha byggemøter og følge opp tett. Så jeg regner med at det blir iverksatt vår forsommer 2027.
1: Ja.
0: Så vi ikke ferdig enda. Nei. Det gjenstår mye, ja.
1: Nei, men det vel kanskje grunn til å si gratulerer, uansett.
0: Ja. Ja. Tusen takk, det det.
2: Og den kjempejobben som gjort av Britt og Nysøknaden og alt det der.
1: Det en god grunn til at dere har hengt opp flagg utenfor døra.
0: Ja, hadde jeg ikke hatt det fantastiske styret jeg har som har bakket meg opp hele tiden, så tror jeg hadde...
1: Du hadde gitt opp ved første nei?
0: Ja, jeg tror kanskje det.
1: Nei, det ingen som tror på at du hadde gitt opp ved første
0: nei. Ikke første nei da. Men da, I høst, når vi manglet halvparten, da var det litt tøft. Altså. Når vi hadde 813.000, og da var det tøft å vite hvor I alle dager skal vi søke. Og jeg skal si da, jeg har saumfart utløsninger, altså. Det vel ingen som har lest så mye utlysninger som jeg, tror jeg. Der har vi det. Så det veldig en lettelse å slippe å gå løs på dette igjen. Når vi forteller hvem som vi har fått penger av, så det en bedrift. Altså det syv fagforeninger, og de lokale. Jeg har søkt alle fagforeninger som tilhører LO I Tinn, og det ganske mange som har kontorer andre steder. De har vært veldig positive, men det kom ikke noen penger. Men fagforeningene på Rjukan har vært enormt støttende, og grepet dypt I sine lommer utifra det de har av inntekter og støttet. Og det synes jeg utrolig hyggelig, og det jeg veldig takknemlig for. Og mange av de leier jo også her I huset. Og så det jo hydroenergi da, som alltid stiller opp. De den eneste bedriften som har stilt opp. ingen av de andre, og alle har fått en søknad. Faktisk ikke fagforeningene på en del av de nye bedriftene har stilt opp. Det synes jeg dårlig. Jeg vet ikke om det fordi at de ikke har kompetansen på å faktisk rekkevidden på det de skal drive med. At de skal støtte opp om et hus som arbeidernes. Så det håper jeg at vi litt mer positive ved neste korsvei. Men hydroenergi, de stiller alltid opp. Og så har vi jo Sparebanken, Skuestiftelsen, som har vært meget velvillig. Og så det litt sånn da, at jo flere søknader du skriver, jo bedre blir du til å få de gode argumentene. Og jeg har også fått veldig god hjelp av Tom Nilsen på argumentering. Han har vært veldig flink til å hjelpe meg. Og han synes jo det her var fryktelig morsomt.
2: Så da det egentlig to bedrifter da, for Sparebanken også en bedrift. Hvis du skal si
0: ja, vi har jo, ja. Skue Sparebank har også vært meget velvillig. De har også støttet opp om Forskerfabrikken. For her i huset så har vi leid ut til Forskerfabrikken. Det et opplegg for barn fra 4. til 6. klasse. Er en uke etter skolen. Og det litt sånn der å oppfordre ord til å bli nysgjerrige. Og forske og lure og stille spørsmål. Og så har vi jo sett her, spesielt de to siste årene, at søkemassen gikk ned. Og vi har vært veldig bekymret i fagforeningen her. Jeg sitter jo, Torbjørn og jeg sitter jo som i pensjonistgrupper i fagforeningen, og diskuterte veldig hva vi kunne gjøre. Men det faktisk ikke så mye vi kan gjøre, fordi at vi vet jo ikke hvem som ikke har råd til å søke. Det vet vi ikke. Og så har vi også snakket, jeg har også snakket med NAV-sjefen og hørt om de kunne hjelpe oss, og selvfølgelig på individnivå kan de hjelpe, men ikke som gruppe. Da tenkte vi, shit, vi søker. Og fikk av penger av Skue. Stiftelsen. Så nå har vi akkurat overført penger til Forskerfabrikken. Vi manglet noen kroner.
2: 70 kroner har vi dekket på egen lomme.
0: Ja, 70 kroner er ikke lomme. Og så har da Rjukan Arbeiderforening og FLT sponset det vi mangler fra Skue. Så nå det fullt. I fjor var det 16 som kom inn, som søkte og kom inn. Og det var 26 plasser. I år det stappende fullt, og det også venteplasser. Det folk på ventelister. Det fryktelig morsomt. Så 26. juni blir det full fart her i huset. Masse unger, glade unger som har det gøy.
2: Det bra.
1: Hvem det som har bidratt på taket da, hvis du skal fortelle meg det? Altså nå har du sagt Hydro og Skuestiftelsen, men hvem andre og fylke, men hvem andre det?
0: Ja, skal du få. Vi har akkurat fått en gjennomgang her og nå. Og jeg har det uten at også. Det Unistiftelsen. Det Sparebankstiftelsen DNB. De grep dypt i sin lomme og bidro med 200 000. Det var det vi søkte om, og det var det vi fikk. Og så det Kulturminnefondet som bidro, som vi søkte om 320 000 og fikk 320 000. Så det Rjukan Historielag som har bidratt, og så det Company Top. Ellers.
1: Ja, Tinkommune.
0: Tinkommune, ja. Ja.
1: Og så det disse foreningene, kan du kanskje nevne, dem som har vært med?
0: Ja, det Fagforbundet, det FLT eller Styrke som de heter, Rjukan Arbeiderforening har gitt et skikkelig godt bidrag, eller IT-avdeling 191, det også Hydro Energi, de har bidratt, eller IT, Tinn Energi har bidratt, Heger Plastarbeiderforening, Morten Eng ringte og fortalte meg at de hadde begrepet dypt i lommeboka si for å få til denne her. Ja. Og så det Fellesforbundet, avdeling 37, transport, og de lokalisert på Notodden. De også bidratt. Så det veldig, veldig moro. Ja. Så jeg veldig glad for det at, som jeg sier, jeg veldig glad for at fagforeningene har stilt så veldig opp. Og Hydro Energi stilte jo med 50 000. Ja. Så da så, vi i mål?
1: Du i mål, men det, når du ser tilbake på det sånn nå, det ting du ville ha gjort annerledes underveis? Det har vært mye arbeid, det skjønner jeg, men ville du ha søkt mer hos, hos Sparebankstiftelsen DNB eller noe sånt, når du får det du søker om?
0: Ja, kanskje. For det største beløpet jeg søkte om, det var jo dette fra lokale spillemidler. Ja, det det største beløpet. Men også kulturminnefondet, der søkte vi ikke om noe fast... Jeg tror ikke vi søkte om noe fast beløp, det husker jeg faktisk ikke. Men der fikk vi 320 000, det var jo forferdelig morsomt. Og også den begrunnelsen som de har gitt. Og det tror jeg vel kanskje er hvorfor vi har lykkes med prosjektet. Det det at venneforeningen her på huset, vi er til for alle. Alle kan bruke huset, trenger ikke å være fagforening eller hydroenergi eller hvem som helst kan leie og bruke her. Og vi også enige om det at hvis det noen som ikke har så veldig mye midler å stille med, så kan vi være litt greie. Mm. Og det gjør vi.
1: Så når du har fått disse beskjedene om beløp og sånn, så har det vært nærmest som å vinne i lotto gang på gang, dette her da?
0: Ja. Det det siste jeg fikk det fra de kulturelle spillemidlene, da trodde jeg nesten ikke det. Det var liksom... Da hadde jeg hatt en del skuffelser på søknader jeg har kjent. Og det klart at... når du legger masse jobb i en søknad, for det gjør den, og så får du ikke høre en gang, du får ikke beskjed en gang at det er avslag. Du går og venter og venter og venter og venter, og så hører du ingenting. De er veldig dårlige, altså.
1: Frykt.
0: Så det synes jeg de som har fått en søknad av meg, det burde de ta til etterretning, og de trenger ikke å si fra nå, for nå vet jeg det, og nå er jeg fullfinansiert. Men det er veldig sørgelig når folk bruker tid på å søke, og så hører du ingenting. Mm. Mm. Og det jo veldig mye å søke på, men veldig mye av det som man kan søke på, det går til barn og unge. Det veldig mye til barn og unge og minoritetsspråklige. Og selv om vi har flere av oss jobber med for minoritetsspråklige og med i språkkafé og så videre og sånn, så har vi ikke noe spesielt opplegg, fordi de blir bare invitert som alle andre.
2: Så det er jo viktig å ivareta den arven etter den tiden vi lever i nå, da, tenker jeg.
0: Ja. Mm. Så må jeg bare presisere at dette et hus for alle.
2: Ja.
0: Alle kan leie her, alle kan leie fast her, alle kan leie sporadisk, de kan leie kontor, de kan leie storsal, de kan leie, vi har små kontorer også. Mm. Så det bare koselig om folk tar kontakt, enten for det gjelder et møte eller det gjelder en større fest. Og vi har jo hatt russen her og hatt russefest og stengt gatene, og jeg har vært ute og gått natteravn, og veldig morsomt. Og jeg håper jo at og jeg inviterer jo russen til å komme igjen, så får vi i samarbeide med kommunen og politi og foreldre arrangere russefester.
1: Ja. Ja, det tror jeg viktig, for de har vel ingen andre steder de får lov til å være, så vidt jeg vet.
0: Nei, har ikke det, og hvertfall jeg hadde et barnebarn som var ruset for noen år siden. Det var vel da kanskje det kom opp i full dags. De var så rasende, for de fikk ikke lov til å være noen steder, og alt var stengt, og alt var forbudt. Og så sa de, vi kommer tilbake inn til Rjukan, vi skal aldri ta de jobbene som ble lyst ut her. Og det synes jeg ganske fatalt, når en gruppe ungdom blir så forbanna på hjemstedet sitt. Så jeg håper at, jeg vet i hvert fall at den russen, de er her stadig vekk når de hjemme fra studiene sine rundt omkring i Norges land. Og det veldig hyggelig, og det oppfordrer jeg andre til også. Hvis de vil være her, så får vi en ordning. Og jeg håper russen

Etter at en mann ble knivstukket utenfor Kiwi Rjukan på Bjørkhaug klokka 22.30 mandag kveld, så driver politiet og etterforsker hva som har skjedd. Vi undersøker om det er noe videoovervåkning i området, og vi prøver å kartlegge hva som har skjedd, sier politifullmektig Bård Tangen Nilsson. Han er sjorhavende jurist for Telemark i Sør-Øst politidistrikt. Politiet gjør undersøkelser i nærområdet på Rjukan for å finne ut litt mer om det er noen vitner som har sett noe. De er også interessert i å få videoer og bilder hvis noen har fanget opp med telefon hva som kan ha skjedd denne mandagskvelden. Det var altså ved 22.30-tida at en person ble stukket med kniv i området, og det er en høy, mørkledd mann som var ikledd en finlandshette som forsvant inn i en bolig i nærheten. Vitnet forteller at en av kompisene hans var nærmest det som skal ha skjedd, og de har hele tiden hatt dialog med politiet, heter det fra vitne som har snakket med RA. Det er altså slik at dette er en etterforskning som pågår. Politiet har selvfølgelig opprettet sak. En annen ting er at politiet brukte en time på å komme til stedet, mens ambulansen altså var der betydelig tidligere. Det er også klart at politiet var bevepnet da de kom til åstedet.

0: Notodden Blues Festival et stort tema på Notodden om dagen, og det klart at årsaken til den største smellen under fjorårets Blues Festival, det var 2024-suksessen Rag & Bone Man, som man trodde skulle føre til et ekstra stort billettsalg, og selv om de hadde et stort billettsalg, så ble det altså ikke noe mer. Dermed så endte det opp med 4 millioner ekstra i et underskudd på 2024, som ble overført på 2025, og dermed så ligger man altså på 10,3 millioner kroner i underskudd i 2025. Og det har ført til en disputt mellom styreleder Runa Lia i Bluesfestivalen og tidligere daglig leder Halvor Sælebakke, som bestrider det som blitt sagt om at man ikke har hatt styring på det som skjedde. Det klart at egenkapitalen i festivalen har tapt, og de har altså ingen daglig leder lenger, mens styret velger å bli sittende. Og det altså klart at selv om de har solgt allerede det de trenger av billetter til årets festival, så har de altså et underskudd som de må dekke inn, og det prøver de å få løst ved hjelp av kommunen og fylkeskommunen. Og da det snakk om 5 millioner kroner de må ha inn. Men de håper selvfølgelig å få til et best mulig besøk i år, slik at de kan tjene inn mest mulig for å redde Notodden Blues Festival.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Det blitt onsdag 10. juni, årets dag nummer 161. Vi i uke 24, og det 204 dager igjen av året. Det Ingolf og Ingunn som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Saul Bellow, Åse Nordmo Løvberg og Ronny Jonsen alle født den 10. juni. Det dagen da Sigurd Munn, konge sammen med brødrene Ingo og Øystein, ble drept i Bergen i 1155. Han var født i 1134 og ble 21 år gammel. Det dagen da Philip, den britiske prinsgemalen, ble født i 1921. Han var gift med Elisabeth den annen av England. Nidaros ble nytt navn på Trondheim på denne dagen i 1929, og i 1931, to år senere, ble det byttet til Trondheim etter en stor navnestrid. Anonyme alkoholikere ble grunnlagt på denne datoen i New York i 1935, og kom til Norge 12 år senere. Det dagen da Norge kapitulerte for tyske invasjonsstyrker i dag, det skjedde i 1940, og på samme dag så erklærte Italia krig mot vestmaktene og angrep Frankrike. Komintern, den tredje internasjonale, ble oppløst på denne dagen i 1943, og det dagen da seksdagerskrigen sluttet i 1967, ved at Israel erobret Sinai fram til 1979 varte det. I tillegg til Gaza fra Egypt, Vestbredden med Jerusalem fra Jordan og Golanhøydene fra Syria. Statens forurensningstilsyn ble opprettet på denne dagen i 1974.

Til tross for at fylkeskommunen har mye gjeld, velger posisjonspartiene å flytte 25 millioner kroner fra finanskapital til veikapital. Dette forslaget som skal behandles i løpet av dagen i dag i fylket. Det en direkte respons på Telemarks krisefylkesveier og et mindre forbruk på nesten 77 millioner kroner fra 2025-regnskapet. Posisjonspartiene i Telemark går sammen om en akutt krisepakke, og dette altså Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt som går sammen om å fremme denne akutte krisepakka på 25 millioner kroner. Hovedutvalgsleder i samferdsel, Anne Nora Oma Dale, understreker alvoret i situasjonen. Det helt krise på fylkesveiene våre, og selv om det burde vært en null bak, så det vilje til å gjøre det vi kan, sier Oma Dale. Og fylkesordføreren han har lagt til at behovet presserende. Vi blir nesten minnet daglig om hvor prekvært det i kommunene våre. Fylkesveiene arbeidsveier for mange, så det bedre fylkesveier som også rent næringspolitikk. Sier altså Løksli. I går formiddag kom nyheten om at fotografen og Rjukan-entusiasten Bjørn Harry Schønhaug død 52 år gammel. Han døde på Sankt Hansåsen sykehjem på tirsdag morgen. Og han var altså rammet av kreft. Jobbet for flere medier i Oslo, før han også jobbet for flere medier i Telemark. I mange år så har han kjempet mot svulster i hodet, som ble fjernet, operert og bestrålt, men de kom altså tilbake gang på gang, og først forsvant synet på det ene øyet, og deretter på det andre. Og det førte til at han ble den blinde fotografen som ga ut fotobøker og hadde flere utstillinger, blant annet også på Vemork. Og på sosiale medier pleide Bjørn Harry å legge ut bilder av Gaustatoppen, og det ingen tvil om at han var ekstra glad i Rjukan. Vi lyser fred over Bjørn Harry Schønhaugs minne.

Strømprisen i går var 194 øre på det høyeste og 47 øre på det laveste. På det høyeste var den på morgenen mellom 7 og 8 og mellom 21 og 22, mens det på det laveste var mellom klokka 14 og 15. Snittpris i løpet av dagen var på 120 øre. I dag så blir det høyere pris, 207 øre på det høyeste og 97 øre på det laveste. Høyest er den mellom klokka 22 og 23 i kveld, og så er den på laveste mellom klokka 12 og 13. Snittprisen i løpet av dagen er på 165 øre, sånn cirka. Så her er det penger å spare hvis du enda ikke har skaffet deg Norges pris.

0: Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20, og det siste bingo-omgang med tre røvertall, og det betyr at hvis den blir liggende, så blir det fire røvertall neste uke. Røvertallene 3, 56 og 88, og det var Astrid Fåne som stakk av med største gevinsten sist. Det kan bli deg nå I kveld klokka 20 her på Radio Rjukan. Og I tillegg til at du kan stikke av med røveren eller bonusrøveren, så kan du også ta lykke liten på tallet 10. Det ingenting å lure på, bli med og spille Radio Bingo. Spiller du ikke, så vinner du ikke, og bonger får du kjøpt over hele tiden, enten I butikkene eller på nett på radiorjukan.no/bingo. Der finner du bonger du kan spille på eller skrive ut.
1: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Viste. Gullsmed Sandor.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan Kino klokka 19 I kveld, Disclosure Day, den nye filmen til Steven Spielberg, og som har fått mye skryt. Det verdenspremiere på den I dag. Det ikke kino på Verdensteatret I morgen torsdag, men fredag kan du se The Mandalorian and Grogu og Scary Movie I verdenspremiere. Men altså klokka 19 på Rjukan Kino I kveld, Disclosure Day. Det meldt en liten byge I dag på ettermiddagen, men ellers det meldt fint vær, oppholdsvær. Lettskya pent vær også på torsdag, og så det meldt 4 mm regn fredag og 3 mm lørdag. Søndag og mandag så det meldt oppholdsvær, og utover I neste uke så det litt mer usikkert. Det ikke meldt noen vind å snakke om, og temperaturen kommer til å være ganske god. Mellom 18 og 22 grader på dagtid, og mellom 9 og 13 grader på nattestid.

0: Sarpsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Borden.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Mannen som skal ha stått bak knivstikkingen på mandag kveld utenfor Kiwi Rjukan er arrestert. Det skjedde ved 19-tiden tirsdag kveld, opplyser politiet. Før det hadde politiet gått ut i media og etterlyst vitneobservasjoner, og de fikk god hjelp av vitner til hendelsen og fant etter hvert fram til en person i begynnelsen av 20-årene som oppfant seg i en leilighet i nærheten av der dette skjedde. Han fikk raskt status som mistenkt. I tillegg så ble han kjørt til arresten i Skien. Han er registrert bosatt på Rjukan. Mannen som altså var i begynnelsen av 20-året er nå siktet i saken. Når det gjelder mannen som ble skadet, fikk ikke politiet avhørt ham. Det er slik at de jobber med å få til det avhøret. Det er blant annet viktig for den videre etterforskningen. En av årsakene er at mannen som er arrestert, ikke ønsker å avgi forklaring ifølge politiet, og det innebærer at da er man vel så avhengig av å få den andre siden av saken.

0: Vi skal til Soheim Folkets Hus, som har fått nok penger til å pusse opp taket I et stort, stort spleiselag basert på svar på søknader. Vi traff styret med Britt Wesseltoft I spissen på Soheim Folkets Hus.
1: Spillemidler til lokale kulturelle arenaer I Telemark. Og der søkte vi I 15. januar med veldig god hjelp av Marit Kvitne. Hun var helt enestående å hjelpe oss med den søknaden. Og vi har hatt en befaring med Toril Osdalen som kontaktperson for dette prosjekt, eller disse prosjektene. Hun var her I mars, vel?
2: Ja.
1: Og hun skulle også til Notodden på Notodden fabrikker eller på heter det for den nede.
2: Ja, verdensarven på Notodden.
1: Ja, verdensarven på Notodden, ja. Og de har også fått penger.
3: Ja, altså næringsparken.
1: Næringsparken, ja. Det Hydro næringsparken.

0: fint de blir.
1: Ja, så det det veldig det veldig flott å se sånn, og det veldig sånn inspirerende. Det et forbilde faktisk. Så nå sitter ja. Vi her
2: og... Hvor mye det dere har fått?
1: 454.100.
3: Ja, og det dere søkte om?
1: Det var det vi søkte om nesten så mye.
3: Ja.
1: Ja. Så vi fikk mer enn det vi søkte om. Men det var Marit Kvikne som hjalp meg med den søknaden, og så var det litt sånn at vi var ikke... Vi hadde ikke fått noen penger, nok penger tidligere, men da, så, da vi sa at vi skulle søke skuespillerbank, så ramlet liksom alt på plass. Så det var en veldig søknad, og vi har også fått et anleggsmiddel, så vi registrert som kulturhus her I Torgallitiden. Det har vi gjort. Med et eget nummer.
3: Ja.
1: Så det forplikter.
3: Mm.
1: Og huset her, vi jo ikke fredet, men vi ligger jo innenfor fredningszonen I byen. Og så som jeg ser det, så det et veldig viktig hus. Det har foregått veldig viktige forhandlinger her I huset. Arbeiderne har vært veldig på, Rjukan-arbeiderne har vært utrolig I forkant av utviklingen. Og de har forhandlet med bedrifter, og da særlig Hydro, og fått til gode løsninger I samarbeidet. Og jeg vil si det så sterkt som at det en del av grunnen til velferden, staten Norge. Det at arbeidere og bedrifter har gått sammen og forhandlet og fått til resultat I fellesskap. Og arbeidere på Rjukan, når du ser på disse fire søylene som verdensarven består av, så arbeiderne har spilt en meget vesentlig rolle I alle disse fire kapitlene. Med deres fagkunnskap, for de var dyktige fagfolk, selv om ikke de hadde så mye formell kompetansearbeiderne, og de hadde en innsatsvilje og en ståpåvilje som var helt unike, så vi aldri fått til det prosjektet på den tiden de greide å få det til. Så jeg mener at historien om arbeiderbevegelsen og dette huset her, den underkommunisert. Yes.
3: Da får du vel bidra til at den ikke blir.
1: Ja, det en viktig oppgave for oss.
2: Ja, hva skjer nå da?
1: Ja. Det som har skjedd nå I løpet av denne uka som har gått siden vi fikk beskjeden, det at jeg har ringt og skrevet til alle som har gitt bidrag. Og fortalt at nå vi fullfinansiert. Og det synes jeg var kjempeviktig å gi, det var det viktigste beskjeden å gi. Og det jo selvfølgelig ikke så mange som har sendt oss penger. Fordi det har vi ikke ønsket. Vi har ikke ønsket å få inn penger før vi ser at vi fullfinansiert. Og vi kan jo heller ikke gjøre noen avtaler, vi kunne heller ikke gjøre noen formelle avtaler med noen bedrifter, før vi fullfinansiert. Så prosjektet utsatt til neste år, for da vi visste jo ikke om vi fikk penger, og vi måtte gå gjennom en søknadsrunde igjen. Så det ganske deilig at vi fullfinansiert. At jeg skal slippe å sende flere søknader om penger, for det tenker jeg ikke nå. Jeg har altså, jeg sikker på at jeg har søkt bort I 50, sendt bort I 50 søknader, altså. Og på lista min nå, så står det at det 17 av de 50 søknadene som sendt, som har vært positive og gitt oss bidrag.
3: Så det 17 som med på et spleiselag, altså?
1: 17 med på et spleiselag, det svært spleiselag. Mm. Så det kommer jo til å bli en fantastisk stor jobb å skulle rapportere til alle disse 17 stedene. Men det klart at fagforeningene, de forstår jo at når du sier at det kostet så mye, så det sikkert greit nok. Men jeg vil tippe at sånn som Sparebankstiftelsen, Unistiftelsen, Kulturminnefondet, de vil nok ha en veldig ordentlig søknad eller rapportering, og det skal de selvfølgelig få. Så det satt av. Jeg har beregnet timer til det bruket. Vi har fått bygdrift, altså Rjukan og Tine Boligbyggelag ved bygdrift, til å ta entreprisen. De setter I gang neste år. Vi har ikke undertegnet noen formelle avtaler, men vi har en muntlig avtale vi har fått til tilbud, og det har vi takket ja til.

0: Så det også er det neste som skal gjøres undertegnes.
1: Og total kostnad beregnet til?
0: Cirka 1,2, litt over 1,2 millioner, og vi har jo fått nesten 1,6 millioner. Men vi regner jo med at i og med det et tak som har ligget på taket i 100 år, så kan det være ting som må rettes opp. Så da det veldig deilig å ha litt å gå på, ikke være helt noe annet. For vi har jo ikke noe, vi har jo ikke noe penger utenom dette her.
1: Nei. Og det skal legges nye asbestplater på taket?
0: Nei, det skal ikke legges asbest. Jeg må jo le litt grann når jeg tenkte på det. Norsk Hydro pusset opp huset her ved 50-tallet. Da eide de huset. Det var litt sånn tilbake mellom huset, Såren Folkets Hus og Arbeiderbevegelsen og Hydro. Og de eide huset, og så ga de det til Rjukanmannsen. For det var liksom deres kor det da. Og da pusset de det opp absolutt alt. Og for å gjøre det riktig, riktig bra, så du skulle få ha det evig, så la de etter mitt på taket. Og jeg tror jo, og det var opprindelig papp på taket. Ja, for å ta et sidesett. De fikk det for en krone etter sigende. Ja. Nå koster det mer enn en krone å bli kvitt enn etter 19, det kan jeg love deg. Det fryktelig dyrt. Og jeg tror jo at etter 19, vi har jo også snakket om at vi skulle legge tak over etter 19, men jeg tror at etter 19 kommer til å bli forbudt i fremtid. Så for å være helt sikre, så fjerner vi alt. Det tror jeg riktig. Det faktisk en del snakk om etter 19 og senskader om etter 19 som går nå i bedrifter. Så derfor, så for sikkerhets skyld, så fjerner vi alt.
2: Og så er det greit å se om det noen roteskader under og sånt.
0: Ja. Og så må det jo selvfølgelig nye takrenner, og det må nye snøfanger og så videre og så videre sånn. Så det overlater jeg til fagfolka, men jeg kommer selvfølgelig, vi styret kommer selvfølgelig til å ha byggemøter og følge opp tett. Så jeg regner med at det blir iverksatt vår forsommer 2027.
1: Ja.
0: Så vi ikke ferdig enda. Nei. Det gjenstår mye, ja.
1: Nei, men det vel kanskje grunn til å si gratulerer, uansett.
0: Ja. Ja. Tusen takk, det det.
2: Og den kjempejobben som er gjort av Britt og de kjøkkenene og alt det der.
1: Ja. Det en god grunn til at dere har hengt opp flagg utenfor døra.
0: Ja, hadde jeg ikke hatt det fantastiske styret jeg har som har bakka meg opp hele tiden, så tror jeg hadde...
1: Du hadde gitt opp ved første nei?
0: Ja, jeg tror kanskje det.
1: Nei, det ingen som tror på at du hadde gitt opp ved første
0: nei. Ikke første nei da. Men da, i høst, når vi manglet halvparten, da var det litt tøft. Altså. Når vi hadde 813 000, og da var det tøft å vite hvor i alle dager skal vi søke. Og jeg skal si da, jeg har saumfart utløsninger, altså. Det vel ingen som har lest så mye utlysninger som jeg, tror jeg. Der har vi det. Så det veldig en lettelse å slippe å gå løs på dette igjen. Når vi forteller hvem som vi har fått penger av, så er det en bedrift. Altså det 7 fagforeninger, og de lokale. Jeg har søkt alle fagforeninger som tilhører LO i Tinn, og det ganske mange som har kontorer andre steder. De har vært veldig positive, men det kom ikke noen penger. Men fagforeningene på Rjukan har vært enormt støttende og grepet dypt i sine lommer utifra det de har av inntekter og støttet. Og det synes jeg utrolig hyggelig, og det jeg veldig takknemlig for. Og mange av de leier jo også her i huset. Og så er det jo Hydro Energi da, som alltid stiller opp. De den eneste bedriften som har stilt opp. Ingen av de andre, og alle har fått en søknad. Faktisk ikke fagforeningene på en del av de nye bedriftene har stilt opp. Det synes jeg dårlig. Jeg vet ikke om det fordi at de ikke har kompetansen på å faktisk rekkevidden på det de skal drive med. At de skal støtte opp om et hus som arbeidernes. Så det håper jeg at de litt mer positive ved neste korsvei. Men Hydro Energi, de stiller alltid opp. Og så har vi jo Sparebanken, Skuestiftelsen, som har vært meget veldig. Og så det litt sånn da, at jo flere søkende du skriver, jo bedre blir du til å få de gode argumentene. Og jeg har også fått veldig god hjelp av Tom Nilsen på argumentering. Han har vært veldig flink til å hjelpe meg. Og han synes jo det her var fryktelig morsomt.
2: Så da det egentlig to bedrifter da, for Sparebanken også en bedrift, hvis du skal si
0: ja, vi har jo, sånn. Ja. Skue Sparebank har også vært meget velvillig. De har også støttet opp om Forskerfabrikken. For her I huset så har vi leid ut til Forskerfabrikken. Det et opplegg for barn fra 4. til 6. klasse. En uke etter skolen. Og det litt sånn der å oppfordre unger til å bli nysgjerrige. Og forske og lure og lure og stille spørsmål. Og så har vi jo sett her, spesielt de to siste årene, at søkemassen gikk ned og ned og ned. Og vi har vært veldig bekymret I fagforeningen her. Jeg sitter jo, Torbjørn og jeg sitter jo som I pensjonistgrupper I fagforeningen,
3: ja.
0: Og diskuterte veldig hva vi kunne gjøre. Men det faktisk ikke så mye vi kan gjøre, fordi at vi vet jo ikke hvem som ikke har råd til å søke. Det vet vi ikke. Og så har vi også snakket, jeg har også snakket med NAV-sjefen og hørt om de kunne hjelpe oss, og selvfølgelig på individnivå kan de hjelpe, men ikke som gruppe. Da tenkte vi, shit, vi søker. Og fikk av penger av skue. Stiftelsen. Så nå har vi akkurat overført penger til Forskerfabrikken. Vi manglet noen kroner.
2: 70 kroner har vi dekket på egen lomme.
0: Ja, 70 kroner I lomme. Og så har du Rjukan av Verdeforening og FLT sponset det vi mangler fra skue. Så nå det fullt. I fjor var det 16 som kom inn, som søkte og kom inn. Og det var 26 plasser. I år det stappende fullt, og det også venteplasser. Det folk på ventelister. Det fryktelig morsomt. Så 26. juni blir det full fart her I huset. Masse unger, glade unger som har det gøy.
1: Hvem det som har bidratt på taket da, hvis du skal fortelle meg det? Altså, nå har du sagt Hydro og Skuestiftelsen, men hvem andre og fylke, men hvem andre det?
0: Ja, det skal du få. Vi har akkurat fått en gjennomgang her og nå, og jeg har hatt det uten at også. Det Unistiftelsen. Det Sparebankstiftelsen DNB. De grep dypt I sin lomme og bidro med 200.000. Det var det vi søkte om, og det var det vi fikk. Og så det Kulturminnefondet som bidro, som vi søkte om 320.000 og fikk 320.000. Så det Rjukan Historielag som har bidratt, og så det Kompanitoppen, ellers.
1: Ja, Tinn kommune.
0: Tinn kommune, ja. Ja.
1: Og så det disse foreningene, kan du kanskje nevne dem som har vært med?
0: Ja, det Fagforbundet, det FLT eller Styrke som de heter, Rjukan Arbeiderforening har gitt et skikkelig godt bidrag, eller IT-avdeling 191, det også Hydro Energi, de har bidratt, eller IT Tinn Energi har bidratt, Heger Plastarbeiderforening, Morten Eng ringte og fortalte meg at de hadde begrepet dypt I lommeboka si for å få til det her. Ja. Og så det Fellesforbundet, avdeling 37, transport, og det de lokalisert på Notodden. De også bidratt. Så det veldig, veldig moro. Ja. Så jeg veldig glad for det at, som jeg sier, jeg veldig glad for at fagforeningene har stilt så veldig opp. Og Hydro Energi stilte jo med 50.000. Ja. Så da så, vi I mål?
1: Du I mål, men når du ser tilbake på det sånn nå, det ting du ville ha gjort annerledes underveis? Det har vært mye arbeid, det skjønner jeg, men ville du ha søkt mer hos Sparebankstiftelsen DNB eller noe sånt, når du får det du søker om?
0: Ja, kanskje. For det største beløpet jeg søkte om, det var jo dette fra lokale spillemidler. Det det største problemet. Men også kulturminnefondet, der søkte vi ikke om noe fast. Jeg tror ikke vi søkte om noe fast, det husker jeg faktisk ikke. Men der fikk vi 320.000, det var jo forferdelig morsomt. Og også den begrunnelsen som de har gitt. Og det tror jeg vel kanskje hvorfor vi har lykkes med prosjektet. Det det at venneforeningen her på huset, vi er til for alle. Alle kan bruke huset, trenger ikke å være fagforening eller hydroenergi eller hvem som helst kan leie og bruke her. Og vi også enige om det at hvis det noen som ikke har så veldig mye midler å stille med, så kan vi være litt greie. Mm. Og det gjør vi.
1: Så når du har fått disse beskjedene om beløp og sånn, så har det vært nærmest som å vinne i lotto gang på gang dette her da?
0: Ja. Det det siste da jeg fikk det fra de kulturelle spillemidlene, da trodde jeg nesten ikke det. Det var liksom, da hadde jeg hatt en del skuffelser på søknader jeg har skjønt. Og det klart at når du legger masse jobb i en søknad, for det gjør den, og så får du ikke høre en gang, du får ikke beskjed en gang at det er avslag. Du går og venter og venter og venter og venter, og så hører du ingenting. De er veldig dårlige, altså.
1: Frykt.
0: Så det synes jeg de som har fått en søknad av meg, det burde de ta til etterretning, og de trenger ikke å søke, de trenger ikke å si fra nå, for nå vet jeg det, og nå er jeg fullfinansiert. Men det er veldig sørgelig når folk bruker tid på å søke, og så hører du ingenting.
1: Mm.
0: Mm. Og det jo veldig mye å søke på. Men veldig mye av det som man kan søke på, det går til barn og unge.
1: Mm.
0: Det veldig mye til barn og unge og minoritetsspråklige.
1: Mm.
0: Og selv om vi har flere av oss jobber for minoritetsspråklige og med i språkkafé og så videre og sånn, så har vi ikke noe spesielt opplegg for dem. De blir bare invitert, som alle andre.
2: Så det er jo viktig å ivareta den arven etter den tida vi lever i nå, da, tenker jeg.
0: Ja. Mm. Så må jeg bare presisere at dette et hus for alle.
2: Ja.
0: Alle kan leie her, alle kan leie fast her, alle kan leie sporadisk, de kan leie kontor, de kan leie storsal, de kan leie, vi har små kontorer også. Mm. Så det bare koselig om folk tar kontakt, enten for det gjelder et møte, eller det gjelder en større fest. Og vi har jo hatt russen her, og hatt russefest, og senkt gatene, og jeg har vært ute og gått natteravn. Og veldig morsomt, og jeg håper jo at, og jeg inviterer jo russen til å komme igjen, så får vi i samarbeide med kommunen og politi og foreldre arrangere russefester.
1: Ja, det tror jeg viktig, for de har vel ingen andre steder de får lov til å være, så vidt jeg vet.
0: Nei, har ikke det, og hvertfall jeg hadde et barnebarn som var russet for noen år siden. Det var vel da kanskje det kom opp i full dags. De var så rasende, for de fikk ikke lov til å være noen steder, og alt var stengt, og alt var forbudt. Og så sa de, vi skal aldri komme tilbake inn til Rjukan, vi skal aldri ta de jobbene som ble lyst ut her. Og det synes jeg ganske fatalt, når en gruppe ungdom blir så forbannet på hjemstedet sitt. Så jeg håper at, jeg vet i hvert fall at den russen, de er her stadig vekk når de hjemme fra studiene sine rundt omkring i Norges land. Og det veldig hyggelig, og det oppfordrer jeg andre til også. Hvis de vil være her, så får vi en ordning. Og jeg håper russen kommer.

Til tross for at fylkeskommunen har mye gjeld, velger posisjonspartiene å flytte 25 millioner kroner fra finanskapital til veikapital. Dette er forslaget som skal behandles i løpet av dagen i dag i fylket. Det er en direkte respons på Telemarks krisefylkesveier og et mindre forbruk på nesten 77 millioner kroner fra 2025-regnskapet. Posisjonspartiene i Telemark går sammen om en akutt krisepakke, og dette er altså Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt som går sammen om å fremme denne akutte krisepakka på 25 millioner kroner. Hovedutvalgsleder i samferdsel, Anne Nora Oma Dale, understreker alvoret i situasjonen. Det er helt krise på fylkesveiene våre, og selv om det burde vært en null bak, så er det vilje til å gjøre det vi kan, sier Oma Dale. Og fylkesordføreren han har lagt til at behovet er presserende. Vi blir nesten minnet daglig om hvor prekært det er i kommunene våre. Fylkesveiene er arbeidsveier for mange, så det er bedre fylkesveier som også er rent næringspolitikk, sier altså Løksli.

0: Notodden Bluesfestival er et stort tema på Notodden om dagen, og det er klart at årsaken til den største smellen under fjorårets Bluesfestival, det var 2024-suksessen Rag & Bone Man, som man trodde skulle føre til et ekstra stort billettsalg, og så, selv om de hadde et stort billettsalg, så ble det altså ikke noe mer. Dermed så endte det opp med 4 millioner ekstra i et underskudd på 2024, som ble overført på 2025, og dermed så ligger man altså på 10,3 millioner kroner i underskudd i 2025. Og det har ført til en disputt mellom styreleder Runa Lia i Bluesfestivalen og tidligere daglig leder Halvor Sælebakke, som bestrider det som er blitt sagt om at man ikke har hatt styring på det som skjedde. Det er klart at egenkapitalen i festivalen har tapt, og de har altså ingen daglig leder lenger, mens styret velger å bli sittende. Og det er altså klart at selv om de har solgt allerede det de trenger av billetter til årets festival, så har de altså et underskudd som de må dekke inn, og det prøver de å få løst ved hjelp av kommunen og fylkeskommunen, og da er det snakk om 5 millioner kroner de må ha inn. Men de håper selvfølgelig å få til et best mulig besøk i år, slik at de kan tjene inn mest mulig for å redde Notodden Blues Festival.
1: RadioRjukan.no.
0: Husk Radio Bingo på Radio Rjukan i kveld klokka 20, og det er siste bingoomgang med 3 røvertall, og det betyr at hvis den blir liggende, så blir det 4 røvertall neste uke. Røvertallene er 3, 56 og 88, og det var Astrid Fåne som stakk av med største gevinsten sist. Det kan bli deg nå i kveld klokka 20 her på Radio Rjukan. Og i tillegg til at du kan stikke av med røveren eller bonusrøveren, så kan du også ta lykke liten på tallet 10. Det er ingenting å lure på, bli med og spille Radio Bingo. Spiller du ikke, så vinner du ikke, og bonger får du kjøpt over hele tiden, enten i butikkene eller på nett på radiorjukan.no/bingo. Der finner du bonger du kan spille på eller skrive ut.

0: Gullsmedsando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsando.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Når storeviseren står rett opp, og lilleviseren flytter seg fra 6 til 8, da begynner Radio Bingo på Radio Rjukan. Husk 18-årsgrense.

0: Velkommen til Radio Bingo.
1: Radio Bingo fungerer som et vanlig bingospill. Du skal krysse av tall etter hvert som det blir lest opp i radioen.
0: I alle spill skal du fram til en rekke, deretter to rekker, og til slutt tre rekker, alt innenfor en sjettedel på bongen.
1: Og du må ringe med en gang du har fått bingo. Hvis flere har bingo innen ett minutt, deles beløpet mellom vinnerne. Og når du har bingo, ringer du 35 08 24 24.
0: Og vi ønsker lykke til!

0: energi. Circle K Rjukan. Rjukan bensin. Tinn energi og fiber.
1: Jan Roger og Terje ønsker velkommen til en ny omgang Radio Bingo. Vi har nå kommet til uke 24, som det står på bongene I dag. Røveren, den fortsatt på 100 000 kroner, og vi har I dag tre røvertall. Og det faktisk siste gang vi har tre røvertall. Neste onsdag så det enten fire røvertall eller ett røvertall. Det skal vi finne ut I løpet av kvelden hva resultatet I den konkurransen blir. Uke 24, ja, det var bongen vi spiller på I dag, og røvertallet, det nummer 3, og så 56 og 88. Gjelder da på tre rekker på blad 2, 3 eller 4. På tre rekker på blad 1 har vi bonusrøver på 10 000 kroner med de samme tre røvertallene. Lykke Liten også med. Det 5000 kroner å vinne på to rekker I et eller annet spill hvis du klarer å få bingo på datoen I dag, det vil si tallet 10. Og på en rekke I samtlige spill har vi Sirkel K-tallet. Det tallet som alltid 50. Får du en rekke på I et eller annet spill, så det varer å hente på Sirkel K på glade hjørnet for 300 kroner. Alt dette jo da ekstra gevinster som går kun en gang per spillomgang, og hvis bonusrøver eller lykkeliten går, så må vi da trekke den summen av hovedrøveren. Og for ordens skyld så må vi være så greie med hverandre at vi deler hvis det flere som har bingo samtidig.
2: Og du blant de heldige I kveld, så ringer du Radio Rjukan på 3508 24 24, og du kan godt starte med å si jeg viker på lufta, men jeg har bingo. Så skal vi finne ut av det også. Og det noen ganger at Terje litt vrang, så det går mange tall, og da blir det kø, og da pleier vi å legge den første telefonen rett inn på lufta, og vil du ikke være der, så bare legg på og ring opp igjen, så rykker du fremover I køen.
1: Ja, du skylder på meg hele tiden, du, på at jeg vrang. Det han som sitter inne I maskinen som vrang. Jeg bare leser det som står på skjermen, ja.
2: Og jeg bare gjentar det du sier.
1: Ja, så vi helt fri for all skyld for hva som skjer. Skal vi sette I gang på blad 1 og en rekke? Verdien den 300 kroner, og så det altså mulighet for ekstra gevinst fra Sirkel K. Kveldens første tall, det nummer 3.
2: Nummer 3.
1: Åtte, syv. Tjueen, to, en. Femtiåtte. Sytten, en, syv. Førtien, fire, en. Trettiseks, tre, seks. Sekstiseks, seks, seks. Femtien, fem, en.
2: Åttiåtte 8-8.
1: Femten.
2: 1-5.
1: 55.
2: 5-5.
1: 29.
2: 2-9.

0: 46.
1: 4, 6.
0: 78.
1: 7, 8.
0: 43.
1: 4, 3.

0: 300 kroner til Bjørg Funnerud på en rekke. Vi fortsetter på blad 1, skal fram til to rekker, verdien er 400 kroner, og i tillegg så har vi med lykkeliten. Siste oppleste tall, det var 23, neste er nummer 8.
1: Nummer 8.
0: Syv, en. Fire, fem.
1: Tjueåtte.
0: Åttito. Åttifire.
1: Trettito.
0: Åttitre. Tjuefire.
1: Tjuefem.

de får vente litt grann og høre hva som skjer. Se, Jan Roger, han sitter i telefonen, så

0: 13
1: 1 3
0: 48
1: 4 8
0: 57
1: 57 Og det er to rekker vi holder på med?
0: Ja, ja for gjør jeg det.
1: Ja, da gjør vel de andre det
0: også. Jeg håper det. Neste tall, det 38.
1: 38.
0: Tjue.
1: To. Null. Og nå ligger det an til kø, så da går den første direkte inn til Terje, og vil du ikke være der, så bare legg på og ring opp igjen.
0: 26.
1: To. Seks.

0: Crashville er det som fremfører gamle Forden.
1: Bjørg Funnerud fikk 300 kroner på en rekke, Kristin Amundsen og Elisabeth Sauro Olsen 200 kroner hver på to, og så var det Hildegunn Lisland som fikk 500 kroner på tre rekker. Da skal vi fortsette til blad 2 og en rekke, verdi 300 kroner og mulighet for ekstra gevinst ifra Sirkel K. Første tall 72.
0: 7, 2. Fem, to.
1: Seks, tre. 77. 7, 7.
0: 67. 6, 7.
1: 74. 7, 4. 36.
0: 36.
1: 14.
0: 1, 4.
1: Ja, det ringer alt. Skal vi se, da var det kontrollnummer.
2: Det 13750.
1: Det stemmer det. 13750, og hvem har bingo?
2: Lise Haugen.
1: Bongen har du kjøpt hvor?
2: Kiwi Ausbygde.
1: Kiwi Ausbygde. Sånn, og vi gratulerer med forløpig 300 kroner.
2: Tusen takk.
1: Jo, ha det.
2: Ha det.

0: Det er ikke flere som har ringt.
1: Nei, det var egentlig ikke så rart. Den gikk på 8 trekk. Den veldig kjapp, så nå tar det vel sin tid da, før det blir 2 rekker, som vi skal fram til nå. Og vi på blad 2, og verdien på de 2 rekkene 400 kroner, og så har vi med lykke liten. Siste oppleste tall var 14, neste 84.
0: 8, 4.
1: Tjueto.
0: To. To.
1: Nummer ni.
0: Nummer ni.
1: Femti.
0: Fem. Null.
1: Tretti tre.
0: Tre. Tre.
1: Førtini.
0: Fire. Ni.

0: 400 kroner til Toril Vesetaugen på to rekker. Så tre rekker, vi på blad 2, verdi 1000 kroner, og så har vi en to røvertall. Siste oppleste tall, det var 61, neste 45.
1: 4, 5.
0: Åtte, tre. Trettisju, tre, syv. Sekstito, seks, to. Åtte, null. Tjueåtte, to, åtte. Nummer to. Syv, fem. Nitti, ni, null. Sekstiåtte, seks, åtte. 35, 3, 5. 87, 8, 7. 73, 7, 3.
2: Hei sånn, her ringer alt.
1: Jeg la på med en gang, så jeg vet ikke om det var noe annet de skulle ha på den kolonna der.
2: Spørs, men da fortsetter vi da, mot tre rekker på blad 2. Siste oppleste tall, altså 73. Neste 11.
1: 1, 1.

0: Staut med hjälpare framförde rundballball.
1: Det var Lene Berg Olsen som fikk 300 kroner på en rekke, Gunnil Amundsen 400 kroner på to, og Åse Bente Ålykja 1000 kroner på tre rekker. Da har vi kommet til blad 4, og nå har vi finnet ut at det nå begynner å bli så mye røvertall, så hvis vi ikke klarer å dele ut røveren nå, så har vi dratt fram fra skapet her, den gamle gode sveivetrekkeren, så da trekker vi 4 røvertall til slutt. Hvis røveren går, så skal den som får den æren å komme et røvertall, den som vinner den. Så da er blad 4, en rekke, verdi 300 kroner og mulighet for ekstra gevinst ifra Sirkel K. Første tall, det er 89.
0: 89.
1: Sekstitre. Femtisju.
0: Femsyv.
1: Tolv.
0: En, to.
1: Trettitre.
0: Tre, tre.
1: 35.
0: 35.
1: 14.
0: 1, 4.

0: Nummer 9.
1: Nummer 9.
0: Tjue.
1: To. Null.

0: 59.
1: 59.
0: Sextioåtte.
1: Seks, åtte.

0: Da ble det altså 150 kroner til Mona Adolfsen og til Marie Liland på en rekke. Vi fortsetter da på blad 4, skal fram til to rekker, verdien er det nå 1000 kroner, og i tillegg så er Lykke Liten med. Siste oppleste tall, det var 17, neste er 18.
1: 1, 8.

0: 69.
1: Tre, fire.
0: 26.
1: 2, 6.

0: 73
1: 73
0: 42
1: 42
0: Nummer 3
1: Nummer 3
0: 21
1: 21

0: Nummer to.
1: Nummer to.
0: Nummer seks.
1: Nummer seks.
0: Femtito.
1: Fem, to.

0: 31 23
1: 2 3
0: 83
1: 8 3
0: 75
1: 7 5
0: 43
1: 4 3
0: 71
1: 7 1
0: 19
1: 1 9
0: 45
1: 4 5
0: 16
1: 1 6
0: 46
1: 4 6
0: Nummer 4
1: Nummer 4
0: 54
1: 5 4
0: 84
1: 8 4
0: 64
1: 6 4
0: 67
1: 6 7
0: 74
1: 7 4 Nå nærmer vi oss i hvert fall normalt trekkantall på to rekker.
0: Ja. Neste 72.
1: 7, 2.
0: Og da ringer det.

0: Og da var det kontrollnummer?
1: 1359 på slutten.
0: 509. Sånn. Der var det to rekker,
1: ja.
0: 13509. Og hvem var bingo?
1: Paulin Olsen.
0: Fornavnet var?
1: Paulin Olsen.
0: Paulin,
1: ja. Ja. Ok.
0: Olsen.
1: Kiwi.
0: Kjøpt hvor?
1: Kiwi sentrum.
0: Kiwi sentrum. Da gratulerer vi Paulin med foreløpig 1000 kroner.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, ha det.
1: Ha det.

0: Da blir det altså 1000 kroner til Pauline Olsen på to rekker.
1: Da har vi kommet så langt i kveldens sending at vi benytter anledning takk i hjerteligst de av dere som har tid til å spille bingo med oss i kveld, og har du ikke hatt lykke med deg den onsdagen heller, fortvil ikke, vi prøver igjennom en uke. Da har vi kommet frem til 17. juni, og det vel kanskje, vi hadde et par gevinster på nett i dag, Terje.
0: Ja da, og det fortsatt muligheter til flere.
1: Ja, og det for det 50 stykker som har handlet på nett.
0: Ja.
1: Men det jeg savner ordet er matkroken.
0: Ja, den har ikke vært her i dag, den må ikke snakke om den, for da dukker den plutselig opp, vet du.
1: Nei, og så når vi da har gjort unna tre rekker, så hvis ikke røveren går, så skal Terje trekke fire røvertall etterpå, hvis ikke så den som har tre rekker med gevinst på 100 000, som skal få lov å velge.
0: Ja. Nå skal jeg
1: sveive. Skal jeg i hvert fall dele ut 3000?
0: Kanskje jeg får lov å sveive her etterpå. Vi får se. Det i hvert fall tre rekker, vi på blad 4. Verdien 3000 kroner, og så har vi igjen to røvertall. Siste oppleste tall, det var 72. Neste 87.
1: 8, 7.
0: Tjueåtte. 76
1: 76
0: 24
1: 2 4

0: Nummer en. Nummer en. Femten.
1: En fem.
0: Åtte, to.
1: Tjuesju. To, syv.

0: 66.
1: 6. 6.
0: Nummer 8.
1: Nummer 8.
0: Femti.
1: Fem, null.

0: Ja, du holder deg til gammelpoppen. Det er bra, det er bra.
1: Hei, kjapp mail at neste uke er like liten tallet 17, røvertallet 1, 44, 45 og 68.
0: Og på blad 4 så fikk Mona Adde Olsen og Marie Liland 150 kroner hver på en rekke, Pauline Olsen 1000 kroner på to, og Randi Tråer 3000 kroner på tre rekker. Og med det så har vi til vei sende. Vi takker for følge, og så håper jeg vi høres igjen om en uke, og inntil det så må du ha det riktig bra.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: smaker sin ørret, er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Den båten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Hima Sedørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.